0: mapendo na huruma yake, Mwenyezi Mungu aendelee kutujalia neema ya kuona pambazuko ya siku ya leo. Tutamrudishia sifa na utukufu. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tunaendelea kujiunga katika sala pamoja na ndugu zetu. Tutajiunga na jamaa ya Nzenda wa Bulindi, wanaombea marehemu wafuatao: Paluku Nzenda, Matumaini Esperance, Paluku Daniel, Kavira Stella, Kahindo Desange, Kasereka Nzenda na marehemu wengine wote wa jamaa. Kwa mwaka moja ya kuzaliwa kwake mbinguni, Baba Tsongo Matina Ephrem aliase Gloria wa Mambembe Mangurejipa, jamaa ya Paluku Musafiri Andrie wa Katia Misavu, wanamshukuru Mungu na wote waliofika kuleta faraja siku kwa siku wakati wa msiba wa Baba Tsongo Matina. Mungu aendelee kuwabariki na kuwalinda siku zote za maisha. Wanaombea marehemu Tsongo Matina Ephrem, Kasereka Musafiri Dominike, Musafiri Kibuti, Kalibanda Nzuba, Kabira Albertina Kaswera, Kombi Musafiri Mikael, Margerite Kimbwa na marehemu wote wasiokuwa na waombezi. Mungu awapumzishe kwa amani. Tutajiunga pia pamoja na jamaa ya Kakule Mwenda Kwabo Albert. Nashukuru Mungu kwa faraja na kitulizo ambayo anawajalia baada ya kifo cha mtoto wao Kabira Mwenda Kwabo Chantal, anayeneza siku makumi ine tarehe 26 mwezi huu na mwaka huu tunao. Jamaa inashukuru watu wote kwa kuwaunga mkono kwa namna mbalimbali, sala na kadhalika. Jamaa inaomba misa ya huruma ya Mungu kwa wafuatao: Kabira Mwenda Kwabo Chantal, Kambere Mwenda Kwabo Etienne, Sibya Endera Emily, Paluku Kiondo Baudouin, Kibungulizo Charles, Katungu Fatuma, Kiakimwa Emily na marehemu wengine wote na mti wa kizazi katika hizo jamaa, wapumzike kwa amani. Tasali pia pamoja na jamaa ya Mbukani Jean-Pierre, wanaombea roho ya mtoto wao Professeur Docteur Kizito Mbukani Press ipumzike kwa amani. Roho za marehemu wote wa jamaa na za marehemu wote wa de l'hôpital Musai zipumzike kwa amani na huruma yake Mungu.
1: Sisi jamaa ya Kakule sina mali pepe, tunaombea marehemu wafuatao: Papa Kakule sina mali pepe, Paluku Kawalina Lui, Kampale Kale, Kampale Pascal na Docteur Safari Masembe.
0: Tutaendelea kujiunga katika sala na Mama Teodosi Katungu akimshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea. Anaombea marehemu mababu wa jamaa Angelique Badera, Jidite Sekeraviti, Andre Muhindo, Adeodatus Mutungu, Pauline Louise, Flora Herme, Ariette Ildefonse Kahindo, Jerome Madawa Munture Lawi na marehemu wote wasio na waombezi.
1: Sisi jamaa ya Baba Kasereka Kasolene Bahati Floribert tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu Mama Masikamba Fumoja, Jacqueline Kasolene, Benoit Mutrahinga, Muria Wabyo, Anastasi Bafumoja, Adrie Kya Kirua Munyu Bafumoja, Edije Kambale, Kasolene Hangi, Jerome Kahindo, Pilipili Anastasi Muhindo, Kialungero Celeste, Paluku Mahamba Roger, Mohendo Musa Wuli, Emmanuel, Willy, Mukinga, Wilmin, mama Agata na marehemu mwingine wote wa jamaa letu na wote tunaowachukua katika sala na roho zetu.
0: Jamaa ya Muhoroo inaomba misa kwa ajili ya marehemu Kaitenga Kakwanza Yere Pierre Pelika Vigure, amezaliwa miaka ine mbinguni, pia na Kwenzer Baudouin na mke wake Anna, mupenzi Biefe Kaswera Kabunga Kampale na Kasereka Muhoroo, Yohani na Felicita Mukilipasi na Suzanne, Daniel na Selina Mariko, Minda Yakera Muunza, Wakalania Vyakuno, Vahamwiti Nyenze na Mbuwabinywa, Floribert Safari na Wilfrida Fer na Kambale, Wilema Vyasoya, Pierre Jiko, pia na marehemu wote wa Skuti.
1: Jama ya mama Fidele inaombea marehemu Furaha Ndungo, Crispe Mate, Mate Jusle, Ndungo Astride, Bosco Kaeni, Kasereka na Kimbesa, Kapotu, Kachelewa na Manzekele, na marehemu wengine wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi na mti wa kizazi.
0: Jamaa ya Katembo Kisuki na Kabuo Denise wanaombea mtoto Kambale Tsongo Shadrack anayefanya miaka tano tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia na marehemu wafuatao: Papa Etienne Tsongo Stefano, Mama Kahambu Stefania, Papa Salve Kaswekera, Papa Kamate Lubumbu, Sokolo Kisuki Muriro, Kaka Floribert Kisuki, Kaka Mate Kisuki, Kaka Krizo Kavaita, Kaka Erma Fabrice Diem Madosi Fisto Muriro Eloi, Papa Mulemberwa, Mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu awaweke mahali pema mbinguni.
1: Mama Charlotte Katraka anamshukuru Mungu kwa faraja anamjalia tangu kifo cha mume wake Muhendo Tawite Jadidi, anaeneza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwa kimbinguni. Anaombea pumziko ya roho ya marehemu wa jamaa Didi Majaribu, Sherube na Selina, Georgette Borere, Petronila Kahindo na Kuple Kialima, Jadedie Valom na mtoto wa Kikabira, Leisa Vawite na wengine wote, hasa ufungulifu wa jamaa nzima.
0: Jamaa Kambale Mafumoja Fidel Pakalemire Selile Bashu wanaomba kwa ajili ya baba Fideli akiwa amefanya miaka 15 tangu zaliwa kwake mbinguni. Tena wanaomba sala kwa ajili ya marehemu wengine wafuatao: Kalumbi Ndeze pa Katedral Selile Fatuma, Mama Kabira Ngamuhabiaki pa Kalemire, Papa Octave Kutafi Paselile Vishika, Shanga Katarina Paselile Busenga, Papa Olivier Kasereka Paselile Bashu, Tati Honorina Paluotu Lukole, Dada Teresa Pakalemire, Paluku Nduhira Pasanjio Maboya, Gervais Kasereka Katongo, Kalukire Basil Pakabasha na wengine wote.
1: Sisi jamaa ya Katondo Shasuma Rafael tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu baba Katondo Shasuma Rafael, Kahendo Tembo Felicite, Mumber Katondo Felicie, Katondo Mumetia Rafael, More wa Mirembe wa Musunge Nuela, Kala Meheko Vendove Kumwa, Katsuva Shasuma Flora, Katunda Musuchi Astride, Kahambu Kasuki Clementine, Kabugo Mutsova Chantal, Kabira Sibampende Denise, Nzanzu Katondo, Kahendo Mwenge, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wanachukuliwa katika roho.
0: Kuple Nikola na Imakile, wakaji wa kartie Makasi, wanaombea wapendwa wafuatao: Clovis Muliata, Kahindo Kioma, Kiakimwa Mwira wa Munyu, Jaki, Kiakimwa Marasi Stella, Kahindo Astride, Jile Sasita, Makwata Michel, Jane Kaliste Karola, Ernestine Mbakulirahi, Kuple Katavali Simeo na Kabiranguru, Kuple Wanzeslas na Rose, na wote wa jamaa na marafiki.
1: Baada ya mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto Kambale Visange Rock, Kuple Charles Kagoma na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele ya marehemu wafuatao: Rock Kambale, Kinane Betsange, Andre Kagoma, Firme Para, Rit Betsange, Flavie Kalinge, Esther Manzekele na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Tunaendelea kujiunga pamoja na Mama Bais Françoise na watoto wake, wakimshukuru Mungu kwa mema yote. Waendelea kuomba kwa ajili ya Rose fuatazo: Papa Kambula Prosper, Domitila Mwasi Muke, Lwandavira Eriabo, Marcele Kia Madunda, Zondero Mbwarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Baesi, Justin Baesi, Jules Baesi, Lubamu Baudouin, wajomba wa mama wa tate na wengine wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Kiakimu wa Marie inashukuru Mungu kwa mema na majabu anayowatendea maishani. Wanaombea Papa Felix na mke wake Flora Kahambo. Wanaombea pia marehemu Kuple Paul na Kaswera Christine Verere, Kuple Andre Verere na Celine, Kuple Baltazar Verere na Dorothea Kahambo Germani Musayi, Kahindo Isamba na Visika Musingire, Valante Matete, Ferdina Matete na wajomba wote, kila mmoja kwa jina lake,
0: wakimshukuru Mungu kwa mema yote kwa ajili ya ulinzi na baraka mbalimbali mbali. Kuple Diedone Ndenge na Furaha Katavali wanaombea marehemu wafuatao: Justina Kalibanda, Lisie Kenza, Felix Kitengi, Valeri Tamwanzire, Adelar Ndenge, Gabriel Kitengi, Jean-Marie Molo, Marcelin Molo, Generosa Ngamuhabiachi, Kaswera Ngamuhabiachi, Katia Kaniki, Jean-Pierre Kaniki, Delfa Kenza, Mutendaji Emil na wote wa jamaa Diedone Ndenge na Furaha.
1: Jamaa ya Kambalume Waliboyo inaomba misa kwa ajili ya marehemu Marguerite Kaswera ambaye amemaliza siku 14 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaomba pia marehemu FM Musimbulwa Manganete, Joseph Kasereka, Desire Kakule, Edgar Paluku, Celine Masika, Jacqueline Kabugo Mwasi, Gervais Paluku na wote waliofariki pasipo ubatizo na wengine wote marehemu wa jamaa.
0: Jamaa ya Mtoka Mbali inaomba pumziko ya heri kwa roho za marehemu Kahambu Mubendo Lisi, Paluku Mubendo, Katsuba Prosper Mtoka Mbali, Kambale Mtoka Mbali Victor, Kasereka Kufa Simbali Deogracias, Paluku Mtoka Mbali Floribert, Mate Kiasi, Mbusa Lute ya Erma, Muhindo Lambert, Kahambu Alexandrine. Raha ya milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uwaangazie, wapumbuzike kwa amani.
1: Kuple Eme Katemba na Olga Kavira wa kartie Kalemile Sili Liambo inamshukuru Mungu kwa mema makuu na majabu anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea baba yao Kasereka Sebenda na Omer Kandiwa. Wanaomba pia wanaombea pia marehemu Kale Maheko, wanaombea pia marehemu Kahemulo na Sisile Amede Kikanga Mulimirwa Maniobo na Filomen Simo Tsongo na Renestine Kamate Alexandre na Specios Marcele Kahiwa Nicolas Kimamu Omer Kandewa Mbusa Juste Kakule Mumbere Kamate Emmanuel na Joseph Edigare Roger Kambale na wanaomba Mungu uponyaji kwa magonjwa ndani ya jamaa. Na Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa wanayopitia.
0: Jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa wanaombea pumziko ya roho ya baba Jonathan Kasondwa Kipulu. Mungu wa huruma amtazame na macho ya huruma. Wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroid Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pita Pita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tsongo, Kasondwa Jonathan Kipulu na marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani.
1: Mama Rose anaombea marehemu Dickson Richard Leo, anaombea pia kuongoka moyoni kwa watoto wake.
0: Jamaa ya Katembo Masimengo Kizito na Kabira Buyingo Fazila inaombea misa takatifu marehemu hawa: Ernestine Kabira ya Lala, Tade Kasereka Kabwe, Buyingo Maseka, Mari Katuba Nyarwasa, Teresa Alberiki Kambale, Kasereka Iziron, Kasoki Pendeza, Paluku Kabanda, Kaswera Mari, Paluku Krisostom, Masika Dasize, Jidite Kabira Katsuba, Benoa Paluku, Masika Kanyanza, Alexize Kabira, Ejeni Kahindo, Romeka Kule, Gabriel Muhindo, na wengine marehemu wote waliofariki katika kizazi hiki. Mungu awapokee na wapumbuzishe kwa amani katika ufalme wake.
1: Jamaa ya Sirile Bayeni Pamutiri Batoria inaombea marehemu mama Kabuo Muliha Mari Agnes, ambaye amemaliza miaka 9 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea pia marehemu wa jamaa ya Muusi na Amboko.
0: Jakuple Nzanzu Severi Hauma wanaombea marehemu wafuatao: Shanga Kahambu Maombi Zeferin na mume wake Ferdina Kitiri, Shanga Kaswera Selina, Kabira Kasimangala, Kasereka Muisa, Kuple Kalungwana na mke wake Marigo, Kuple Pierre Kitoko na mke wake Aleandrine, Mbusa Charle, Mbambu Sibiri Hauma, Kakule Sibiri Hauma, Kuple Martin na mke wake Christina, Benoit Kibawira, Kasereka Muninga, Mbusa Kalengia, Felix Kitoko, wanaombea waishanjere wote walio tangulia katika kikundi chao cha Askabo wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya mama Celestine Wabohiye, mama Celestine anamshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea maishani japo magumu mbalimbali. Anaombea marehemu mume wake Kahindo Matondo Toma, Tateli Vina na Kambale Benoit, Sokolo Kambale Simo na Kahindo Salome, mtoto wao Kahindo Ariele na Moise, kuple ya shangazi Honorina na Yuani, kaka yao Didi na Kumbi, mjomba Jerome Kaibumba Shabu Nimba na mama Stefania na Kabulu, na wote walio na wasiokuwa na waombezi pamoja na muti wa kizazi chao. Mama Celestine anaombea wale wote waliofika kuomboleza wakati wa kifo cha mume wake. Mungu aendelee kuwapa, Mungu awaendelee kuwabariki na aendelee kupatia mume wake pumziko la milele.
0: Wakimshukuru Mungu kwa uponyaji, Kabira Kaskote anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu. wazazi wake Ngungu Kahamuti Theodor, Martha Kaskote, Kakule Byambwera, Paluku Byambwera Grass, Mumbere Kahamuti Premis, Kampale Kabuni Philip, Kanyere Kirahani Mariane, na marehemu wote wa jamaa ya Kaskote. Na kila umoja wetu anania kumutolea Mungu, sisi wote tutajiweka mikononi mwake, tukianza ibada misa takatifu, tukiimba.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Wakristu wenzangu, shalom.
1: Shalom.
0: Leo katika Ekklesia, tunamkumbuka Mtakatifu Sirilo wa Aleksandria, aliyekuwa askofu na mwalimu wa Ekklesia. Na kwa sababu sisi watu tunatenda zambi, tunashindwa kusikiliza neno lake Bwana Yesu Kristu, tutamuomba Mungu aturumie zambi zetu, ili tuweze kusharikia na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Na mungamea Mungu Mwenyezi,
1: nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya zambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee zambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. Ee Mungu, ulimchagua askofu mtakatifu Sirilo ahakikishe bila kushindwa ya kwamba Bikira Maria mtakatifu sana ni kweli mama wa Mungu. Utupatie sisi tunaomsadiki mzazi wa Mungu, tuokoke kwa ajili ya fumbo ya kujifanya mtu, Yesu Kristu mwana wako, yanaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza: maombolezo ya Waisraeli. Kisha uharibifu wa Yerusalemu na kuhamishwa kwao kwenda Babeli, Waisraeli wanalia machozi na kuomboleza, wakitubu zambi zao. Hata sasa Wayahudi wanafanya vile kwenye ukuta wa maombolezo huko Yerusalemu. Ni somo katika kitabu cha Maombolezo, kipindi cha pili, mstari wa pili. Tunakamata pia mstari wa 10 kufikia ule wa 14, pia kukamata mstari wa 18 kufikia ule wa 19. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Bwana ameyazamisha bila huruma makao yake ya Yakobo, makao yote ya Yakobo. Katika hasira yake amebomoa maboma ya binti Yuda. Ameangusha chini, ameharibu ufalme wa wakubwa wake. Wazee wa mji wa Sioni wamekaa chini, wamenyamaza kimya. Wametia mavumbi juu ya vichwa vyao, wamenyamaza kimya. Nao mabinti wa Yerusalemu wameinama vichwa vyao hata chini. Macho yangu yameyeyuka kwa machozi, moyo wangu umetikisika. Maini yangu yamemwangika chini sababu ya uharibifu wa mji wa taifa langu, maana wachanga na wenye kunyonya wanazimia katika wanja za mji. Nao wanamwambia mama zao, iko wapi ngano na divai? Hapo wanazimia kama walioumizwa katika wanja za mji, wanatoa roho kifuani pa mama yao. Nitakufananisha na nani? Nitakusawazisha na nani, ewe binti Yerusalemu? Nitakufanya sawa na nani nipate kukutuliza, ewe bikira binti Sioni? Kweli uharibifu wako ni mkubwa kama bahari. Ni nani atakaye kuponya? Manabii wako waliona kwa ajili yako maono ya uongo na upumbavu, wala hawakufunua makosa yako ili wakurudishie maisha ya heri. Bali waliona juu yako maono ya uongo na upuuzi. Moyo wako umulilie Bwana. Ewe ukuta wa mji wa Sioni, utoke machozi kama mto usiku na mchana. Usiache kulia, jicho lako lisikauke. Simama, ulalamike usiku, mwanzo wa makesha yake. Umwange moyo wako kama maji mbele ya Bwana. Umuinulie mikono yako upate kuokoa uzima wa watoto wako wachanga, wenye kuzimia kwa njaa katika panda za njia zote. Ndilo neno la Bwana. Asanti kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Mateo kipindi cha 8 toka mstari wa 5 mpaka ule wa 17. Siku zile Yesu alipoingia Kafarnaumu, akida mmoja akamjia akamwomba sana akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani mgonjwa wa kupooza asumbuka vibaya sana. Yesu akamwambia, nitakuja kumponya. Yule akida akamjibu, Bwana, sistahili uingie chini ya paa la nyumba yangu, lakini sema tu neno na mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliye chini ya wakubwa, tena ninao askari chini yangu. Namwambia huyu nenda, anakwenda, na mwingine njoo, anakuja, na mtumishi wangu fanya hivi, anafanya. Yesu aliposikia hayo akashangaa, akamwambia wenye kumfuata, nawaambieni kweli, imani kubwa kama hii sikuiona kwa mtu yeyote katika Israeli. Basi nawaambieni kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, watakaa mezani pamoja na Abrahamu na Isaki na Yakobo katika ufalme wa mbingu. Bali wana wa ufalme watatupwa nje gizani, kule kutakuwako kulia machozi na kusaga meno. Halafu Yesu akamwambia akida, nenda utendewe vile ulivyoamini. Mtumishi wake akapona saa ile ile. Yesu alipofika katika nyumba yake, Petro akamwona mke wake huyo amelala na homa. Yesu akamgusa mkono, homa ikamwacha. Yule mama akasimama akamtumikia. Kulipokuwa magharibi, wakamletea Yesu watu wengi wenye shetani, naye akawafukuza pepo wabaya kwa neno moja. Akawaponya wagonjwa wote, kusudi litimie neno lililosemwa kwa kinywa cha nabii Isaya, yeye ameshitwika udhaifu wetu na magonjwa yetu ameyachukua. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Wa Kristo wenzangu, shalom.
1: Shalom.
0: Somo za leo zinatuonyesha picha mbili muhimu. Upande mmoja tunaona huzuni na maombolezo ya Yerusalemu. Upande mwingine tunaona Yesu anayefariji, Yesu anayeponya na kurudisha matumaini. Kupitia maandiko ya leo tunapata ujumbe huu: Mungu habaki mbali na mateso yetu, anasubiri tumgeukie kwa imani. Katika somo la kwanza, nabii Yeremia analia kwa ajili ya Yerusalemu iliyoharibiwa kwa sababu ya dhambi zake. Lakini Yeremia anatufundisha pia kwamba tunapopatwa na shida, tusikate tamaa wala tusibaki kimya. Tumwendee Mungu kwa sala, kwa sababu Mungu anasikia kilio cha watoto wake. Na katika Injili tunakutana na akida Mroma. Ingawa yeye hakuwa Myahudi, alimwendea Yesu akiwa na imani kubwa ili amuombe mtumishi wake aliyekuwa mgonjwa sana. Na hapo akasema, Bwana, mimi sistahili uingie kwangu. Sema neno moja tu na mtumishi wangu atapona. Maneno haya tunayasema kila mara tunapojiandaa kupokea Ekaristi Takatifu. Yanatukumbusha kwamba hatustahili kwa nguvu zetu, lakini tunalitegemea huruma na neema ya Kristo. Yesu pia alishangazwa na imani ya akida huyu. Hakutazama taifa lake wala cheo chake, bali alitazama moyo wake uliojaa unyenyekevu na imani. Hivyo nasi tunafundishwa kwamba Mungu anampokea kila mmoja wetu anayemwamini kwa moyo wake wote, kwa moyo wa kweli. Baadaye Yesu anaponya mama mkwe wa Petro, na wagonjwa wengi walipata uponyaji. Hivyo anatimiza na unabii unaosema Yesu ama yeye alichukua udhaifu wetu, yeye alichukua magonjwa yetu. Yesu hakukuja kuponya magonjwa ya kimwili, lakini alikuja pia kuchukua dhambi zetu, kutuponya hofu na kutuponya kukata tamaa. Tunajua ya kwamba sisi kama Wakristo leo Yesu Kristo anatualika tuwe na imani ya akida huyu Mroma. Yeye hakukuwa mtu wa karibu na Yesu, yeye hakukuwa Myahudi, lakini kupitia imani yake alipata jibu kwa swali lake, kwa maombezi yake. Hata tukikabiliwa na mateso kama Yerusalemu, sote tusikate tamaa, lakini tujinyenyekeze mbele ya Mungu na tuamini kwamba neno moja la Kristo linatosha kubadili maisha yetu. Ndio maana leo tutamwomba Bwana atupe imani, imani iliyojaa unyenyekevu na matumaini, ili neno lake liponye mioyo yetu, liimarishe familia zetu na litufanye mashahidi wa upendo wake tukiwapenda ndugu zetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.

0: jiunga na nia mbalimbali na shukurani mbalimbali za wenzetu. Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. Ee Mungu, upendezwe na sadaka hii tunayokutolea kwa mapendo katika siku kuu ya Mtakatifu Sirilo wa Alexandria, nasi tukishika mafundisho yake tunajitolea kwako sadaka ya kukusifu kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
2: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Ee Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Maana unafurahisha eklesia yako kwa siku kuu ya Mtakatifu Sirilo wa Alexandria, na kuisabitisha kwa mifano ya maisha yake, kuifundisha kwa neno la kuhubiri kwake, tena kuilinda kwa maombezi yake bora. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tuaimba wimbo wa sifa yako tukisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula katoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hii ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako,
0: tunaungama ufufuo wako
1: mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea Ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristu tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Ukumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, ikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, hasa wale waliotajwa mwanzoni mwa misa hii na wote waliofia katika vita mbofu la Beni. Uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana tunasubutu kusali. Baba uwe yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe.

0: Falme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na mshawishi, lakini utupoe katika maovu. Ee Bwana, tunakuomba utupoe katika maovu yote. Utupatie amani katika siku zetu. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako. Tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote. Maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu Mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako,
0: nawaachia amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya ekleza yako, ukubali kujalia amani na umoja, kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Tazameni mwana kondoo wa Mungu, aondoaye dhambi za dunia, heri sisi wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu.
0: Lakini sema neno moja tu, na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Bwana, umetulisha mkate wa uzima, ndiye Kristu, utufundishe pia injili yake yeye, aliye mwalimu wetu, ili tukifuata mifano ya Mtakatifu Sirilo wa Alexandria, tujifunze habari njema na kuishika kwa matendo ya mapendo. Kwa ajili ya Kristu, Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuendelee kuishi katika amani na furaha ya Kristu.
1: Asante kwa Mungu.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Habari hizi zinaletwa na
2: Tum Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
1: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
3: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
1: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
4: Habari zetu,
5: Joel Mwingi.
6: Jambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari ya asubuhi ya leo kwa lugha ya Kiswahili. Kifupi ni kuwa ni leo siku ya Sabato tarehe 27 mwezi wa 6 ndipo hekalu ya sekter katolika ya mtakatifu Jean Paul II ya Boiken katika parokia ya Beni Paida itaweza kubarikiwa. Viongozi wa sekteri hii wahakisha kuwa yote yamewekwa tayari kwa ajili ya misa ya kubariki hiyo sekteri ambayo itasomwa na askofu mwenyewe. Na Julien Paluku Kahonja, waziri anayehusika na biashara nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, atazungumza na wakaaji wa mji wa Butembo na penginepo leo siku ya Sabato tarehe 27 mwezi wa 6, itakuwa tangu saa 3 kamili kupitia mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Mutaweza kufuata kipindi hicho tangu saa 3 kamili, na kuna mambo mbalimbali ambayo ataweza kuzungumzia. Na shirika la raia la sekta ya Beni Mbau lasikitika na kuonekana kwa wanaozaniwa kuwa ADF kwenye mtandao wa barabara ambao Kamango na penginepo, hawa wakifanya maafa zidi ya raia. Shirika la raia linaomba jeshi la Kongo FARDC kujitahidi na kujua strategia za adui ili kupambana naye. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibuu vya anga, tukianzia na za kanisa. Nilikuwa nimetanguliza kuwa ni leo siku ya Sabato tarehe 27 mwezi wa 6 ndipo sekteur katolika Jean Paul II ya Boiken katika parokia Beni Paida itaweza kubariki hekalu lake. Kazi zitashimamiwa na askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek. Jana siku ya 5 na siku ya 4 iliyopita Wakristo walikuwa wakiandaa kazi hizi. Milaka Yenga anatuambia mengi.
7: Hekalu hili limejengwa kulingana na viwango vya kisasa, likuwa na rangi ya beige na uwezo wa kuwapokea waumini 100 kadhaa. Kanisa limetengenezwa kwa terazo na lina viti vya ubora juu. Mbali na jengo la kanisa, kwa eneo hilo kumewekwa ofisa 6 na chumba cha mkutano, pia mahali pa kukaa ili kupumzika. Vyumba 6 vingine vimejengwa nje ili kuchangia kwa uchumi wa sekta hiyo. Katekista mkuu Patrice Kamwanga anasema kwamba sehemu kubwa ya kazi tayari imemalizika na kwamba kanisa liko tayari kubarikiwa na askofu.
8: Tunaalika kwanza watu wafike, labda watu wengi wa Beni hawayaonaka namna gani tunafanya ibada ya kubariki kanisa au nyumba mpya ya Mungu. Kazi ziko zinaendelea mzuri, lakini kwetu ni kuona tu kanisa yetu tuanze tusomee ndani. Tunashukuru kwanza vijana wa Kristo wote ndani ya sekta yetu ya Buikeni kwa kutia nguvu pamoja kwa kuendelesha usafi, na kesho usafi huu taweza kukamilika hapa kwa sekta yetu. Na tunalika watu wafike kusawanyisha hata kiwanja na vingine kufatana na gisi tutapokea watu wengi hapa kwetu.
7: Pamoja na kazi za mwisho, kwaya mbalimbali pia za eneo hilo zinajiandaa pamoja na kufanya mafundisho ili kuimba katika sherehe hii kubwa. Kulingana na mpangilio tuliopewa, misa ya kuwekwa wakfu kwa kanisa jipya imepangwa kufanyika Jumamosi hii June 27 kuanzia saa 3 za asubuhi.
6: Asante Milaka Yenga kwa habari hizo. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa waziri anayehusika na biashara nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa biashara na nchi za kigeni, nchi za nje, Julien Paluku Kahonja, alikuwa liwali wa zamani wa Kivu wa Kaskazini, atakuwa naye kusema akizungumza na wakaaji wa mji wa Butembo. Atafanya haya kupitia tuvuti Twitter Konde X, na mazungumuzo yake mtaweza kuyafuata kupitia pia Radio Moto Butembo Beni. Mazungumuzo haya yatapita pia kwenye Radio RTVH, Radio Moto Butembo Beni, RTNC, Radio Bulumbi, RUK FM, Setrobo. Itakuwa tangu saa 3 kamili hadi saa 4 pita dakika 36 gizi habari zetu zinasema. Atazungumuzia yale ambayo yanaweza kuwa matukio ya azabu ambazo zimetolewa na serikali ya Umarekani zidi ya inji ya Rwanda. Atazungumuzia pia mambo yanayoambatana na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ataweza kuzungumzia kwa sasa mahusiano yaliyo kati ya rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila Kabange Paul Kagame naye Sultani Makenga. Ataweza kuzungumzia pia namna gani biashara ya inji ya Kongo inaendelea pamoja na inji za kigeni. Nasema ni kipindi ambacho mtapata kwenye Radio Moto Butembo Beni tangu saa 3 kamili hadi saa 4 pita dakika 36 gisi habari zetu zinafahamisha. Na habari zenye kuambatana na usalama, liwali askari wa Kivu Kaskazini amerejeshewa mamlaka ya kuchungulia operesheni za kijeshi kwenye ardhi nzima ya jimbo analoliongoza. Ni maamuzi yaliyochukuliwa na waziri anayehusika na ukingo na wapiganaji wa zamani kupitia barua ambayo alitangaza siku ya 4 iliyopita. Sambamba na maamuzi yaliyochukuliwa na waziri anayehusika na ukingo nchini Kongo, watu wamekuwa na kusema wengi wazani kuwa jambo hili litaweza kusaidia kuboresha hali kiusalama katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Kati ya wale waliosema kuhusu jambo hili kuna mwanasiasa Isaac Mutanga ambaye alionyesha kuwa ni maamuzi ambayo yanaweza kuwekewa matumaini, ila anachotaka ni kuona wanajeshi wa Kongo FARDC kupewa vifaa vyenye kustahili kwa kupambana na adui. Isaac Mutanga anaita pia liwali jemadari Meja Kakule Somo Evariste kufahamu kuwa na kazi muhimu ya kufanya kwa kurejeshea amani wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kaskazini. Tukumbushe kuwa maamuzi haya yalichukuliwa na waziri anayehusika na ukingo ni baada ya vikundi vya raia kuwa nalalamika na kuomba kuwa rejeshewe mamlaka ya kufuatilia operesheni za kijeshi liwali askari wa Kivu ya Kaskazini kama inafanyika kwa liwali wa jimbo jirani la Ituri, majimbo mawili ambayo yanakuwa katika hali ya dharura. Na kuwepo kwa wanaozani wakuu wa ADF kwenye mtandao wa barabara Mbau Kamango na vingine vijiji vilivyo mashariki mwa Mbau pia mji wa Oicha ni jambo linalosikitisha shirika la raia la sekta ya Beni Mbau. Ripota wa shirika hili Dalmas Nzigene alizungumza na waandishi wa habari jana siku ya 5, alikasifu kuona kuwa mzunguko wa ADF unaonekana maeneo haya tangu majuma mengi. Na sikitika kuona hasa kuwa wale wa ADF waendelea kuwaua watu na kuna shambulio zinazoripotika, ndio maana naita jeshi la Kongo FARDC pamoja na mapatana wake kuona strategia gani watazitumia kwa kupambana na adui. Dalmas Nzingene alizungumza na Isamikita.
9: Inakuwa kwa uchungu sana, ndio tunaona adui anakuja, na kwa sasa adui huyo anafanya maoperasio zake ngambo ya Mbau, anafanya operasio a l'est de Wicha, anafanya maoperasio yake a l'est de Mavivi, anafanya maoperasio a l'est ya Beniville, na tunakuwa na uchungu sana kuona ya kwamba huyu adui anaendelea kuua watu, na imepita zaidi ya mwezi moja wakati adui alikuja hapa ikunazunguka. Sepurkwa tunakuwa na mwito ya kuambia jeshi yetu kusema waweze kupatrouiller hiyo zone, waweze kutia force yao pale. Tukikamata FARDC kuna wajemadari ambao walipata mafunzo ya vizuri sana, kuna kuwa UPDF iko na mafunzo ya yulu sana, kuna kuwa ISSN wiko bien formé, MONUSCO biko bien formé, waweze kuadapt strategy ambao iko natumikisha kwa kuweza kupika adui.
6: Mazingine habari ni watu wawili wanaovaa mavazi kama ya jeshi la Congo FARDC ambao watangazwa kuwa walipata majeraha kupitia vyombo vya kutisha, na mmoja aliweza kujeruhiwa vikali. Ni kundi la vijana wasiofahamika ambao walifanya matendo haya kuna kwa chembechembe siwa tu kata Mambango katika mji wa Beni. Kwa mujibu wa shirika la raia la manispa ya Bungulu, wahanga wanajeshi walikuwa hawana silaha, walikuwa kitumia kinywaji kwenye kilabu kimoja nyakati za jioni ya siku ya ine iliyopita kabla washambuliwe na kundi la vijana wasiofahamika waliozani kuwa ni mabandia. Jiresse Mukongoli, president wa shirika la raia la Bungulu, na kasifu mwenendo wa vijana, tumfuate.
10: Ni ndani ya komuni ya Bungulu kulikuwa masasi ambayo ililia kukote Murekera. Ikaacha vijana vikaramuka na vikafa control gisi wasaji angaze kukuwa na kufanya veye mnivuwa busiku kuwasha mamoto. Subtima baka kuya banajikutanisha mbele ya wa militere wa wili ndani ya duka wiko nakamata kavere yabo kidogo. Banaji aprendre kuwa ba militere abakuwa nina bunduki abakuwa na vala nina teni meteni ilikuwa ndani ya gode. Alors, tu crois que peut-être bah on va se mettre des troupes, voilà que les jeunes bakakamata kisu, banachimba mutumbo mwingine, matumutumu katokea na akaogopewa na mahopito zote leo kwa hospital general, mais en tout cas hali yake ni mbovu. Mwingine unapata dawa kwa hospital ya wa militaire ndani ya kashiku. Ile hali kwa wajene ni hali ya mbovu ambayo tunakondane. Justice populaire haizalake kitu kizuri. Kuko viana karibia mbili ambavyo wa serikali wa patrouille waliweza kukatia mkono. Na walikuwa na arme blanche mijaled ambayo iko kama banatumikisha kabusiku.
6: Na zingine habari ni karibia watu tatu ambao ni walimaji na wasafiri fulani fulani, wote wakaaji wa Kibirizi wilayani Ruchuru, ambao wameshikwa katika pori na wametekwa nyara tangu siku ya tatu iliyopita mbele ya midi. Wasafiri waliweza kutekwa nyara na watu wasiofahamika wenye kumiliki silaha kwenye barabara Kibirizi Ruindi, na walimaji walikutanwa kwenye shamba zao. Kwa mujibu wa duru zetu toka Kibirizi, wale waliowateka nyara waliweza kuchukua waendeshaji pikipiki tatu pamoja na wateja wao na kuwapeleka porini. Walipofika huko, raia fulani fulani ambao ni walimaji waliokuwa wakifanya kazi za shamba eneo la Kaina na pembezoni mwa Kibirizi nao pia walitekwa nyara. Duru zetu zasema kuwa wawili wa hao waliotekwa nyara walipata fursa ya kujiokoa kuponea chupuchupu, na ni wao wako wanazunguzia jambo hili hadi sasa. Sababu ya kutekwa nyara kwa watu hawa na mazingira hayajafahamika. Habari za sheria ni kuwa kuna masambo ya Azarani ambayo ilifunguliwa jana siku ya tano kwenye ofisi ya manispa ya Bulongo wilayani Beni, ni baada ya kuuawa kupitia risasi kwake Kambale Katuba Rodrigue, mkaaji wa Bulongo, mbele ya tribunali kijeshi ya Beni ambayo ilielekea huko Bulongo. Watu wengi wanakuja kuhudhuria masambo haya ya Azarani ambamo mnachongewa mwanajeshi wa Kongo FARDC kuandia lihusika na mauaji ya Msabu Kambale Katuba Rodrigue, mkaaji wa Bulongo. Huyo mwanajeshi anachongewa pia kwa wizi wa vitu vya wakaaji tribunali, baada ya kumsikiliza na kumuidadisha kwa siku ya jana iliyoonyesha kuwa wataendelea na jambo hili leo siku ya Sabato tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2026, na itakuwa tangu saa 2 za asubuhi kwa kuendelesha masambo yake gisi habari zetu zinafahamisha. Tukimalizia kwa habari za michezo, ni kipindi cha 16 ya kombe la Congo Coupe du Congo ambacho kitaendelea leo siku ya Sabato tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2026, itakuwa tu kwenye uwanja Joseph Kabila ya Kindu, na huko FC Etoile du Kivu ya Bukavu itacheza na DC Virunga ya Goma. Mchezo mwingine utakuwa kati ya AS Kapako ya Beni ambayo itacheza na AS Dauphin Noir ya Goma. Gisi habari zetu zinafahamisha. Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, ni hapa tumalizia habari zetu asubuhi ya leo. Asante kuwa nasi. Kwa usomaji nilikuwa Kahindo Mungibaluahi Joel. Asante Remiasi Fataki kutuweka angani. Tuwatakia weekend njema.

Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni na timu saa moja kupitia dakika 33, ni muda wa kuwatolea matangazo ukarasa wa kwanza. Mimi ni Suzani Mukohi kwa usomi na saidiwa na Yeremias Fataki. Pamoja naye tunatoa pole kwa jamaa zilizokabiliwa na misiba. Jamaa ya Kambale Lubundu Elize, inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu Paluku Lubundu Azarias. Kifo kilitokea tarehe 2 ya mwezi wa 6 mwaka huu, na habari hii ifikie watu wote wa Kyavinyonge, Katolo lake, ifikie wale wa Miringate lake, Maangaiko, Masereka, Beni, ifikie wale wanaopatikana Beni, Kasindi, Lubiriha, Fondasyo Kumo, Kuno Bahereni, iende pia wamama wote wa samaki pa Butembo. Habari ifikie ndugu na marafiki wote mahali walipo, na wanajulisha kwamba maziko ilifanyika tarehe 23 ya mwezi huu wa 6. Tangazo hii ilitumwa naye mwalimu toka Bureau de Liaison, wakijulisha kwamba Kambale Lubundu Elize hayuko te, wanajulisha kwamba Paluku Lubundu Elize hayuko tena duniani. Jamaa ya Musabandalo Kakule Joseph Kiabaka wakatia hiyo ni shukrani kwa ajili ya kuwatia faraja tangu wamepatwa na kifo. Jamaa ya Katembo Kambalume Erma na Kavuo Marie Françoise wanahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mjukuu Jean-Louis Kasereka Kambalume. Kilitokea tarehe 21 mwezi huu, alizaliwa na kufariki papo hapo. Habari yende jamaa Kambalume Palukanga Mushinga, jamaa Kambalume Pakituku na jamaa Kambalume Pabutembo, na wote wanaofahamu hii jamaa wajulishane hiyo habari. Ni Sylvain Pwekom ametuma tangazo. Jamaa ya Mahamba Mudoko inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mama Kasoki Sibwira Donesiana. Kifo kilitokea tarehe 25 mwezi huu, na habari hii ya huzuni ni kwa jamaa Kihulo popote ilipo, jamaa Mudoko popote ilipo, jamaa Kakopo mahali inapatikana, jamaa Ngambiseke popote ilipo, jamaa Yobu Chitoke mahali ilipo, jamaa ya Kibindo pa Isale Luhanga, watu wote wa Biole na Isonga. Maziko itafanyika leo siku ya 6 tarehe 27 mwezi huu, na misa ya mafariji itasomwa pa sekteri Winongo na saa 3 asubuhi. Kiisha misa watu watajielekeza, wanasema kiisha misa watu watajielekeza pa village Isonga kwa maziko. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Katembo Mbusa Sangala Paluku Mudogo, jamaa ya Mahamba Mudogo ndiyo ilikuwa ikiwajulisha kwamba mama Kasuki Sibwira Donesiana hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison. Jamaa ya papa ya Irwe Albert na mama Nzia Bake Kibatama wanahuzuni ya kujulisha ndugu na marafiki kwamba wamerudi kutoka Beni kuhudhuria maziko ya mkwe wao Kakule Suhia Delphin na mjukuu wao Kasereka Manzi Kala Clovis. Na wanatangazia ndugu na marafiki Kasereka Mahambaja pa Makangala, wanatangazia Katembo Kikera pa Makoka, wanajulisha Mbusa Buleverwa pa Batulia, wanajulisha Kambale Christian pa Kyahali na Fredi Mboya Pavuta Liria, na wengine wote wajulishane ndugu na marafiki, wajulishane kwamba papa ya Irwe Albert na mama Nzia Bake Bibatama wamerudi kutoka ambako walihudhuria maziko ya mkwe na mjukuu wao. Tangazo litumwa na mali mutoka Bureau de Liaison ya Rwanda. Jamaa ya Paluku Kimboya Kisokoli inajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwaliana wao kwa jina la Kabuo Kitengera Sifa. Kifo kilitokea tarehe 25 mwezi huu.
kuna hospitali Sainte Famille Mukuna baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari ya huzuni yende wa Kristo wote wa Sebeka Mulamu, Butahira na Ruenda. Famille Gaspare pa Ruenda, pa Kiali na Beni. Famille Chisokoli Leon pa Chivira na Mabalako pia Kantine. Wanajulisha Munanua Kasero Matela Pawicha. Papa Tapajeur, wanajulisha Papa Tapajeur pa Mangi na Mangodomu. Pa wanajulisha Famille Foster Malengera pa Vugula. Wanajulisha Polo Mwero pa Beni Mtwanga. Wanajulisha Famille ya Rukohe pa Beni na Kantine. Dada Matu pa Beni Mangiki. Wanajulisha vile Shanga Christine pa Kantine Malekese na Papa Kiholeria. Famille Pasteur Muata Kasereka. Wanajulisha habari hii kwa ndugu wote na marafiki. Mutambue kwamba mke wa Josepha Chisokoli aliyeitwa Kabuo Kitengera Sifa hayuko tena duniani, na wanajulisha kwamba kilio inafanyika Paruenda Kaliviro karibu na kanisa ya Wakatolike. Mwili umelazwa kwenye chumba cha wafu hospitalini Matanda. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni kwa niaba ya jamaa Kimboya na Papa Kawareji wamesahihi. Tangazo litumwa toka Bureau de Liaison naye Malimu. Jamaa ya Cleophase, jamaa Cleophase Muhindo Keuka inajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Kambale Mundenga, mtoto wa Victorine Kahindo. Alifariki siku ya tano, alifariki siku ya tano mchana na atazikwa leo siku ya sita. Habari hii ya huzuni ni kwa jamaa Kapima, ni jamaa Kapima ambayo natangazia jamaa Soda, wanatangazia Cleophase Muhindo Keuka. Jamaa wanajulisha kwamba wanatangazia vile ndugu na marafiki wote wanaomfahamu Kambale Mundenga, wanajulisha wote majirani wote wake pa Bulamba wajue kwamba hayuko tena. Kilio kilitokea kuna hospitali ya Matanda na mazi ama Matanga. Matanga inaendelea pa quartier Kasongomi namba 3 chini ya hospitali Mama Musai. Afadhali wanasema kilio inapatikana pa quartier Kamsongi. Afadhali ni pa quartier inapatikana pa selile Kamsongi namba 3 ni chini ya hospitali ya Mama Musai. Mbale Butembo ni yeye ameweka sahihi. Jamaa ya Paluku Muhima Michelle inasikitika kujulisha habari ya kifo cha Paluku Mutahi Kuume. Kifo kilitokea Mambati tarehe 26 mwezi tunao. Habari ya huzuni ni kwa sukulu kazi ya Antoine pa Po Kabakuli iende mjomba wa Baze Sylvain. Habari ni kwa Muisa pa Kihinga Simafori Matumu pa anapatikana pa Furu. Shangazi pa Maboya Kitahuha wanajulisha bali hali pa Kiondo Munanwa wanajulisha Bosco pa Kihinga, Deo pa Kisingiri Sabena, Kasereka kazi pa Kihali, Arsene pa Kihali, Makambo pa Kasesa, Jaki kazi pa Japanda, Mumbere Evari pa Kibali, Mezo Rangi Mulumbi, Papa Katembo KMR na wakomersa wa Mambati na Matete. Programme ni kwamba leo siku ya sita atazikwa pale Mambati na ibada ya kufariji wakiungana na wale watakaozika pa Mambati leo. Ndugu na jamaa wanaopatikana Butembo watasoma misa kesho siku ya Mungu pa sekter Kasesa Katolike na saa 12 asubuhi, na kiisha ibada mafariji kesho kwa wale wanaopatikana Butembo, watu wote watakutanana nyumbani kwake pa changi kwa kuchangia maji iliyoandaliwa. Ni Papa Michelle kwa niaba ya jamaa ameweka sahihi.
Jamaa ya Mukalo Edmond wa Malende Kiali inajulisha na huzuni habari ya kifo cha Mumbere Kahamba. Kifo kilitokea Bunia tarehe 24 ya mwezi huu, na wanajulisha watu jamaa Evariste Katende popote walipo, Kasereka Mukalo Denipa Kiyiri Kirima, Paluku Lukulirwa Gerare popote alipo, jamaa Vesaka Sine Mayai Mayahi popote walipo, jamaa ya Chitiri Pakomba na mahali pengine, jamaa Teresa Paveteri Butembo, jamaa Ngene mahali napatikana, jamaa Toma Kirinjindo Pamayeria na Nduko, jamaa ya Kanzumwa Orivi pa Kavitero, jamaa ya Polina Mutendero pa Chisesa, jamaa Kalubenge popote napatikana. Wote mfahamu kwa Mumbere Mahamba hayuko tena duniani. Mumbere Musedeku, Kasereka Musedeku na Musubaho Mbayahi ni wao wameweka sahihi. Jamaa ya Batanji Kinyambiro inatangazia na huzuni habari ya kifo cha baba Kahindo Kachiru Noel. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Matanda tarehe 25 na saa 3 asubuhi. Habari ni kwa jamaa yote Batanji Kinyambiro pa Msienene Butembo, Beni Kianzaba Oicha, Nyanya na mahali pengine. Famie Kachiru popote napatikana, shangazi Janete Kachiru pa Mutwanga na wote wanaofahamu hiyo jamaa wajulishane kwamba imepatwa na kifo. Programu imepangwa, wanajulisha kwamba siku ya tano jana wamesoma ibada ya makesha, ilianza na saa 10. Leo siku ya sita itakuwa misa ya kufunga matanga kunako kanisa Salem Kuavni Goma namba 3. Saa 3:30 wataondoa mwili toka chumba cha wafu kwa kuelekea kwa maziko pa Kinyambiro. Saa 7 watu watarudi nyumbani kugawa maji iliyoandaliwa na jamaa. Ni kwa niaba ya jamaa Batanji ikijulisha habari ya kifo cha Kahindo Kachiru Noel. Jamaa ya Sialuka inatangazia na huzuni habari ya kifo cha mzee Mbusa Kiriango kwa Makasi. Kilitokea tarehe 26 mwezi huu pa hospitali ya Mwangaza. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Sialuka pa Musenge Masoi Mbata na jamaa yote ya Balewa pa Musenge, direkteur etapu pa Masereka, padri Nyamwembwa pa parokia Maboya, jamaa ya chef Kutumi Katundula, jamaa ya chef Bwana Koti pa Businge na wengine wote wanaofahamu hiyo jamaa. Mwili uliwekwa kwenye chumba cha wafu na pa Matanda na maziko wanajulisha kwamba maziko ilifanyika Pavupara Musenge. Baadaye watu wote wamerudi kuendelea na matanga nyumbani. Ni kwa niaba ya jamaa wameweka sahihi, wakijulisha kwamba wote wanaofahamu mtoto Mbusa Kinyangoko wajue kwamba hayuko tena duniani. Mwili umelazwa pa Matanda, maziko itafanyika Pavupara Musenge, na kisha maziko watu watarudi nyumbani. Jamaa ya Papa Fridole Kanzo wa Pakatia inajulisha na huzuni habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Mute Misami. Kifo kilitokea tarehe 25 ya mwezi huu pa hospitali Katwa kisha ugonjwa wa siku nyingi. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Sanane Pauicha Deokare Kanzo wa pa Kagembe, jamaa ya Munge ya pa Katambi, jamaa Emmanuel Kaskote pa Kalibo, jamaa Benoa Kamaliro pa Kalemire, jamaa Mulima pa Kalemire, jamaa ya Kamwira pa Butembo na wengine wanaowafahamu. Programu ya maziko ni kwamba leo siku ya sita na saa 2:30 wataondoa mwili toka chumba cha wafu pa hospitali ya Katwa. Misa ya mafariji itasomwa pa sekteri Katia na saa 4, na kiisha misa watapeleka mwili kwa shamba la jamaa pa Malende Mabina, na baada ya maziko
watu watarudi nyumbani kwa kuendelea kufarijiana. Ni Fridole kwa niaba ya jamaa Fridole, Kanzoa na John Mutemi wakijulisha habari ya kifo. Jamaa ya Kaisavira Katome Mireu inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mtoto wake, mtoto wa Muhindo Kaisavira. Kifo cha mtoto wa Muhindo Kaisavira Katome ambaye aliitwa Kasereka Mbayahi Jazo. Kifo kilitokea hospitali Matanda tarehe 26 mwezi huu. Habari ni kwa jamaa yote ya Mbiria Kakonze, Etablissement Kisumba, Etablissement Kalitex, Association ya Wamenuzie. Wanajulisha Association ya Mavese, Association Askabo Echangeur. Wanajulisha Famille Mirao, Famille Mbahikiavolo, Famille Kaisavira Pabeni, Famille Kivunde Pavikindwe na wengine wote. Kilio inafanyika Pavuta Liria 0.0. Programu ya maziko itatangaziwa baadaye. Jamaa ya Kalungwana inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha baba au mjomba Katsuba Shaipu Maneli. Kifo kilitokea tarehe 26 mwezi huu na saa 7 za mchana kwa hospitali ya Matanda baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii ya huzuni iendee jamaa yote ya Kalungwana mahali inapatikana, jamaa ya Kiwanza Pakisungu, jamaa ya Fanuele Pakalimire, jamaa Samuele Sikabia Pabeni, iendee jamaa ya Baswara wote, Waswara wote pa Mizebere, jamaa ya Kalumela Ndaliko pa Emigel, na kila mtu anayefahamu jamaa Kalungwana pa Butundo ijue kwamba baba au mjomba Sokulu Katuba Shaipu Maneli hayuko tena. Kilio inafanyika pa Butundo karibu na kanisa Asebeka Butundo, na programu zingine zitajulishwa baadaye. Imeandikwa tarehe 26, jamaa Kalungwana imeweka sahihi kwa niaba yake Paluku Kayeni. Korale ya Louange à Dieu, Korale Louange à Dieu secteur Katia ina huzuni ya kutangazia habari ya kifo cha mwimbaji organiste Kambale Samuel. Kilitokea tarehe 25 mwezi huu mwaka huu. Habari hii iende waimbaji wote wa parokia Butete Base Musimba Bulema na Ngengere. Programu ni kwamba makesha ilisomwa jana nyumbani kwa Kipakatia Suselile Mususa afadhali siku ya posho tarehe 26 tarehe 27 mwezi wa 6 watasoma misa na saine pa sekteur Katia. Maziko tafanyika na saa 5:30 pa Malende. Kwa niaba ya Chorale Louange à Dieu, Maître de Jacques Ambere Gervé, Presidente Soki Solange na washauri Kavira Emanuela na Paluku Moise wamesahihi. Jamaa ya Takinda Kahandiro inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mama Kavira Cecile Salumu. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Wanamahika tarehe 26 mwezi huu. Habari ende jamaa Maha Marco, jamaa Marengera, jamaa Kataka Joakim, jamaa Kisukali na wote ndugu na marafiki wa Kristo wote wa Baraza Londo wajulishane hii habari. Pia ndugu na marafiki popote walipo. Sahihi ni ya Kahindo walioweka sahihi wanajulisha kwamba na programu imepangiliwa hivi. Siku ya Mungu tarehe 28 misa ya makesha itaanza na saa 10:30 pa Kihinga namba 141 kwa Papa Gilles Guibert Takinda. Na siku ya kwanza tarehe 29 saa 2:30 watatosha mwili toka chumba cha wafu pa hospitali Matanda. Saa 3 hadi saa 5 misa ya maziko itasomwa pa katedrale Butembo siku ya kwanza. Saa 6 itakuwa mwendo waelekea kwa shamba la wafu la jamaa pa Chibiri Musienene Eta. Kiisha maziko watu watarudi nyumbani kuchangia maji watarudi nyumbani kuchangia maji kidogo
kwenye nyumba ya Waoblate pale Musienene. Ni pale Musienene watu watachangia maji iliyoandaliwa. Kahindo Tachinda Gibe, Kakule Kita Jovite, Kambale Kahandiro na Padri Marie Gilbert Mangala wameweka sahihi. Jamaa ya Kieni Adolfe natangazia na uzuni habari ya kifo cha mtoto Kavira Kamua Rose. Ni mtoto wa papa Masumbuko Kieni Cesar Alliance Muteru. Kifo kilitokea tarehe 24 mwezi huu kisha ugonjwa wa muda mfupi. Habari ni kwa jamaa yote ya Kaeni Pavulereti, jamaa ya papa Adolfe Kalondero Pavulamba, papa Patrice Luhabu Pavichai Katwa, jamaa ya papa Auguste Luhabu Pavni du Centre, jamaa ya papa Trudo Katovia Pangengere na wengine wote, jamaa ya papa Ndungo Modeste Pamuhangi Masumo Visichi Butembo na Wakimbanguiste wote. Kilio ni pa Butembo Matanda Mahero kwa papa Ndungo Modeste. Mwili umela, wanasema mwili utazikwa pabunia ulimezikwa pabunia siku ya ine tarehe 25, na jamaa inayopatikana Butembo itasoma misa ya maombolezo kesho siku ya Mungu pa sekteri Matanda Mahero, itakuwa misa ya asubuhi. Imeandikwa na kutiwa sahihi na papa Patrice Luhabo Muhindo Justin na Sumbuko Kayeni. La famille Mukandirwa Benoit, la famille Mukandirwa Benoit a la profonde douleur d'annoncer le décès de son fils, père et grand-père Kasereka Katuko Mate Dieudonné, décès survenu au centre médical Inchir à Ville de Beni à date du 25 juin 2026. Que les communiqués parviennent à tous les membres de la famille à mes connaissances. Le programme des obsèques vendredi 26 juin 2026 et y a eu veillée mortière au domicile du défunt, ceci ravni Maïléo au quartier Tamende numéro 70 à côté du centre médical Emmanuel Dalzon. Aujourd'hui samedi 27 juin à 8h levée du corps de la morgue Ngalika Mupanda. 8h30 exposition du corps au domicile du défunt au quartier Tamende, avenue Maïléo, à côté du centre médical Emmanuel Dalzon. 9h, messe à la paroisse catholique Sainte Thérèse d'Avila, Bénicité. 11h, départ pour l'inhumation à Mamboumé et sur la route Beni-Boutembo. 14h, retour au domicile du défunt pour le bain des consolations. Pour la famille Mukandirwa, docteur Deogracias Mukandirwa a signé le communiqué.

0: Kaka, sikilizeni vema kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
1: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
2: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
3: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.
4: Barike tubanzo okwikwa manane behewo hewa batahi munemu langrebi unganje kwe
5: Indyo mwisha makola akalunya kululuka nyayiriri Embula ya mawa ikalu ya walunya kenyeke
6: Nisababu siye wakaaji ya tujue kulinda mazingira
7: Na ile iko naacha magonjwa inatokea huku na huku Na udongo wetu haetua matunda bora
8: Chocha mareka EFSBB Food Security Bash Baswaga
7: Hiya berikira vikalani na bakurema erite ya mazingira uondeke
6: Kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo afya yetu na hewa tunayotumia
9: Yari tendibyo tukatimie vipinebyo Nerikoresha metere ne metoke ikaluso yumu chigo muha

Ebola. Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: telefone yangu imeshaangukia mumai. Hata kungekuwa telefone yenyewe naangukia mumai na itaharibika basi.
1: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
0: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison ya Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
1: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
0: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
1: Smart Vent
0: silibwa muliro wa luba kairawa kwa charge iluyo sula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
1: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tavipati.
0: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
1: Kuja haliolu kandalu nene Smart Vent iri luya vya mubutuchi oweri hambo murenge wa omusa ae ndi hirangisi yende yamo.
0: Pata Smart Vent mushope zetu za Phoenix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
1: 09 91 48 71 94,
0: ama 09 94 48 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Iyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
2: Smart Vent, simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
3: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji. Leo ni siku ya posho tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu. Tumeshukuru kwa kuwa bisa mume kwa wengi kufata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Leo tutachindikizwa na expression tachindikizwa nani kufata na vipindi de merci ikioma ta gombola remias na tufate kipindi ambayo kinaanza ni sauti ya wajan. Na leo tazungumza juu ya kupendana kwa mapendo ya kindugu. Tupendane kwa mapendo ya kindugu. Wale ambao watazumuza nasi kuna kwa Siva Ernest, Sofia Crizo na Immaculé ni wazazi wetu ambao wametarishia kipindi iki leo ufuasi bora, na tunawajusha tu que de 9h à 10h36 tutakuwa na synchro emission ambao itasema juu ya makasho fulani fulani na ministre wa commerce extérieur Julie Paluku uka ahongea. Tutamfuata kabisa. Tufati kwanza kipindi kitu kia sauti ya wa jane.

0: inavunja moyo kuwaona wajane na wayatima. Nasema asante, na ni sauti za wajumbe wajane toka parokia mbalimbali na zisha Butembo kwa ajili ya MC ya wajane na yatima. Tutaanza kumshukuru Mungu yeye aliye mwenye uzima mbele, tuendeleshe mambo yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Uje Roho Mtakatifu,
1: uje ninyi za waamini wako,
0: kiwaletea mapendo yako,
1: peleka roho yako na vitomba vipya na nchi itageuka.
0: Ni kweli tunapogusia juu ya mapendo, roho wa upendo uliyekubali kukaa ndani ya mnyonge ndiye mwanadamu, unakamilisha upendo wake Mwokozi Yesu Kristo aliyekuja kutufilia. Kusudi utuangazie zaidi na zaidi juu ya neno lake la uzima sisi tulio wanyonge. Fanyiza basi umungu wako na umilele wako utawale maisha. Mara tunapofikiria juu ya neno la uzima hili linaloweza kutuliza mjane na yatima na wenye kuteseka wote, roho utupatie ujuzi, hekima ya juu, vipaji vyako saba utufunike navyo. Tengeneza ndimi zetu zinene yanayofaa na yanayo kuweza kujenga mwili na roho. Utushindikize muda wote wa emisio hii kama mlinzi mwema na mwenye uwezo. Unaishi, unatawala milele na milele.
1: Amen.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tumefika na tumejipanga mbele ya vibuyu vya anga kwa ajili ya emisio ya mjane na yatima. Tutashitaja kusudi mjue ni watu gani wamefika humu studioni, na kwa kuwa nyakati zinakimbia haraka haraka tutashimazina. Tuka
2: Gabriel Sofia Ngondo anatoka kwa sekretari ya Kapitero.
3: Na inga hula mkamba likuyo sotome ulo parasi liambo sekretari vusegesei.
0: Mama
4: na inga hula wamo ima kilenga loko sekretari eye Kitulu.
0: Merci. Paruase.
5: Kwa suwazi bali nandi ngalo Kitulu paruase vulemu.
0: Hao marera. Merci boku. Ni ununi siverneste mshakulu. Na dieme amabeteha ko byumabye yoka timbye kiyonga omurenge ngabahikako n'irisuswa n'icyo si icyanga tuwa ticha ni wenyu ni wenzenu wele wajumba wachane na kwa ajili ya emisio hii. Mungu tuma kwanza namba kusudi wasikilizaji wenzetu wajue watu andikie na muna gani.
5: 09 93 66 66 09 98 98.
0: Asante, ile ndio RTL. Tuende kwa Vodacom
5: 0 82 0 82
0: Ngoro 0 82 0 82 10 10 95 95. Asante mwenzangu au wenzangu wasikilizaji, umepata hizo namba kama mko wapya. Hamutakosa tena kutuma SMS zenu kwa tena gisi emisio yetu yana mwelekeo. Muna tusamu na salimia mara nyingi Mama Solange Mutahinga. Ni wengi wengi wengi, sitataja nani na nani, ila tuende kwa tema. Na siku ya sita hii ya mwisho wa mwezi wa sita alinga kwa nabitia
5: ndio
0: njenye limutalo na vile vyombo sio sana miaka siku ya sita ya mwisho wa mwezi wa sita.
5: Tema ni tupendane kwa mapendo ya kindugu.
0: Tupendane kwa mapendo ya kindugu. Sio mchundo sio kusangwa wao kutoka kamba ile wangenda songodi acha
2: mbotwanza mio omolwanzo olobuguma
0: olobuwarere
2: omolwanzo
0: olumutire ilololo. Twanza funga mumia tseme nene nabili vyangu ko abakuyo nabutatabe buri tirikania ike byoroho wali afunulia olwanzo ngalolo ahe kusangwa eje teme ni terme nyolo lakini erikulishia yore na kalakala nakuwa kugumu sana. Ninaweza kusema kwa maneno kwa mdomo huo, lakini kutenda inakuwa epedifisile. Mwenzangu msikilizaji Mtahinga, na ukebu wa Solange buwa Michele Mbuge, merci. Tumesikia kichwa somo, kichwa somo inasema tupendane kwa mapendo ya kindugu. Utuangalie sasa wapi tutapata hii andiko kusambwa chitabu ni chulunda hunda.
4: tutasikia hayo katika baruha ya kwanza ya Yohane Mtume, kipindi cha pili, toka mstari wa 9 mpaka wa 10. Inasema hivi.
0: Merci.
4: Mtu anasema kwamba yumo katika mwanga, naye anamchukia nduguye. Mtu huyu yumo gizani hata sasa. Anayempenda nduguye akaa mwangani, wala hamuna ndani yake kitu chenye kumwangusha katika zambi.
0: Ndilo
4: neno la Bwana.
2: Asante
0: kwa ibali yako. Eh, Franza chabisiana. Chiri muho mabuno umashuka kote. Chiri muho mabuno. Sikyo were mu mwashiacho. Eh, ugashe kuluka unemu wacha. Ari bare France. Asante andiko ndio ile. Tasha suba ndake.
4: Tasha suba mu. Ni injili ya kwanza.
0: Barua ya kwanza.
4: Barua ya kwanza ya Yohane Mtume. Kipindi cha pili. Toka mstari wa 9 mpaka wa 10.
0: Merci.
4: Mtu anasema kwamba yumo katika mwanga, naye anamchukia nduguye. Mtu huyu yumo gizani hata sasa. Anayempenda nduguye akaa mwangani, wala hamuna ndani yake kitu chenye kumwangusha katika zambi. Ndilo neno la Bwana.
0: Asante sana. Merci beaucoup. Ameandika lesa nasema bonjour wazazi wangu wapendwa, antuka merci beaucoup beaucoup kwa kipindi na ku na kwa kututunza siku kwa siku katika siku kuu yetu na iliyopita salama. Tunasema merci beaucoup. Ilipita mzuri sana, lakini cha kushangaza ni sisi mayatima basi vrema anama bitu semenga hake hake mwasimuke hati lakini sisi lakini si mayatima hatuku pikaka vrema hati shungu mwisi tenjera umusikuku.
5: Hata tuko kwa mapendo leo yo mwanama vitu kanganya kio lwanzo mtu takanganyalo lobolo pama tu brambo mtu anayesema kwamba yumo katika mwanga na anamchukia nduguye mtu huyo yumo gizani hata sasa. Aho mtu kwa watu te mapendo ya kindugu.
0: Mpendo ya kindugu.
5: Alio tulia uku wako. Papa ni materi mkona takitu kutu. Lamuru, lamuru. Jeteme, jeteme. Aha, wakatu hibwa sasa. Olwanzo. Ndo ya kindugu.
0: Mpendo ya kindugu.
5: Alio tulia uku wako. Papa ni materi mkona takitu kutu. Lamuru.

0: Ah, yatoka kwa Mungu.
1: Na kila mtu anayempenda amezaliwa na Mungu.
0: Utia.
1: Naye anamjua Mungu.
0: Utia. Aho
1: njihonga vrondekani.
0: Kwa vile sunga nao.
1: Aho nga vrondekani.
0: Munga kwesa, uma kwesa, uma visunga.
1: Hey.
0: Chiri ya Mungu ni chamabula. Asante sana. Indi muyeyo. Ndi ndire ibibike tusemenga itunena hano kwa chenega.
1: Eh.
0: Ari ulu banza lulu Kristo. Kwanga nabi wabere yangre na kalima kuwene. Eh. Ulu wabere tawere Sofia. Mwa ne itiri kwa mundu bo muri lukwe. Shalingi nguvya nabikere hiye bo mimayo. Ute mnyana kwa balale momete. Alingi chuchu wabu. Inge kwe.
1: Inge etitre ya tukabibwa tupendane kwa mapendo ya kindugu.
0: Ya kindugu.
1: Tomabiso mwishu wa mre kumi.
0: Uh-huh.
1: Akate umpende.
0: Uh-huh.
1: Umpende Bwana Mungu wako. Kwa mapendo.
2: Kwa moyo wako.
1: Moyo wako ote na kwa matendo yako. Tunashe echo.
0: Na kwa akili yako yote.
1: No, ndi na iyo wawa. Tiba nire niti nangasha tukeringiro mubu wa mingu wa lupono.
0: Uh-huh.
1: Na iba mwishu wa mwishu wa mre.
0: Uh-huh.
1: Nereo lakini nyamuhanga mwate. Wabi anza nyamuhanga. Kumbi wa shanzo muri kenyu ngoko uyanziri.
0: Uh-huh.
1: Aunga subi nje nai.
0: Uh-huh.
1: Kumisitu wangangira omo chiri ya kwanza anaye tembea katika giza. Ndi hapere kuloluanzo. Hapere vye giza.
0: Ndiwe mule na weyesu. Mule wa adiyote hile ni mayashika. Tango utoto.
1: Tango utoto.
0: Na yatiba yende ulaye.
1: Babi rambu wa suberia.
0: Uh-huh.
1: Aya ulaye busana ba maskini.
0: Uh-huh.
1: Ama.
0: Atikoko.
1: Mata, situta shamnyengo mwana ya kolave, lakini ambu alirudi akiwa na uso ya kusononeka.
0: Alisononeka.
1: Eh.
0: Nyo mbu mwa tengwa. Pole pole.
2: Najuka visoma ama wati ambu mapendo ya kindugu.
0: Uh-huh.
2: Nenyumukandi ya mwa mwabu wa matembe na baba libenyu na baba labenyu.
0: Denga mwoso. Lakini yu nikuwa alisononeka. Neteru meikalire. Echilonda mucha vya mamu trema. Mwa tonika. Ebe nduvye abana vya huko nga tundavyo. Buwanda imakile.
1: Nibu amba ho hali havrebulo luanzo.
0: Mataluka ye.
1: Mataluka kwa
0: luanzo. Oru kinga vili ye sikisat. Yote yele nimeyashika. Kundevye muyahudi wa kwenye. Nibu amba ho. Etushe eke ya tuhamba. Krizo yayo. Etushe ehansi. Ego.
1: Sawa tukandu wati mapendo akindugu.
0: Uh-huh.
1: Dada na mabu wale mamama wate.
0: Uh-huh.
1: Tukandu samarango kutu putenwe.
0: Uh-huh.
1: Ndine shukazi ya mnawire tu. Kama siku wa mjamae nusiku mjamae. Hauze nipatia kazi.
0: Moso.
1: Lakini akabu watino. Kama unavyo jipenda
0: mwenyeo.
1: Uh-huh. Ngande subahalia.
0: Uh-huh.
1: Uwa uyanzire. Halingu kanza tuwa iwa liandeke, iwa isuwa.
0: Mm-hmm.
1: Nungi kumbi ya tena bandiva kukorela ndeke, ngu kutekire kumbi pa kukorela.
0: Mm-hmm. Mutu mimi atulera.
1: Mimi atulera.
0: Asante. Mm-hmm.
1: Na shabia no ndio kati no. Usifanyie mwingine kitu chenye haupendi wa kufanyie. Nungi chushi chituene. Chutatakire kumbisa kukoracho wala kumbiswa isi cha kuhikira.
0: Mm-hmm.
1: Na rotungate kipa ndi onwanzo ngoko mama na mubuwa. Esiku lwanzo lukwe nene kwenye lunye mwese shatano ngoko tunari. Ye Sofia ye mama Sofia. Kunangana ndi nanjire Sofia nanjire Sofia. Mesa solanja wechondo waka wate. Nama shima Sofia kabu wate anate anate. Mwese shengana temena ina pike vya la ndi Mungu mercy.
0: Ye solanja ati ya.
1: Solanja katabu. Kana temera kasifako.
0: Ehe.
1: Habeta hulo ndi ati mercy.
0: Ehe.
1: Na munga temamuke kuluwe katre miashe.
0: Katre miashe.
1: Akata ndache chinyo achiria.
0: Inga mweka daka yulure.
1: Kuhindu. Nese mamina kupenda mina kupenda. Menda ni mwangu na muke
0: sangu. Ah,
1: mapendo ya kindugu.
0: Okay. Donge ati mungu ya katre miashe. Vrema kaitole yate.
1: Ehe.
0: Tuna muu. Oluanzo. Merci beaucoup. Sasa sinakuwa agizo. Ukumukristu.
1: Mm.
0: Iko agizo tu.
1: Ndiyo.
0: No devu. Tunapashwa.
1: Tunapashwa.
0: Tunapashwa tu.
1: Mm.
0: Ngata vakulahu mama. Mabaruwa yungu marereo kipindi cha tatu.
1: Mm.
0: Ukandisuka. Uko. Tuende.
1: Kumitari.
0: Wa kumina moja. Kumina moja. Mpaka kumina bili. vakulaho libandu
1: nje na mata sunga nga somaho. Hii ni habari mliosikia tangu mwanzo.

0: Very simple, Boko.
1: Kwamba tunapaswa kupenda.
0: Asante.
1: Si kama vile Kaini aliyetoka kwa yule muovu akamua ndugu yake. Aliyemua kwa sababu gani?
0: Ulizo.
1: Kwa sababu kazi zake zilikuwa mbaya. Nazo kazi za nduguye zilikuwa nyofu.
0: Alishiretsuro. Alitokubana nache. Akamkubana ya nache. Imakilevwa.
2: Bio
0: re no bio birimu na ubuyi. Kiti lo mbiyo chi. Emu biri wa ali atunza. Ali akasana na ndiye kobana na rekasana. Wome bikangire muno kizo.
3: Namu uhamwe kwa hatri ye kayini mwatsora mwala waru.
0: Mhm.
3: Na rakare sana biri wa nyetre. Aho hori tsurure tsuki.
0: Ingako.
3: Kote aho hohatsuka ni wa abalome ri abakahola luba kula ba abukoko.
0: Witi mbele.
3: Ako kwanza ario machitaka.
0: Amalie. Amalie kanzunza ni wale mabaso baso kuna.
3: Kwa bana ba Billy na Eva.
0: Ingamoso.
3: Eha. Ritsuro
0: ritsuka. Rio rio wewe ritsuro.
3: Ritsuka ario machitaka ni wa bulume.
0: Ingako. Ritireke wale mabakahola luba. Ye ario kwa machitaka.
1: Nika henga kabita usakoho. Ukabu usakoho. Na wabuti. Uye tuka echiro yiswari abutawa.
0: Inga.
1: Kama wabamokereba na busi abobolome.
0: Na kwa mungu kwe.
1: Ya beli ni wakabete.
3: Abobolome kwa mungu.
1: Ehe. Nga abobolome nebe kwanza omulu yiswa abutawa.
0: Inga.
1: Angu mwia keri aba na busi abobolome.
0: Ni wabu kiri wame shingeme.
1: Ehe. Nga maka endribo kocha kabete.
0: Tumabu
1: na mabire byalio lietuka kera bakerera bana bobochi busana na Yesu bahingana nake
3: akore namuendelea
0: Yesu ababa musemere wa Yesu bo twende nika hinje nako
3: nika muri angaendelea basi omunko yukesha menya
0: okuba ngira mulwa ndiye abikuru riwe runa ukesha holi woshia bukali
1: tukasoha haria obuswa obuswa wa mabitsuko momote mawai
0: obuswa
1: obuswa
0: obuswa
1: Obusu,
0: obusu,
1: obusu, obusu, obusu,
0: obusu, obusu, obusu, obusu, obusu, obusu, obusu, obusu,
1: obusu, obusu, obusu, obusu, obusu,
0: obusu, obusu, obusu,
1: obusu, obusu, obusu, obusu, obusu, tu ibi kandi byatubye no witi
0: amune kandi abitongera uyegewe akaye wa asante
1: donjo rwanzu sinule mwese shaye
0: ushindilisa yewe kenzi ases au mararaho barua ya kwanza yoni kipindi ya tatu tuchirukire ko kanze ases ahone liasoma ulule yombere
1: kila mtu anayemchukia ndugu yake ni muwaji.
0: Ni muwaji.
1: Munashua ya kwama. Ya kama. Muwaji yeyote hana uzima wa milele wenye kukaa ndani yake. Katika jambo hili, tumetambua mapendo kwa kuwa Yesu alitoa uzima wake kwa ajili yetu.
0: Merci.
1: Nasi tunapashwa kutoa uzima wetu kwa ajili ya ndugu zetu.
0: Oje, bwa homa biwa ho. Kizo na mu honda kenda. Ehe, ndiri wakadusumanga. Iri heryo bugingo busana na ndugu zetu. Donc, aba tususiti bisukanyo byatu. Itwa heryo bugingo bwetu busana na busirishye mututu kwa heryo bugingo bwabo. Itwa heryo bugingo bwetu busana nao ili ndi upende.
1: Tukandi heri yabo tutu.
0: Tutabuboteza
1: na muna gani.
0: Iyo ni kestio mashaka.
1: Tukandi heri yabo.
0: Ani
1: matere mwaka watichi.
0: Uyayo.
1: Atamuka kulubu wangu kalu haa.
0: Aba
1: ndi mbuba kalu chituru. Aba ndi mbuba kalu muliambo. Aba ndi mbuba kalu mabu sayasaga. Ndi nalo utisho kazi. Ani abule kasi ya rekolo mututu.
0: Nalo ni luanzo. Merci beaucoup. Enka. Nabandi inuka yukama.
1: Anapoteza uzima wake
0: sababu ya
1: kujisahau.
0: Merci beaucoup.
1: Anaacha hata kazi zake, mapashwa yake ya nyumbani. Anaacha kazi zake kwa ajili ya wengine.
0: Kwa ajili ya wengine.
1: Ati
0: ya. Bo, solange ukwa yari mabisungu utendishari yavyo. Ni kwa ajili yetu. Eriya depu ya mabichengulabu sana bisungu vya une shushua. Ututumera yavyo. Unapoteza uzima wako kwa ajili yetu. Asante. Imakile na uira kuchoma kusangu. Tukata keluma. Hane konglisyon. Tuende. Tukuchungusa ya. Poteza uzima. Pahali pa kupoteza uzima ya mwenza. Kupoteza kwanza uzima wako. Sawa Yesu alipoteza uzima wako kwa ajili yetu. Na si tupoteza uzima yetu kwa ajili ya wenzetu. Uyayo.
2: Mm-hmm. tukandi atwa hiryo vingo vwetu sana na vande tukandi iratrute twangatoke eriheria obu obusima
0: obu, obu, obu, bwa
2: eriyeberero sana na vande
0: ne di buli oli eriyo so bya yabere kula
1: mo omosomo Fatu kituwa mtujenge haki kati yetu.
0: Etemi mwuzi wa sita.
1: Yo kwa.
0: Merci beaucoup.
1: Kufikia haki kati yetu.
0: Asante.
1: Na tujenge haki kati yetu.
0: Wala.
1: Ngoko mama nalia wale ngo munamuwa. Ni kwa njia mbali mbali. Kuna kuwaka wa martui rouge na wa martui blar. Venivali venyiba na muanga damu wanawawa kwa shiri.
0: Ya haki.
1: Ya haki.
0: Merci.
1: Bia kwa shiri. Tuseme bwana chui.
0: Bwana chui.
1: Floribert bwana chui. Sawa ule.
0: Bwana.
1: Ya sawa na simaka anuarite wi. Ule ya lishikatari ya kashu ya kushuwa ulini. Usafi wake ubikira wake. Me yule kwa mfano. Ni kwa ajili ya kuokoa ya kulinda uzima wa wengine.
0: Peple mzima.
1: Ule kwanza mie mina simaka ndiyo. Ule alitowaka. Peple mzima. Lakini atyo mwe mie ni kufe. Kwa nafasi ya wengine wote.
0: Lakini wishimu wa watu ya sakrifisi.
1: Sasa.
0: Uu nasuna bwana chui tena zaidi
1: na sisi. Kwa kada taone tia.
0: Kusangwa na uu neko. Amukua usana na Fabio na Imakile. Yesu
1: we.
0: Nini Yesu. Yesu muke. Ndongi
1: niba nene. Kwa kero wengo wapu. Okuwa mbo kutetea haki ya mwingine. Mina weza mama Sofia nezi toa uzi.
0: Na Fabio na Imakile.
1: Yesu we.
0: Nini Yesu Yesu muke ndonde yoro walu
1: donge niba nene akakero kuingo wapo okuwa mbo kutetea haki ya mwingine mina weza mama Sofia nezi toa uzi
0: na Fabio na Imakile na Sofia
1: Yesu we
0: nini Yesu Yesu muke ndonde yoro walu
1: donge niba nene akakero kuingo wapo okuwa mbo kutetea haki ya mwingine mina weza mama Sofia nezi toa uzi
0: na Fabio na Imakile Lena so
1: Yesu we.
0: Nini Yesu Yesu muke ndonde yoro walu
1: donge niba nene akakero kuingo wapo okuwa mbo kutetea haki ya mwingine mina weza mama Sofia nezi toa uzi
0: na Fabio na Imakile na so
1: Yesu we.
0: Nini Yesu Yesu muke ndonde yoro walu
1: donge niba nene akakero kuingo wapo okuwa mbo kutetea haki ya mwingine mina weza mama Sofia nezi toa uzi
0: na Fabio na Imakile na so
1: Yesu we.
0: Nini Yesu Yesu muke ndonde yoro walu
1: donge niba nene akakero kuingo wapo okuwa mbo kutetea haki ya mwingine mina weza mama Sofia nezi toa uzi
0: na Fabio na Imakile na so
1: Yesu we.
0: Nini Yesu Yesu muke ndonde yoro walu
1: donge niba nene akakero kuingo wapo okuwa mbo kutetea haki ya mwingine mina weza mama Sofia nezi toa uzi
0: na Fabio na Imakile na so
1: Yesu we.
0: Nini Yesu Yesu muke ndonde yoro walu
1: donge niba nene akakero kuingo wapo okuwa mbo kutetea haki ya mwingine mina weza mama Sofia nezi toa uzi
0: na Fabio na Imakile na so
1: Yesu we.
0: Nini Yesu Yesu muke ndonde yoro walu
1: donge niba nene akakero kuingo wapo okuwa mbo kutetea haki ya mwingine mina weza mama Sofia nezi toa uzi
0: na Fabio na Imakile na so
1: Yesu we.
0: Nini Yesu Yesu muke ndonde yoro walu
1: donge niba nene akakero kuingo wapo okuwa mbo kutetea haki ya mwingine mina weza mama Sofia nezi toa uzi
0: na Fabio na Imakile na so
1: Yesu we.
0: Nini Yesu Yesu muke ndonde yoro walu
1: donge niba nene akakero kuingo wapo okuwa mbo kutetea haki ya mwingine mina weza mama Sofia nezi toa uzi
0: na Fabio na Imakile na so
1: Yesu we.
0: Nini Yesu Yesu muke ndonde yoro walu
1: donge niba nene akakero kuingo wapo okuwa mbo kutetea haki ya mwingine mina weza mama Sofia nezi toa uzi
0: na Fabio na Imakile na so
1: Yesu we.
0: Nini Yesu Yesu muke ndonde yoro walu
1: donge niba nene akakero kuingo wapo okuwa mbo kutetea haki ya mwingine mina weza mama Sofia nezi toa uzi ya bevo labi ni
0: kwa ndi utakomande na tunapashwa kutoka studio ni kundi waishiba tukwenga ni umunwe kande
2: basi tumutupilie mbali ubaya wote wa ujanja wote. Tena unafiki na wivu na maangamizi.

0: maombolezo na masingizio ya kila namna.
1: Na masingizio. Mkasho bao ndakenda ke.
0: Basi tumtupilie mbali.
1: Tutupilie.
2: Tutupilie mbali ubaya wote na ujanja wote.
1: Tukada tu raja. Tutupilie mbali ubaya wote na ujanja. Ujanja ni chipi nyuma kutata kutempo. Werevu wa bure, wa zambi. Andalia tu.
2: Tena unafiki na wivu na masingizio ya kila namna.
1: Hipokrisi na retsoro na masingizio ya kila namna. Soba hokandi.
2: Basi mutupilie mbali ubaya wote na ujanja wote. Tena unafiki na wivu na masingizio ya kila namna.
1: Aluma njalo no. Donge kwa iglizi nasema tutupe, tujiepushe. Oye mukrisi yuka bora wapeo. Sababu ameshuhudia kwa ulimi wako ya kwamba ni mtumishi wa Kristo, ni mfuasi wa Kristo, ni mtendaji wa Yesu Kristo. Tupilia sasa. Kuna refu lemu sasa. Vyo vengerio kubuno visa yere.
2: Ndi ngari noko mundu wa ujanja. Erwa namu komanda namu. Anamu webe. Tunamubua. Na ya namu komanda namu.
1: Kutsibu.
2: Kya namu irati ya musu shomote mawe.
1: Kutsibu. Eni komba.
2: Akande vya anzini atashi ikeri antipa hilu hika wa hitichi.
1: Ndumuka hini shiteni mika hini ya mutari. Mijibu shikuwa ujanja wa shiteni. Itiwa kata kitu nike olonzo. Olonga gana.
2: Kwa mwebi kukabuti ya munafiki.
1: Ivwana.
2: Na nika noko chika. Mama Sofia. Mwapu atikumbi ya vandu sababu loku mafundishi wa yeyo wili. Na rina ya hikawa masingizio kwe mwuri ya tamuhole kira. Na rina ya letae betia. Usudye chuwene. Eneema yuwene nga ikalwa omo hunde. Mbuna ya muhecha ebe tatole.
1: Mama kwa odo, sima amerisiku wenye walifika sipa.
2: Njo vile njo genye tuko nende.
1: Apana sipa
2: nga ndakani. Ulikuwa kule vwera.
1: Vwera, merci.
2: Unashukuru wa ndugu zetu wa amini waera. Walipokea watu wengi.
1: Tena vizuri.
2: Asante. Na watu walifika.
1: Wengi.
2: Na tunashukuru sana makanisa zote ambao wenye walisikia mwito huo. Wenye waliacha siku kuu inapita kadiri ilivyofaa.
1: Merci beaucoup.
2: Mama Shara Odile pale, asante sana.
1: Akote.
2: Wa Papa Kakundo. Waongozi wetu wa mapadri wetu. Zaidi sana akina baba askofu naye vile kwa sababu bila yeye ruhusa yake hatuwezi kusherehe. Hata kujiunga pamoja na
1: wewe. Yaani wote ambao walipanda
2: kwa sisi. Wote na washani wote wenyewe walifika na mayatima. Mwenye sema se

Tunasema asante sana kwa kuwa tumeweza tukafuata kipindi chetu kipendelevu sauti ya wajani. Tupendane kumapendo ya kindugu, tupendane kumapendo ya kindugu. Tuweze tukafuata sasa Padre Moise Kanduki kipindi chetu kia mtakatifu wa siku. Nani? Tunasalimu kwanza wote ambao wanasomea ka UCG. Saint Cyril d'Alexandrie. Ni maisha yake tunafata, tuende.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Tunakumbuka leo Mtakatifu Sirilo wa Alexandria, ni kipindi chako kipendelevu kuhusu maisha ya mtakatifu wa siku. Leo tunapomaliza juma, tuko siku 27 mwezi huu wa sita, le 27 juin, tunamaliza juma. Leo tunapokutolea kipindi cha maisha ya mtakatifu, tunakutolea maisha ya Mtakatifu Sirilo wa Alexandria. Alikuwa askofu na mwalimu wa kanisa. Mpendwa msikilizaji, wanatuambia hivi: alizaliwa mwaka 317. Sirilo wa Alexandria, haiko Sirilo wa Yerusalemu, hapana. Kuna wa Sirilo wengi. Huyu ni Sirilo wa Alexandria. Aliingia katika maisha ya kitawa na baadaye akapewa upadre. Mjomba wake alikuwa Teofile, askofu wa Alexandria, mji mkuu wa kule Misri, Egypt. Mpendwa msikilizaji, Teofili huyu alikuwa mjomba wake Sirilo. Teofili ambaye wakati ule alishika nafasi ya kwanza katika makanisa ya mashariki. Sirilo alimfuata mjomba wake Teofili kama askofu tuko kule Alexandria, na aliongoza jimbo lake kwa ujasiri, ambapo kulitokea usumbufu mkubwa. Mambo hayo yote alisababisha mwanzo mgumu wa mtu aliyetaka kutoa utumishi katika kanisa, kutokana na elimu na bidii yake ya kuwaunganisha wa Kristu. Alikuwa anawatia katika umoja masikilizano wa Kristu. Katika mwaka wa 438, Nestori padri mtawa aliteuliwa kuwa askofu mkuu wa Konstantinople. Askofu huyu alifundisha kwamba kuna nafsi tofauti katika Kristu, ile nafsi ya Mungu na ile nafsi ya mutu. Kadiri ya mafundisho yake Nestorius, Mungu alikaa ndani ya Yesu kama alivyokaa kanisani. Ilikuwa mafundisho ya Nestorius. Kwa hiyo alisema kwamba Mungu hakujifanya mutu kwa njia ya mtoto wake mwanae. Nestorius alifundisha pia tena kwamba Bikira Maria haiko mama wa Mungu, lakini ni mama wa mutu. Mpendwa wa msikilizaji, Nestorius alisema kwamba Bikira Maria haiko mama wa Mungu, lakini ni mama wa mutu aitwaye Yesu, wanayemwita Yesu, ambaye ubinadamu wake ulikuwa nyumba ya Mungu. Ilikuwa mafundisho ya Nestorius. Anasema Yesu ni mutu, lakini umutu wake ni nyumba ya Mungu. Basi hotuba za Nestorius zikaleta mgogoro mkubwa, na upinzani ukatoka kila upande kupinga makosa yaliyokuwa katika maelezo hayo. Basi watu wengi wakaenda na Nestorius, sawa vile Arius waliwakokota wengine watu wengi, na Nestorius akawakokota watu wengi katika mafundisho yake. Lakini askofu Sirilo huyu Alexandria akampelekea Nestorius barua mbili za kindugu, lakini Nestorius akarudisha majibu ya kupinga yote. Mji wa Konstantinople siku zile ulikuwa na watu wengi wa kisiasa kwa namna ya pekee. Kulikuwa vile Emperor, ilikuwa makao ya Emperor. Nestorius hakuvumilia malipizi walitaka mpatia askofu, alitaka mpatia askofu wa Alexandria. Namna yake ya kutetea dini, askofu Sirilo wa Alexandria akafuata mapokeo ya Alexandria yanayojulikana katika historia kama shule ya Alexandria, ambayo inategemea sana sala na imani. Lakini Nestorius akaendelea tu, akafuata mafundisho ya shule ya Antiochia. Mpendwa wa msikilizaji, Papa Celeste walimuomba achunguze mambo hayo katika mtaguso mkuu wa Roma kule Italia. Baadaye Papa akasema ukweli ya kwamba Nestorius alipashwa kujiuzulu kama angekataa kubadili usemi wake, na askofu Sirilo akateuliwa, mpendwa wa msikilizaji, kuitetea Ecclesia, ukweli wa imani. Nestorius akaendelea tena na mafundisho yake ya kupotosha imani, na akawa mkaidi tena zaidi kuliko alivyokuwa mwanzoni.
basi mpendwa msikilizaji, wakaitisha mtaguso, wakakaa tuo kwa mtaguso wa Efeso kwa mwaka 431. Katika kile kikao wakatatua mambo kuhusu imani, na baba mtakatifu akapatia askofu Cyrilo Alexandria sheria, na Nestorius alikuwa pale katika muji karibu na Efeso, lakini hakutaka kuhudhuria kwa kile kikao kwa ule mtaguso. Mafundisho yake akatangazwa kuwa ni makosa na wakamutenga na kanisa pia, wakamwambia ajiuzulu, lakini Nestorius hakujali. Basi mpona msikilizaji, kwa mwisho Alexandria huyu Cyrilo alijaribu kutafuta Cyrilo Alexandria, akatafuta basi kwa tena kuatia watu wote katika umoja, wale wafuasi wa Nestorius akawapatia malipizi. Basi alikuwa mteolojia mwenye kujua mambo mengi sana. Tutamwomba mtakatifu huyu atusindikize mchana wa leo. Tunasema hivi kwa kifupi, mpendwa wa msikilizaji, tunapomaliza juma leo tunakumbuka mtakatifu Cyrilo wa Alexandria. Leo tuko siku 27 mwezi huu Juni. Alizaliwa katika mji wa Alexandria kule Misri, katika Afrika yetu ya kaskazini, tuko katika bara letu. Muda wa miaka 32 alikuwa askofu wa Alexandria, na jina lake linajulikana sana zaidi sababu alitangaza waziwazi kama Bikira Maria ni kweli mama wa Mungu. Japo Nestorius alikuwa sema Maria haiko mama wa Mungu, lakini yeye Cyrilo Alexandria sema mama Maria ni mama wa Mungu. Na anasema kiini cha imani hiyo yetu kilitangazwa kisha mtaguso wa Efeso kwa mwaka wa 431. Walikuwa napenda wamjibie Nestorius, askofu wa kule Konstantinopoli, yeye aliyesema kama katika Yesu kuna nafsi mbili, ndio kusema kama Bikira Maria ni mama wa Yesu lakini haiko mama wa Mungu. Mtakatifu Cyrilo alitumia nguvu zake zote kwa kutangaza ukweli wa dini, ukweli wa imani, lakini hakushughulika na kutosha kuwaheshimu watu. Ndio maana aligombana sana na watu, na ndiye mwenyewe aliyesema mtaguso wa Efeso akaisimamia. Na angaliongoza na utaratibu zaidi, Nestorius pamoja na wafuasi wake hawangalitengana na Eklesia Katolika, lakini ni lazima kumshukuru sababu ya ushujaa wake kwa kutangaza kama Bikira Maria ni mama wa Yesu, tena ni mama wa Mungu. Mpendwa msikilizaji, ni mama wa Yesu, tena ni mama wa Mungu. Tutamwomba mtakatifu Cyrilo wa Alexandria awaombee maaskofu na wakuu viongozi wa Eklesia kwa kutangaza injili na ukweli na matumaini katika imani thabiti. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia weekend njema, na watakia weekend ya amani, weekend takatifu, nikimwomba Mungu atubariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

Africa. Ah, asante sana, asante sana kwa watu wakua natuandikia. Eh, Makeo, tusatia si wote mkuki, tusatua kule maradio zingine. Ah, tunafata tuju kuradio moto, atama tusikia kina kungine maradio zitatapita. Na makesho zinakwaza mingi, anasema, kunivuwe ya NK, yeye haiko njoo batizi angalia, wanapasha angalia profesi. Yeye haiko mtu wa Butembo, wa Lubero, wa Beni. Jua nini atizi tesa watu wasikuwe na kura. Jua nini atizi katala Virunga Energy ifike Butembo na wapi. Tumisikia neno hile, aendele kuyafata kura iweze kafika. Na tunashukuru guverner General Major kakule Somo Evariste akiwa ameikubalia ile na ameikalisha de services zile ili kura waweze waka interconnecte, waweze akangalia kama watajiri ili kura juu ma coupure zikuwe na zimeisha. Ili tunamshukuru kwa ile initiative. Donc da 8 mois tutakuwa na tumesikia yale yamekuwa ni kwanza ke miezi fulani imepita kwenye ile accord ilikuwa signé. Asante sana, maendeleo mema kwenye nyote, kila mtu una initiative ya kufanya quelque chose haifai ili inji songe mbele, ama nai asonge mbele na jamaa yake songe mbele na wandoaje wake wa profiti kuili yale ambayo iko na leta juu ya maendeleo. Asante sana kwa wote ambao wamefuata ile kipindi ambacho kimetufundisha tena mengi juu ya vita au kukwetu, juu ya maendeleo kukwetu itakuwa mzuri. Tukifata publicity sasa ambao zinakuja baada ya vingine vipindi. Asante.

0: kufikiria. Mji unaopatikana kwenye mipaka na ambao unakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wamoja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pa saa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pa saa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho. Kesho.
6: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyeni. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Reis, c'est diri. Ni mutsererire, ni mutele ishafika, eza loso et c'est commis.
7: Alpha Reis, c'est de nouveauté, de la qualité diri, ou et c'est commis na kachamboka. To somba yango, to lia yango.
8: Alpha Reis, c'est un riz qui fait des repensants, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, diri à la qualité d'aujourd'hui.
7: Yare non, mchele ya leo. Wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisimaka kia itakuyaka.
8: Quels sont les avantages maintenant?
6: C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
8: C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
6: Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a piqué à watoto, on a piqué à papa, atanawe mama, unakula pamoja bila kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbalimbali.
8: C'est un riz Alpha Reis à longue conservation. Car stocké ce riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique Alpha Reis. Car kasani kamoya kanakulishika watu wote.
7: Na isani disi na vimba chungu na yala watu wote kwa restaurant hapa kwetu mjini Tembo Bunia Beni Kisangani na partout au monde.
8: Na isaki ya 25 kilo ne fête partout kwa salle.
7: Mariage fête bateme partout ma salle.
8: Isaki ya 25 kilo.
6: Alpha Reis Mumahu,
8: oui, Tatuniku, 09-73-49-54-54, na 09-99-79-31-02.
7: Na mutugari na valetea, mchele queen, isaki na isaki ya 25 kilogram, Alpha Mumahu.
9: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya credit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Toi la Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11-22-10, chakua dollar au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11-22-10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani? M-Pesa kote. Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pahali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, Mpesa inaendelea. Wewe uko mwa ekipe gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya Mpesa kwenye bure. Télécharger appli Mpesa RDC au pika étoile 1122. Mpesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunité.
10: Taye, nyumba yaba na kawabarisha ga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
11: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
10: Leno esiri nengoma.
12: Maison Plascone.
13: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
14: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike. Awa kabu ebero bia kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
15: Ama nzanzawa yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
16: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame toka. Tunawe toko

0: kazi floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na zima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumwebiri himba.
3: E plus kone ya vreda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye basudere, wametuletea redoxide.
4: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi anti mustike.
3: Tunashirisha hiroko weather guard.
4: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
1: Tiner italiano stuko.
3: Hii haishi koko laki kukuta.
2: Tunaweto kuhanda koto rangi ya magets enoyi keriba wange vipakuli.
5: Mezo plus kone.
3: Kukaba nikebute mbukunda jine na haku ine salotake okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Namu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya avenidi sandre na gra rute.
4: Tukubie kwa kakule lieve. Kurokwe mayori. Hapa murikini.
5: Mezo plus kone.
3: Wase uuri reji ya uyo kwa madresa wetu ano. Baka shaku frape.
1: Udekoremu plus kone.
4: Niku kutia mazingira temesirie.
6: Tunasema sana sana kwa kuwa tumeza tukafata publicity za kwetu. Na wakati kama na huu gisi tunazo ya kufata kunako mitambo ya Radio Moto Butembo Beni ni Umoja Masanduku kipindi hiki ambakyo tutasikia deuxième trimestre ya paiement ya cotisation zetu imeisha. Inaomba kuangalia kurenuvele na kuangalia nani njo mwanamemba wa masanduku ile resasema inaendelea. Tuyasikilize sasa kwa wale ambao wamefika studio, tutajua majina zao wakati wameanza kusema. Asante.

0: Wasinja, wasinja, mama viwa, mkoko, omujurnaliste wetu, anama, hule, anama tu tuke chipindi, aga tuke rutu angerezacho, muna hule ngoko, ni mchipindi chetu chobuma, o wa masanduku kandiyo mwasiku kui ya poso yiku wetu, yovanduvo si, bakai wanagura mbuka ndi chipindi chetu chobuma, wa masanduku, echelitarisha, oluendo wetu, olomusu wetu lo, okonache huo. Tunasi kandi au si omochetsuku mweyo omolukango omasereko moisari omovulambo omabuku ngoko mwabritre ha show radio siku wenyu kandi muka wa matribasi kandi chindi chetru chobu umobu wa masanduku chama vihika chikandi reka itwatsuka erira omobu ya labia trata kundio kuhika ano yukareka itwabitu nemu uloko katambika ano avali chetru avanji vabili tusigania nero chikandi reki itwatsuka erira omobu ya labiko wewe ukandi tu hiro mame sabe mahopa afungola.
1: Ukona lia tata, nalia mwala, nalia mutimamu kujirire. Amen. Nyamuhanga tuliambelese kuwa u. Tuono, tuoma beje treha, omukati ki studio, e radio motobute mbone beni. Ukubutu chibu kuwa u, ukatu teya, omukati kenzera. Tuangasa, tuhukulire, haba ulikiriri vetu. Bibinywa, yabitre ikanibabu sana nabo. Okavuka ke, uwe chikundi chiku wetu. Tuto mabiku mo studio. Ndambi tukandabu wa hanu, ukandabu unemu tutreya. Tuanga tukeru hukulira avali chetru, avali resho ngomo chikundi, evinyua, ave kaya ndalesa yacho, au shuhu chinicha. Nabushi, ava namu tuhole kerera. Uye nilitreyavo, nishirodeo sekuwa bimikuki, valo kirita shetibia iyo, vanga tukara hole kerera, ayu tuavitre ikania. Ava kunia vali mashwa njengo, uye naralanda kovo. Kundi mulu, kandibia naralanda kovo, wakandia vali kalakala, wakani tukara halambiri naleku wawu. Toma kusabe vyo mwishe Kristu mwame watu.
2: Amen.
1: Mkuri nalia trata.
2: Nalia mwala. Nalia mtimamu kuhirire. Amen.
0: Kwa sinja prezida mafungula. O mungu wa mabiu wa mesabe wa mabitu sabra kutsevo tsevo. Tukasi madirektere uku wetu. Mwaze kare mberia kanditu wa mabiu kwa chitua chibu hirire. Wata hesina ndisha viru risima muna wire. Nga uli kireposo ya natra hik. Nanashi kaluko hitumbi hinongo kwa hikomire. Nga alo nanza kutsevo tsevo. Nibu wa ambu kabisa. Nibu tumbi wa bulango niche lakini kwa hikamu no. Aringe lupu lakwa hirire. Yeti ya basi aringe nukula kwa ikangabase ni ingestiyo iku wetu ya no Moize Karimberia direktere uku wetu Musondoria uku wetu wasinja kutsevu tsevu Erivia iwangana kutia pakai kwa mustidio kumbe vayu vangana ya halanda ama ndeke ivika landeke ndeke tukasi ma waka ingiristania bebyuma Dieme merci ebyuma byabiribuwa ni nashe sho radio rino muke na munene rino bana hulikirire eche byuma bwa masanduku bakata kiribwa tutichi tukasha sima aba journaliste bwo se bako radio moto butembo beni papa chef de programme Philippe Makomera wasinja eribi unatukwamire neribia unasihindi unahirikirire radio yiku wetu kumbi yaendela ya emuliro tukasima bakarabosi abe diocese ya butembo ne beni aba ni materia wetu bosi, aba presida wetu bosi, aba ni mwongoza echitongole chiku wetu, aba mambre wetu bosi, na aba hulikiri bosi, aba chito aba ne okomikro kwe saheno. Okomaradio aba wakatu hulikirira. Tukasha sima koordinatere uku wetu Damiano Mapendo Masanduku, anduka ukareka itatoka neribu wa wiraha nobu sana, Nerivia emu waunda echitongore echikalakarile chobu umobu wa masanduku echobu li mundu osi nenzera okandisha labamu wanganza utrendi anza tu nenzera ngu manyisa tu wangahenia wanganeneha tu nenzera ngu nerisanduku tu ni mukuru moya tukasha sima jaye bati chefu echitsuku tukamu sima kutsevutsevo papa kambalume
3: ndiyo ndiyo
0: mubatupo kereyo
3: kutsevo
0: ni wambu na mudepita katsanga
3: yeah,
0: Damiano Mapendo na nani na chefu bati erivia bubaberi babiri tuka erita risha omuhinda no munene omobutuma wa Dr. Kitoko Germain laboratoire adie la gloire yu atutuma echitsuku
3: ndiyo
0: mubabu ya robo olobu nene ni wambu ya vye chambwa na chanjima bati ni abiri tarisha vanabu munda undaba ava kasa munda baka renderera nani delegasyo ya Kitoko Germain laboratoire die la gloire na rwabandu bo se chetsuku ni bwambo okandisha ola ngira maimaje wa mokwanza oko televizio
3: kwa
0: bote ha ah yeah mwezi mwaka lira rio kutsevu itutwandisa bulomo yenga mtu asaletwa loyo mokwanza poso yenga kwanza donge vamambre beyo donge population ya chetsuku mwasinja oko mapokezi huku wenyu oma tupoke rako nomupe uku wetu o maparosi ya lutu na matusha virweli na riwe nga kira ya vape vwisi maparosi ya lutu na yomatu wangiro machisomo mkutivu tivu atunama minyadie la gloire ngoko ya vili hikakuno nerunga kwa nitimwa sinja ni wambo avape na vani matere batraba katu hirikirira isi tuande troka tukawa sima kutsevo tsevo mukandio wa avare muno mutu alaba okubi obu mwa masanduku avare muno ngwaneba hai ngobakasira na hai tukandisi kwa kolohande luku wa uko wako
4: wasinja mama presidentu kambe chinyo akome nana rekamba le mafungu la bivini ilia sara msangere chirao negatu kirisi mari ya vushi ava namu sangraha umana yetu okumibiri ayotu namu ya tukakolo kubile biri obu mwa masanduku na shatake mbombo kwa chanda chaka semengo hakata mbiko kenzi kilometre na hivyo trembo kalolo mandire mangulio mtu hiriri ya museka wetu ahorele sengandeye obu sanano vutsebu obu niyo mwui webola bo avareze kwayo mune wire nechisomo vandoba kaso mechisomo eche rilu hukari wa mtu mawuku wewe enakata mbi avalewa shiva shumati yoyo amare watu avere hola haka hula wamo kasemengo tukama hula mbori na yesu kuluwa yo kasemengo gloria mtu shigeni basi ngawa ndevalo volo okutweche handa
0: basi itrobo sini nzirangu manji satu valopalo ya matrabu waluko wewe troha matashi ya kulande luko wawo
5: kome nanga holamo kasereka kambalume firme eriri neliwe shi eria shibwe ngabu ndepole kwanza kodamiano na eriri ngawi kanaya no kumwati wa nani kahendo ngali abuyera marte ni direktere ukuepe mavono muna buli ndi balimu ayo rekata kuwa babwera elisanduko kanile lezi mabalima nao babri anga sibacha tomana ndelaro ngali ya buyera marte okuli direktere esawa karenio iwa na hiko kochika echirila vya nani obui maba masanduko iha shabi ya nani paluko vule kitanda benwa ni mshefu deselile obui mutiri na ndabini ya nama fanya kambanye oku obui maba masanduko abanduwa kana wenga bakibere rawa iwa vya na mshefu esawa ute karenio kawuswanga tukiri utino batai mwimu ni obui maba masanduko na hirone nga pole ya mwala wetu yo herma alihochibango halia omu tsekuluwe na yumaho liri ya kabu nweji tukuti ya chisomocho monja acha na rungabu ndifamie kambalumi nyobo ushimu menyengo kotu neno luba nzolo ohochibango
0: wasinja mama troma kuhikako
6: mdonasia nerea serebu umiri na hini nga salimi ya iyo mama wasi abia kaswa naroko unyali angana rumaba sambalaho na abarebo langa wabri ya hayi wasi kandri shana pole ya chanda chechinumbi na iyo mwana uwe maa holeri mochi huo mkabu nweji na yutu abari tabua yongoko papa mafungu lana mubu abasi tuabari ya tukapate ama kisida waringa yobolobolo
0: basi volobolo kubo si babiri tusigania tukawa tutia wasi kwa hanabio trikobia shonyolo basi volobolo weyo na ininje wenyo ebiro vyo si mama zaituni lumumuyi wabutembo siri eriasira omosaba haba ulikiribanzu wa munawire ngoko tunalia babwira chehende chotuliko munawire tu yene trimestre yiku wetu munawire trimestre ya kabiri ya chitongore chobu mwabwa masanduku ya were lakini ne mwana ya omumiimwe yomaselile ngaba weranetri au sio mo territoire ya lubero ne beni no mumuiwe butembo nubu mwa masanduku aho si tukabwa tutre muire tutsu ku mirobu mwa masanduku obuma bwa masanduku mdwaka ratre bwa verehwa arenga nje sendesha langera bwa wabe wotsero ko karne ki kuwao ne rwa karne ya ko lubanza lukalo abia ibwa ya minyoho karme esawe trimestre ewa osako ne rwa bandu abo bakare kitu he mukoko bandu bakare ha kundia bakare hene bake olupa holo bihika omo wi dollar wi pwesenge ne romosebile ngo mema ya rehambu lini bandu disi ne rwa boba na mulehambu tukale ha echirimba ibana ripwa lacho tukawa tutepa mambo rebe kuwetu inywe munawire muti tukwa meno mochi tongore si chandisha ho chikisha chika hoko yutere ha lakini twanga ho la babaka ngabalu nganga bante yinya bakashe endelesha cho munga lwa omo ngabilo omo selile kamsong omo selile kamsong selere sasemayai oko bandu abari dinamike nama yeye mo bandu witi sirsa 116 abandu witi ewi persone ye iri dinamike munawire nerureba ya abonero abandu bakambo hatu na mole hivi na hivi nero tukagwa tulio mare sasema abandu abali dinamike si twendia tukaenda na bandu bakambo ni kwa umoja wa masanduku ni krize tutafanya nini ololo seluliko krize ololo seluliko erwe endwala ololo wa enani krize seluliko ololo enani itabote endo ololo seluminyebyo nendwala seluminyebyo nenda wangana siba utuote rutini krize washabu kutini krize tutugeri kanyo machi oyu na makwe chinyo papa kambalume
5: basi ni wambolo banza lwa bretu pata kusangona omata libya siri sa kelke nero habani kabandu witi ibo balioko ibo baliomobu yima. Nero na mune bure yangabia na mitelite yoshi, echo tuangana kola. Sito ndisipatu kasumbuka manake na bandu. Kusango loho lo silo mune bure loho lo lukasa briske, nero wa mabile vya kutsebo, tukindi levia elisasemeru na mkolerio. Abandu bo tukwamane nabo, tukwamane nabo. Tule kerenga tukai kurira kwa bandu kusango omundusu wangabia force yangabia mitelite karneko bakana lebaya na tukindi kuira mu sharja yere yet na tukindi bibi tunamukazana okona muna yere sasema na okona muna yabo esa tunamufanya walinga mukutano itwa lutwa babo rererake itwe basi babuge ngabama lumu bwimo ba masanduko na itwa menya tute elisa ya tungo kwa tukwamene tuliota
0: tai papa kambalume ni bwambo lubanza lulu ukala abano mwesailo tibakwana ikarna ibaganirahyo bo utimwase mure ibanerere ne rulubanza lukalwabia for example we munyakarne mukaloma mubere ne rubakakarondo munyumba abeche handa bari sharera bakalu hari na hari sebari minyabirengere rwabietu ne ruba usako kwambo karna kama sanduku yo yanem babiye karebye munimye kibiri mye kisatu sharisha re ne ruba mbombere mwiringa dimila mutukayo kobiro tukaya ronda erisanduku ne ruika utitai erisanduku re dimila rine kwen. Abandu sebarisha minyake sinifi umoja. Obuma. Obuma ni wambu yesa mukare heraku umereranganga ula murikelemba. Mm-hmm. Echirimbo mochenande. Ni wambu yese mukako le chirimba. Ni wambu esa fraya une yore. For example ngukotfere mono. Ye mama sidonye yoyo adono siyane yono wana basi balopalo sidonye shantisha lomopo no kwa hikundre. Basi tuwabia mwanzi wa yoko tsepusipu kenga mama wai. Na unia hona mafungu lani ya. Ina wanete ha nanzire hano. Ena ula aka motokai sifwa mabia bane tulitukole chirimba mudini che $2 nerukiwa benere che $2 yao chinamundisha onere sichende onere ni wambo lubanza lukibilwa mabekala neru unaringiro mo chirimba kumbi walabiria choko uoma ukasungo ndini ali ku mwezi wa kwanza ndi ku mwezi wa tano ndi ku mwezi wa 10 esto ni chirimba cherechere ndi mudini mwezi wa kwanza tulifolabia cho tu ku mwezi wa kwanza ifwa menya tuchia cho chamahwa tutatasha ape ndrola tutibo maana yake tukishata sharia ku mwezi wa 4 kayo tukacho kuma kuma chikare kamu na wire tulio moresa sema eresa sema manake tukahandeka abandu bobuya buya abamambre abari okobutaratibu obatu kwa mene nabo necha kabiri munga yaya omumasilengo kutu anako lomu indano ne probleme ya abasimamizi e probleme ya basimamizi buku wetu ni wambu abamambre baneme obika omoselile mburine senga boli ya sungabo uweli wambu mama nguwa uka na sauti ebiro vyo sibyo si kumbe situ libya mona kadeni dongi abamambre nabo batesikire yo bakabulu yuka batu haya ne 1000 francs nerunje muna wule tunemu kole resasema omo materi monani omo teritoare lubero nebeni au shu masandre wetu au shu wa masanduku mukola maresasema maraporo tuminye ke omo koordinasyo yosi tuchiute mwa mambre bangahi abali trade dinamike ndiyo mama.
6: Oko ba mambre nabo ria wakata ba watungo uka na hike no kumbe sebalibia mama deni. Ndiya nabu langiranga wakata ba. Chilo chu madami ya numu ba hike ngeleza bana wana kagesi. Aba ndumu ba subira na makarne weka. Ba mara akome tele. Alakini muna burierishia ikayo. Abu shikanda babra huna.
0: Okay, na masubio kocha umama, iyo mwahika, ndio vya munani ya vya mweni ayenda, aka hongo kerai. Niyo mwe chitu nga chino, inga chikawa chitikumbe omo sasi wawo, ini ya vya mwe develope meyo donge, iwe hii kitoa koro, ame, wakabu mpucho machinande.
4: Eri hara chinyamuhanga.
0: Eri hara
4: chinyamuhere.
0: Chinyamuhere donge lui miacho mo chao chao. Mokandu boro ka ukaongo kuka ni maya iwa kumberere omu anuka mure mbera. Ni wambu wa end out. Isu washari wa degosha adorate ha makazi yangu sina wakati vata nichokeshe. Ngo kotrabri herera tu. Ni wambu kaluwa ito. Aba mambre ukani aye emizi sita. Nje nita hiko mmasilile mwayonga hula. Ere nyo si yangabi ayo. Si yangabi anaitra butibo. Eta mwasi tuika lohano. Aba mambre wa mabiso ulika uli enga pable iribu ila emberesha bandu. Kutirimi ya iriko le renyu. Ukana laba nyumba kwa nyumba. Trahi mame tuveribi iti. Ayo nawe ni renyu. Kundi omulu kala laba nyumba kwa nyumba. Iwa mabina nini. Nje chikari kina wane tia mama. Paske. Omoselile ngo kune mubu. Omu yesi ya kahowe kwanza. Nuwa kabrenuwa kasatushi ya luwane milfra. Alakini njana mabe ya yuse nangabu layo ni sengi mil. Neluna lebi ya ke ni feblese ya basimamizi. Petetre mubu ingirano modo. Eite ya abo mochina inia chetecha abo. Isi chipaji cha abo. Nerisha nga trokacho alenga.
6: Apose, abandumu babia wake njera mbeno. Ese waleta minyanga balioko chahe. Eche ndichika ukwana yabu romundu. Basi. Tuwama iko kwa trimestre ya kwanza. Omwezi wa kwanza ni asha huwa hoe. Kumbe tuwama iko kwa trimestre ya kabiri. Kandi ya trimestre njenga anga shima. Yoda miyanango kwa gaba miyati yi. Mwagaba ndake. Shetulita hayo munja na munja. Tukare kwa mwezi wa kwanza.
0: Nini sisa tuwe?
6: Mwezi wa ine. Mwezi wa monane. Na no mwezi wa kumi.
0: Otea.
6: Alakini echo tuichalu ichalu hiyo mundu. Tunamuli obu obu.
0: Esho simba.
6: Tunamula esho jaga nao.
0: Mibaruko.
6: Mibaruko tunamunyo
0: yoko mbeke. Esho mbeke. Yoko mbeke ndeke na manjonjo.
6: Esho mbeke tunamusembala. Alakini ya trimestre. Eyo dolari yeye. Eyo mwezi wa kwanza. Eyo kushinga. Dolari yoko mwezi wa ine. Eyo. Trami wana rongo tukara haye nchachana nchachaku mbabiribiti kwe. Abantu batirishe pimeri ibuli kumwati uyu. Ebikundi bina na bila kera tutreba. Ambo hama sabi ndi bikundi na rubakawa bakuwa sarkeje, bakuwa nambene, bakuwa na chilo chabonga. Bakesha loha.
0: Wasinja mama wa mabibuwa kwa nene vikundi vina inei. Nero ngokotu nemubu eresa sema yetu. Aho isi tuandike ule kerelele erebi anguka tetemekero mundu kundinichiwe. Esaka shabia noluba anza siuti kandi ya sohalo. Mburu ute oba mamburi kumi yenda nabu mubasula na ye nabu mutia. Tuleke omdu kishaka miyashunga ya reha. Abanduba iwa iberibu ambu rehema. Kandi umakakandi abu wakandi damiano keini ya batu rehema. Hakuna vile munawi irese aliebia tukenda na bandu abatomena mbutomano yuku tomene. Na wabake waka natroka kure nge abanene. Na uwa mafungu la omochira omwe yono mwapusu mbabere yobetu.
4: Wasinja ukambi chinyo na tunne mwasatu kahumiria tu miyati ya matrimestre. Eye kwanza ya verehwa, ya kabrana yano ya mhikukunduli. Ngoko tunne mubuwa. Vamambre au shuhumu nicha. Sinya ishingo ko chinamo wika na mama presidente. Aba ungozi wa njiko enene. Vakareka aba mambre eba vyanga aba mama trera. Alakina aba mambre baka matrera. Sa zingine wanga na ya levya. Ili akala kumumu ungozi. Kwe hinaye. Omote mwere. Uwa rele trimestre shamremo. Vaneva hatia. Kundukana hiko kwa chika. Uwa ya levyo mundu tibo. Tahe. Kwa mabia mwe shu trimestre ngitanwe. Ha. Basu wama langera. Washushuruli. Aba nama balwere. Nerion. Ah. Sawa. Bameva balwere. Okay. Nerumumu nulukashi abia lwabe ya. Unumishisha butia ba namu baluweri. Echo house hot rule. Naruna kasa nerewa raba mambre. Betuwa buushi. Aba mabosu mba. No mamacherao. Vahile vahile vahile mduwa karnekeu. Alinga tunashi. Ngokotu kare ha. Tunashi ngokotu kare ha. Na veka utuketu na mtu wanavi. Chapukua vika hikama bandome reganza. Narekumbe papa kalonche hauli. Nashi kuna kuwa miri. Ewe muna kuhishire responsibility. Kwa mamiante mama meoma. Shine shaba mambre trimester yoto le mwenonga wa matraveria hai. Na chende chere hwa batrunga. Aba mambre wa nanatu watu na wetre. Wabiribu abalomabe huumu inei. Wanyomabe ya samu ya iyo. Lakini shanga trebuli atribua. Kunoshi kwa tuwe kachikundi fulani kwe. Wanana makarani ya iyo. Nario akabia wa avya nolo vanza. Akabuli ya uri ambu fulani tukano ambu nemo wama wako ubo. Iba vya nolo vanze. Nario ubiwa ya kuronda. Mbulene sangari di mateme nono nishangapi. Ampo haa ndiyo nona ya ni mama mbara ni chana lofasi fulani, nariyo hotuka liraye, shuvita, base nariyo nato wamewa nalo vanza hivi na hivi. Napongaba wa shako mwenega nitreno, eho shiyumu nicha, yo chikundi chene, wulaya, uto karebi wa mamalala wa vanda. Wamebi waviri huma, uyo moribukuri wa hawole, wamebi kasha shobola, ewa wabiyo na molehera tu naho, ewa wabiyo na shiva kwa unemu wana membu. Na hawa batrahe ma trimestre, ayo wa motrema wichikundi, sito utre mabaya. Chitu utro buli mwezi ushirima mune na tukashia vya tuka ya namamete ya mundu, yikashia vya hape kule, ina tuha mamute tuwa tulawo, ayo shi tuko love you. E trimester, yuchi, yu motrema.
0: Ndiyo.
4: Yu motrema, nari, ukabia wa mape kola, okwa motrema, iwi ita wa echerod, ukabia wa mabito mubiri ushi. Nari, otitara ita, omachango wa huwa minyango kuchikundi, ukatakiri holiririacho. Nari, wamebia jambo chabu wa mabuwa, chamiche mkuluhia, ukanda buimbereshe ndambi ewa na travel yetu mbalo uti okarneke to kuma masanduku ewa kareta utinjana maloha batahe bas ngatasha amubende mutasha libayiri na lyangu mama kwariya muri mamotre ngasha tasha kwa mabio na tasha funge ndambi
0: wasinja na averu rere ha bahulikirire ni mero iko ai ni 09
4: 09
0: nuananti
4: 36
0: 13
4: 13 03 09 09 36 36 13 03 03.
0: Sawa, nimero yeyo mapita kirehandike message mbulini apele tukandi kudekroche tune ano mostidio yetu yabakara radio yetu kabisa mbu ire yeri mamahano uwene utasha kwa mamahano aka loko chitwa kwa kambali seoleko karibu omuli kiriwa kwanza yono ama bibi pesha leo tuko nimero ama bisu tuko inite ewahandika baba mama mwala wetu mwale wetu tukandi kusubiria wa mabibu webi osi abakimbizi bane njanga na basunge wakambo awe kwa mpole ende biko mwapi ukaya yomondu tu aliyokuwa bende donge banie no me nemes ronka ndana megafoni obutro wa bwa Musa ano yitro obutro wa bwa Musa kwe obutro wa Musa yo imune yo mumu yo yapotembo na manzina balabala bangimbo obutro wa bwa Musa muri kambo mama mushire yo lyana moyemba kwa eria tu bo sawa munabure na mata mushire omunja lakini ukisha la ko obutro wo bo obutro obutro wa bwa Musa kwa napo kala ben imune yo kabisa anduko mudomo bati obule mwesi ngalabo mweselile nobutro wa bwa Musa ebone mwemba mabeha aba nabo akatsukeria bakanipokerwa langere nabake kulo babresata grave manake ino luna bweniti abando bayi babo bamatsuka erishane pokera nero trimestre yetungo kune mubua ya mawa nero twamabi tukakola resase maiku wetu inga tukakolayo nekusudi eche kwanza tukatukeremenya tuti aba mambare effective nibangahe obatu kwa mene nabo muhuri kirio no karibu muhuri kiriri ya malua ko suto ko inite mama mbale baba sote ko hiyo nero tukale baya tuti aba mambare bangahe omachitongole chosho mo au sio chino mama sandre osi nga twabile byatute aba mambare betro baba no nibanga kundi chitongole chobu mobo masanduku ngoko tunamwe ilakire ine mochikaongezeka kwa hospitali ola docteur kitoko germe laboratoire de la gloire kundi mutukawati emisa yono ya masa na ukiuka kuti ni hospitali lwetu lwisha kuya une mushalire nyuma esorisha rewa mambre kwenene munabwire aba mambre bosi na abatreba mambre bane mwasa omo promotion speciale alakini promotion speciale yakandi byabewa aba masanduku bashiala muyotu batia eternellement ibashiala batia eririe da eripi mishomo 12.5 eririe enusu ye facture a condition wabune okobutara tibu chikare kitwa koleresa sema nomuntu akasheka bati ha ndibwa yona na malwa la kombene na mayo ko lupitali luku wetu ote esole mamambre ukende tuke ukende kuyako loko ote isurele hama kontribisio wa kundi akarneka ukona bonema uko masanduku kona bonema yoko lupitari luku wetu nero na wabiko nani wabiko ukamenya menya mbo waliopewa nema walikataa nema enema nyenga hana lupitari lukika la moti ambo wa mambra sababa neche ndicha tasha asaba masanduku tutasha iratrot nero iwe iburuka sinikira hau merere ibu watu hiru monyumba iwe olerano monyumba kandibwa onani lupitari elo neho avire ka bipe nimero si karibu karibu karibu muhuri kiriri alo erezo itandire situ wana nire tukayonga lwere ni ambo rezo ya bere gana nero chekara kabe ndobe bere bye bye tukale baya ba mamba abatu kwa mene nabo busudi aba mambre yabo babye na akse eyeri abakayalia edawa mo sengand sengand e promotion speciale chikare ka byutwa labayo hosi wangabye mango lyo wangabye ai anobu mobo masanduku abo situ tole ha omeralu pitali ni lwetu itrobo si nero tukaberekera aba neno nane susi eyerereha base barehe ama trimestre ya maho shomba oshabarekala nemete yabarebola munabure uri muyeye omote ehenyo nyo baluba yakubura mbusamile kuti esamile bantu bari muhura mbudimile bari mulangira wone franga hinyonyona nero lupa o munabwire ri banalo lukalira bo baba no bo mama muyire truenda ha uma kumerera tu tutwale echitongale chetu chemuliro butiririsha subya chenyuma ndio
4: atuka umare kina kumbuka omulondo mu mubiliya ogo babu ambo mureke nganone vete vekule kuuma vekashangulawa ukumwisu ikwenda mbia riungulali ngaye mahika ndiye tunaye iwe no bana mabata no tukashungula netu hira vete bikuchi ukuliokerio nari wa mulu wa maye wichire ba uta masanduku hao mana lupitali oyuka shabini anne omuhali yuwene omubwa masanduku kashabini anne no muhali yuwene omubwa lupitali aibyo bikatu hikira kanje kanje ukana langiro mundu ini ya kukumbuka omulo amabyagalwa wabyagalwa mwasala wakumbuka mundu narora tukarondekana iya abakandebya hao mana yetu omamilali yiviri
0: benga
4: okolupitali
0: no mumasanduku
4: kondo kutata hao vya hao mana yetu omache uoma manake na chende shuwa kucho kande mandaba tu kena babi na remenya suwa ngabi ya mambre ulupitali etule tuko mumasanduku kunde tulia rele na ulupitali etule tuko mumasanduku na omunga angali ya wata tulia mubara tutahe mwisha kolo chitwa ndia tuka zekaresha resha ibo tuwa ndia tuka vandu vana tuka vapata dawa kumiso mdru avata lukana esanduku mia kulikashi kunde wana ndia wakatu ula mbibu inyo mkate vetara hali chinda chima kata vetara hali ya dawa chile alikivi shibitu wakolavi nari omundu anie iyo uyuta shingoko e promosio iryo kwehwa vanye yu vanye na mule vaye amule promosio kandeho ese ora ha omana abadi ko matrimester wotu na muholaya kwa muho futa shingiro machetabu chengebe ukandi bya mayibo ta a na rinje ba manishia na rivi na hivi na hivi na hivi na omundu anatabya mwerenga hii ni aba chene mono mwaka mzima vando bani vande na makarane amaka amaka mabehwa no wondi akasondarewa no wondi akashahwa na rukomusa ta nene mumamba kweli wangana mumambre lakini omobuno okometrekerere shure mumambre
0: wasinja omabibua au batio omobuno oba masanduku bakasha endelele ha si bakasha biba noko lupitali lakini bakisha bakali homofaktire normale normale si bangasha li esenganzi si bangasha tra homonusu bakasha endelele nusu enani efakti lakini omopromosio eno au omabibua au batio omobuno oba masanduku bakasha endelele ha si bakasha biba noko lupitali lakini bakisha bakali homofaktire

0: kwa kipindi ataniko na bafata napenda jiunge ku kipindi msienena sande trezo unwa tukwama tukandi kubwira twabilwa muno ndambisha tushama wa muno twama sima kulu na tukwamira tukandi subomome na oku wetu
1: Nere kambale mafungu la bivinira sara msengere cherao.
2: Mm. Nere kasaraka kambale ume firmeri ya sere kalemira.
0: Hanoni mama zaituni o wenyewe bro vyo si o mumu yuwe butembo. Tuwa masimabo siku velu batu kwa mire mwasinja. Tukatasha kwa ma echa ba honorable echa kabu okobie yi nevyeria. Tuwa mabu echa hindi cheno tukabu atuchokori naria trata.
3: Nere ya muwala, nere ya mutimamu kuhiri.

Tunasema sana sana kwa kuwa kabisa tuko wengi kufata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Muda sasa ni mwafaka wa kusikiliza tena kingine kipindi kienyu kietu kipendelevu kia sauti ya wa honorable wale ambao wana represente radio mahali popote tuweze tukafata na kutelevizio tuifate vila. Asante.

0: Twama abara muchaba uri kibetubanzo mukati kebetata ebyomuka kwa miramwe chinemba echo moto agatambika mabelegerera kere kwa machi ende cha tuchanzwa eche sauti ya leo echende echa ba honorable abiradio moto Butembo Beni twama veta kande kende kitu na shine nyungo kumwa abara yiteka omukati kamaka eretu kwa ma erihiko kwa sasaba na chetu tukende twama biba se mchero mwate ngoko abrata kwa tekwa okochi saye miati ya iri ya songa songibana ba honorable wiku wetu omobi ya swa mberere mberere itu kama tuti tukata tukeri hiro omobi ya na ebyo mukama honorable wanyenze akatu sabera kibabu tu sabera itu ne mukuna echende cha truche morero itu na mumenya ababiri hika embere tukana ye oko miati ayotu abratonda honorable wanyenze tu sabera
1: wako nariata tra ya mwala nariya mchima nyamuhanga wembiani toma kushima riyo metu wishe yenga ayiwarerere mure tukole mo chende chikuwa tuje sauti ya leo muna wire tukawa tutre u sondole shonde mesiku wetu tutokerete kama hano okoba ulikiribu kuwetu utikana ya matu oba ulikiriri kusudi watu kere tukole kiranda kendeke na watu kirikolesha ama hano ano na omu kumanele chende chikuwa tuna yomu sondole ye usundruma ye chirimuchi wire jasa chiwe chilabi omweye chiatuke tusondole anda kendeke tutokere tuongoza omochende chikuwa tuchino tuwama sabibi umu na Yesu Kristo
0: amen
1: mkono ya tata na ya mtu mamu wirire amen
0: washinja awanya nze oku mubiri oyu o wama vigunzatia tukende basuleri koko sasabane chitu mshuse hiviri yetu neno mukama tulutwa menya ababiri hika na malangaraba honorable nevanji tuhambi chinyo chuluwa luba tulutwa tukande kende ke echindiche tucha munabwira

0: regaba. Mechi china kundikire.
1: Ndo tuwa pelutu kipu hama habiru ya masenario mana na kundi. Ndo usisi tuwa bia huwe. Tuwa si tuwa wapo karoko shombene. Tuwa pelutu wala noko shombene. Tame nuku kewe bili kikire chilope chomo vya labi mukali.
0: Asa ule bule chinyue cho. Mungulu na wetuwa manyeta nge chinyua chondreke.
1: Okay.
0: Chilope muche ye hika. Chete umovia labi ya mama. Muba shiacho, muba ya usacho konjingo kusudi ya rikipere choko mbenu.
1: Kandichi na rano konjingo kuchi.
0: Indi baba kabisa kutibwe. Nashi erebe kakutibu ni heria. Wamaibu tukame kakanduko huko kutibu.
1: Eka kehe.
0: Kasha kabula. Oho wakabe ka. Naruje ningata gana buwanete. Omu mama, abanduwa nimbu wambushungula. Bendo berebete, berebete. Muna wire, ebe handa beringu kubiso siri. Mwamabi ya nzimu buwamuti, inye munengula. Si mulingula saa mukenda ira keregaba. Injenga ningikana tulingula omudambi tukae tunamuberekerane saa harena keregaba. Etunemu menyano moshunzere serengesho. Me akabyambu eregaba abantu bayihuluche mu moshungula.
1: Eba tondana mena wabo.
0: Ibo muti abantu amenya tukashitwe shina babo baba hitwe shina banga baserana hayi. Si mote tukanjana abo. Omundu atene muyomba suru watali anayi. Okay mumenya wute. Na mundu akamenya muyomba wii yali anayi. Lakini omundu nyeshe hikamu mura haraha amboyo naye ni muyomba wawo. Omumi ya keno sende na minyobu muyombo bushitu. Bachineyo. Na runi ngari ngikana ya oliare tumwati mwaka wate. Baba mwaka ikuna kumukariwe. Ayikuna kuye kwembere. Ati umukariwe bashire. Yerita mutu lanako akabula
1: ngangamu watako hai.
0: Omumiru warengo wafalume. Ni ambu akamu weti olubi mnyumba okochi kuhingo kwa lale tomuati yoibu ane chelope amu lunya amba na kuchorecha mukanja tu ewe sute munu mcheribu
1: omuka limendo muka nyume mochi ahikamo saya na utarenge kani echo
0: ni ambu yeye probleme eri umove hana
1: kambalumi yama kareponde ujatanekope iba wewe iba wewe yowanima chelope ama achite kuhu omuka lingana sungacho
0: bo ebibi yebe handa omuka lima bisela ya hambiri loko chelope cherenge echo yebe handa ebitika ebitika ni rayumati emberi abie ngabaye babere menyambu tukashia pokera bainibo tut tukashia era tut achi itu mabi hikomoche handa muka liwa gra frere kutu wa peti frere inyato kirika loko chelope na tutu wabiri shusu lahu
1: emu agenda nebya
0: kande tuenda tutitwa mamuta lukanako mamuta lukako mumu berekere mumu ikalaye ure na lengo yae ekari kuwa buti echelope oma iracho mo oko chikwembe
1: tuweza abe chanda nacho banashi banemu ure prusha
0: kanduka aki abe chihanda abakari tunemutra hia abakari tunemutra hia tuleba yendreki tunemi yetu abara bandu tute wamabita humukari isi wetu mikesho franga nyisa. Aruwe tumika neri mushikamani munyumba ya weyo charate moluze ese me bivende mureke baturengula bati me echelope echo omukalenga nabinyana nacho nayi esendengendo inyaka bwati abantu babara bakasuka mutra hiyo banene namubara bandu tute mubye mukatenda nabaki nali yale byabo kobanga anati cheno tukata chibombeka mbeno chikena shendeliria tumika oho nyuma
1: ni mudemai mugangi
0: omudemai mugangi bana mweshine mbere ndio yabere tokana kuboku ne chelope injenga ndibwa nete abale tokwa kwa chelope bobo tsinge tsingire enyo bandu munashi mutituka tukari shumbe nesho kumware wetu nerumuke ali nyatokereba zimisha ko morere nya inye bise chelope di abantu myabo ba batashalibe ma responsibility wabo
1: voilà.
0: Omobyo bakakola erita bwambu nabo bubimanire chihanda
1: ikinemenu mundundo wa subu eche mwiso alenga mbena
2: wanu mebatu chineyu mwamabu njesho muuta eche njena nguta eche nikiambu huko do omuka liwau ama shoshati yangu kwa itwire sa zengine ni wawu kareka omulu na ama shoshati yangu kwa itwire rino sa zengine wawu kari ni wawu kareka,
1: nena, kareka.
2: Kundi situ angaminye rikaho omulu mewesha fingiri omomu utwe. Akate bataba bandu atireba na chireba ni kope yabo no mukali. Bari atenga ati mukali rero sintakire olo lingalo alalalo hano.
1: Olo balabetu.
2: Olo balabetu have reason ya kono when have right. Kendi luwa makirire chilope cho no mundu chende patako ni zairi. Ali ni chenje chonga bura yo mama. Nganale bya mundu wa butondekere retu ngali amenyanga ngasikaba wa shit. Ali ndu ya bilusha kwa shabo she esiabo she cha nango koba. Ngokoba leba sohire, iba hireshe nisho komeza na chane cha sohire. Choba liha murireshe. Meri hikao, shari hamurire omwana we ngokoma trahibua. Omwana we shari ya trahibua, hikao kundi. Ndambini ndambi ya mulu mena pasu nye yiku. Eshamba nisha sisha pakira kwa chihanda ni kwambu shini natahia
1: Babirga nashu
2: Namalangira njemu kari njetu nao arenga biya mao.

0: chena makuhano kwebe. Na chonga burabalu mwe bakata haya. Suka wale beche hande cho ukata hira ya munga chiso sire chiso.
1: Amuranga mwenye chate.
0: Chekami nyikala kwa odoro kiranga kubwire. Iwa ya trahia. Omusika. Baba wewe. Abri luwa mabri ya ira undi mukari abri ya eyo. Mama uwa abri enda abri ya ira undi mulume aneyo. Abana umana kanzi nyenda iri mama wewe. Nyenze nyenda iri tata iwe. Nyenze iri sungari wewe. Yanga nza yangabi. Na uwa musunga mumufiasi, uwa runga na iwa mutrahi. Ndiyo, kwa neneuli ya mwanzaa, misasi ya bari ambana, mwabari ya nzano. Alakini uminye matokio ayo, au mula bola boyo, wabazazi oyo. Akasha kuhikira tu na uinifuatu, omovia, omopa, na uwa kosomechi, ama kosekase wabazazi bari bari pata.
1: Kana basika basushi robo mama wabu.
0: Ndiyo, kunibaka wambu, wamatahio musiki, auli ya trahaya mama uyu.
1: Namba basika mabari tandala na iyo mumanyumba wabu mama wabu na bukubanda.
0: Ndiyo, ndiyo. Ndiyo wakawa kubale batia. Nerozi nchikala kina mbuda balu wananti. Uwamata oyuta oyuya trahaya. Akabula kundika reba kakubarambu. Abazazi baka sombole romundi batahe nobu kulebu lio mondra. Eyo mumama. Iba abiri langire mitu ondeka nireyo mumamoyo. Barasi nakona matokeo mwana ukisha lo mondra yengo konu mwanoyo. Akisha kola. Ebinduwa bihike. Ebika hikene. Mea bale ino. Nerozi kubarambu ha. Sehari hati sombole romu kari nero otubwa konde. Ali ya lomo believe. Njani ya musu ngomo believe ne mundu tu. Na sehari. Yee kwa metrabe itia.
1: Vala.
0: Chunguza uleba yenga omu kari yoma traenga so siriatri.
1: Vala.
0: Ne omu lume leba yamu kari wa yama sosati ya muna wire ngosiwe chanjo. Ni omu kari leba yamu mwira honga masosati ngasiwe chanjo. Hebi oshebe katu pata. Vikase vinena makosikasi tuwa bando. Obotu nena usuwa mune vitu vikalo hali.
1: Wachinja honorable Mudundo Esperasa wala katambika mahika medine chetwe nabia nabi nala biremo alinga tutuko kumulamba hiri moto watasha wala murero na madaba wetu honorable vya nekanzira endi mibirianga nabi niho nyuma kwanza karibo ukahika atuka bashi omroka bilanga ngatukiria he umushiko tuwa melangirango aba tukwa mire namabulanga nitukire tuburo mwatsa kwanza
2: bo na masaa munawure kwanza
1: atuka
2: na kwa mamache wa honorable
1: kwa
2: kwa radio moto
1: mwa
2: pika mache kushimukalire mukalakalire
1: na washinja
2: abandu aba kalakalire ngaba kumbe mungunza yavo evareze aine yavo
1: atuka
2: ndiba wamarundi ya match ibane tayari kwanza ku Varese.
1: Mhm.
2: Ebe ndimshaje hunyuma bolobolo mekwanza Varese ne ni Varese complet. Echisomeko na kaputulu na maba. Ne neche echi ndi tuni babura tubo tunahoma tu. Tunahoma.
1: Oye.
2: Ebe chibetu kala bamu mangana tsukira hobo. Meti kala kalira.
1: Atuka.
2: Abantu ko bane muhola. Iyi neyi. Obo Mumbute otumburi.
1: Nye mangese.
2: Mangese na wandi. Tutibase volo volo. Watu kwa miri. Me, kila kitu kina mwisho. Ndiyo, hakuna kinye hakita ishaka.
1: Wala.
2: Ne, kashi omu kakula ni kashi neni. Kundi, omuia ne mwasaka kula. Ebi anda, beri mwasabi kangwa. Me, inyo mnenge chaanda. Ngokotuwa kolo hombere aba kwa kwa mawusi wanenga wanetu netu hano
1: nero
2: emisho eno basi kumbi tuye ndero hombere
1: kanzara kundu unashewe unashewe ebye chihu nebye drua omwati we konstitusyo barabete kwe
2: omwati yo ni mwati kwanza ribu wako nene anengo obubandi nuo obubandi kundi hane abandu wanoko puvware muna wiri wanashi kukua manda wabo haloku mwisu nilubatiba tuire tuti riluku tumakiri tu umunyuku otu uteko mesiba vila mbakaku ambukusio mulimindubi tuwen njenga babu erabyo nga mushiristi tuamaso miku artikle ukutuko kwe kwanza mbako kwe mwisu simu li artikle yutuwene esho shishinuwene dayere tuangana kundania baka tuongoza nga tukateseka busana nachi emiambu yunu
1: inahandikirendeki
2: mutere ni uweresho franga eshikalo Kinshasa ambushikasha vuevita mesisi rihika esiki kwezi yuka wete isi babo hababandi yabu wabakale shofranga esho Donge tu obubandi bandi obo stu mirabo. Tulekiri nga hipokrizi ye. Etukati tu benewe.
1: Kwa ba depite kana ba nene abushiba vribi nyumashwa mwate mwenye. Abushiba nga naluba beba bandi umonivwe.
2: Bo, eche kwanza tukaba tukasombola bandu abatawite conscience. Abatashi eche kareka iba beba depite. Kunikane babo racho omochike ekashi kwanza yo mu depite ni represente au monde. Ulia kuhomole nge weo. Donge, si wanga vote chindu, echata nziri. Eyo ye principe ye kwanza. Uli mu representa. Kunditwe woshi, kungotu no mo chochi. Tunibia ba depite. Mesitu wanga sunge sale, yu tuangene la mtu woshi. Choche kare kawa, kwa mkumputo sunga ba representa. Donge, uute kusesi, ati hanone le mu representa. Emberi ya vote, anapashu ribu, leti, eski ya ba elektere bae. Panda, omwati ono banalireo. Me seba leo kwa echu. Me ekosa ni yetu. Asanga penye leka hika utahao. Mutu hesindetizeri. Mutu hetandi. Donge wakaule melenge yenyu. Esa wakaya nde Kinshasa. Wakabia iba bere babu ira. Ekosa kwanza nitwe ba elekter. Tukabe nuka saba saba. Vitwe tutwe chintu fulani. Abiri mbena chelalo. Donge abiri babu ira.
1: Mukata shamulinda
2: kuchi. Mukata shamulinda kuchi. Donge ekosa ye kwanza nitwe. Choche kare ka evre population. Iyu ka exige itibo, unanziri wae Kinshasa, omwati wa sekirite, ama lenge kanya wawu aliati, tatu wawirabio. Omwati wa uliati, uite mbichi omwamutu wawu, me esho debesho, se sherebia. Ito tudaho ereria, ama eremba lesho polo, eresa toko mizike, yuene, niri wito ya vote. Lengi wakatu wawiranoro, eche kwanza ekosa niye.
1: Ekosa niye.
2: Me ekosa niye, wasa niye yabo, kundinawo ekosiansi yabo, inapashe ritumika. Kundibali yo eritu represente. Ekashi ya kaveri. Echiho chika ungoza unu meyambu. Nero ekashi yabu ni propose meyamba. Omuambono anuwene kuche suwene. Bo, tutasha heraho tusiprime ama taksa kwa mfano. Kuse tuwe tuti. Me ukasu ngomo senga, ngomo muyo butembu. Si haline mudipite no muuma, haba kaya parapara batini wabunge suja, batini wanguzo, wakato tewa. Si haline mudipite no muuma, oyo abiri propose loi fulani.
1: Ori lokode
2: loi fulani.
1: Ori lokode 2006.
2: Se hari loi eyo mu député ngawo ko byatwe ho butemo. Ina propose loi fulani.
1: Yeah.
2: Ei wiro ku mwati fulani.
1: Sha atavya.
2: Nilibwa sha heparu njeni libunge suja. Na uwa na mu electeur wa mu ban rokobyal. Donc tukaba tuno mu ilani situation. Ko ndio Mungu ane sikya baba na uti akili. Umuna kote watali suja, me nelua nengu mashata takolayo. Echa kasatu, echa kasi yomu depite ni kontrol parlementari. Kunde asuwa kwa ama shifre, ewa shofranga, shoba kaya romu geru. Tulumuma miliari. Me ama miliari ya oshayo, shari hika. Na wanasibi, ukasungo mundu atinyingi utoko mile solda. Me a realite, autoko sa senganti. Nero, ina hivyaka po kerecho franga esha
1: wa sudamile
2: hivyale wa sudamile ina toko sa senkanti nero, ama kontrole parlementari shale donki, hivyo tuliko normalma ama vre deba o wa depite wa ngakola munawire wa madeba walinga yambu tu kontrole ministeri ya defense atumure evita finalma
1: wale
2: wakita hondo mumuyiwe benibia maiko munivoyobo wete
1: ekesi umuiso chukwa tutipa iba shanje konstitusyo hakende biache
2: chunga sondelewu la population. Omulusa katalinge esanje constitution akisonga bya radio mwewe muri akandi sungaji ni conservation yo pouvoir. Aba loko pouvoir banashi ngoko amanda wa Tshisekedi aloko mwiso. Nero bakabwa mbuno ekusiyo si yuene ayo ma pretext. Mais vrai objectif hamari constitution ya nyihia c'est-à-dire e contre ama manda ama suboko zero. Tshisekedi akandu postile sur base e nouvelle constitution. E demanda iwe yo sheyo itoma lusa yo mulusi. Nero e danger nene e iri hoyo ya. Population yu ka vote constitution. Or, hane ama territoire, ama ville, awa lisu kontrole M23. Eske M23, ine mwento kerili risini, yende ikole referendum,
1: ayo vale,
2: sinyasi. Tuwama kole referendum yetu, eite, donc aba
1: ndabandasebaleko
2: mutumenye ngo tukaba chitubene bene condition ngabo tu constitution e wata lia voter na tukandi ba appliquer kuyo iye. Nero bandi bandi obo bushyo.
1: Ndi tukasha twabisha nje twabata petro kwa 23 kuna e constitution mwenye. Achebe cha hiyo moyo shele.
2: No. Unashi e probleme nene e constitution yetu hapa kama mtu chanje watu na kwanza mavre rezo. E probleme ya ho. Yo yae kwanza
1: probleme. Tuwa mbila tukwebu wanga e guvernama tunga siye nishe shinge M23. Sianga toka yo kutie.
2: Nebendu bi si soni. Plus de 4 ans. Abarabeli banikeri. Nebendu bi si soni. Wangana shinga situa nire. Me e priorite sianga bere deba si la constitution kwa mene.
1: Ok.
2: Et débat yu wanga kolo mounivu ye parlement yangana tuwe M23 yotu.
1: Tutazu keri lushe kwa shisoni.
2: Eski muna shingoko omo bendebe ho. Kama tane M23 seyir. Usa nanachi. Hane muna buri ya mapare yu wa ogu vunema yangana ulo kundambieno. Ya sirve espasi yoshi M23. Oho nanga kande laba tu nana pate bomb. Oho makinga akande laba nana pate bomb. Iko bane muhola. Me mapare ya yose vale olao. Hadiye finalu, wangana ula mapare, ina sirveye, omushi tuwo shoyo, iwa sirveye, iwa langrani shumbari shikala omochitaka.
1: Omochitaka.
2: Me ukasu ngambu, ama alerte wa kopilashu ambu, alenga wa hadiye, wama langre kafasi fulani. Omutunji, numulu wa kerawandu. Donc, eteatre ringe ya wadipite wakali tisisoni.
1: Voilà.
2: Tukafote bi, ngaba vure bindu bi munga na verifinyu bene bene. Tuka vote bije, asaba kwa vote bije. Mwende mwende mwende depite fulani, mwende kuroche proje fulani, ya mwende ba ye bije. Siyari. Nero, ni nyeba vre honorable, liba sa, ni nyeba mwende ba honorable. Ni mwende kwa na emiati. Tule viri, ama nduwa kuama. Butira masanti, mambo, no, bakiba korombre, mwende mwende mwende wati fulani, ye. Mukai kama unu, ni kusiansi ye.
1: Ye, ushina teke.
2: Kasha watika ye populasyo yetu. Normalmana wakaya Kinshasa, wendi biya baati. Kuna mamala ngele aba depite wako 2006. Aba depite provincial par exemple. Suwa nga kumarebo naba muna wili. Aba lokama mwa hike goma. Wama pimeri vote ndreke aba guverner. Tusa kunde. Kabila nebiana mkandida weyo. Memata lava. Neshofranga mwishatabe shine ni ye. Tu ya be madeba. No mwana malangira. Tuma iratu ucha hivi na hivi. Enete ya nabi. Me muna wili. Nelare.
1: Nelare.
2: Obo li mwati nelare. Ambo, tuka kwa lewa referande.
1: La.
2: Kandi nelua yu, dahi nabila ndiki article, ngandi publie yu. Ni lua normalma e kur konstitusyoneli na pashoria ni lua mwenyeo. Kundi suwa nga vote lua, e iri ndato ku konstitusyon. Ngoko tuka suma yu mkarase ke drua, e shosheria shinenga piramide. Okosome kukavya e konstitusyon. Après il y a ma loi organique. Et loi organique si anga bia contraire au constitution. Donc et loi référendaire si anga organisé et suppressé la constitution. C'est plutôt quelqu'un. Na tout minye abakasha nje constitution wa netu nga M23 et ka witike me pouvoir au mochombo.
1: Voilà.
2: Pour de constitution nenga fondation et autre kereko. Rwanga natu kiri erulise fondation et nyumbisiri atera. Wote ni nyumba donge na utu unenga mubandi tu
1: tubwe kecho aba depute mabi hikeno tuwa tukababura tutiche
2: no aba depute ba isi ba shata
1: hikana kwa batende asendi
2: isi ba hikana eno tubwe tutubashiale yo bali yeyo referendum yabo ba wali de referendum kundi ni distraction
1: ndaba aldanga bali kukonze
2: aba depute nga ataba borendi teatre ya aba depute
1: ikendiba ya nzuma ya mwiso
2: teatre ya vya iti wabe pokeresho frangu sheri vote et loi et référendum nero deux jours et nani et session ya mars ikahwa batiba tuka suspendre participation yetu
1: bakatuke konze
2: bakatu omuveye konje nero iba kwa batibo
1: itwa suspendre tuka ya
2: chama na ma session
1: awa tandisha shabi
2: wanemu kole mdubi wane ni distraction tuma bile shofrangi sa referendum e konji kaika
1: bakaya tubula ya
2: tukushe wetu teach ah evite chine wetu meribi kala sasa mbubo itwe wa depite wa muhituri wa mnuru kivu trauma suspendre participation yetu kumadeba wa mparlema e komo veye konje
1: esesu ya mawe huwa
2: ya mawe huwa Mekunde kundu suma shama kalandriyo yopata mamba hea vale mamba mabuka sasa ama veri distraction.
1: Ni babandi.
2: Basi ni babandi kumetuwa minduwa verengi. Mama hikerotu eche kwanza. Haneno hundi ati yema travote okuluwa ya referendum. Nomule nge uwe shali yeto week. Akabri kraba journaliste ya distraction e populisme. Nabe kraba journaliste atibo. Muhandike mtunje mtu travote okuluwa mwenyeo. Nerabaduwa mtu kiregala mbo hea yo ni bunge suja mwa travote okuluwa ya referendum. Ne interview ne nguma atako mikro ya weyo shalata kolayo atajena mane luwa mwenyeo me akawa tabandu bahandike bahandike mu marezo sosio ne populisme yo sheyo
1: voilà
2: ikatu icho ku mbindu bituwene mpaka munawe
1: washinja honorable tukeba tuteba president ba babwe chinyacho macho moko manane vya mabika kundana ba ba represent ba banda ba honorable tutuke kumishisa chiku himishisa
2: jina ngana sokotuko
1: awa Mbeno, wewe wanganabi uneaho, wanganabi uneaho sali
3: sawa
1: wala
3: echiri mbere nga kushima mshabu wa honorable Kanzera umuiwe na Butembo
1: mndoneri na uluwebe uneaho tuende
3: lubani kichawa matu kolera, sito nishaweruwe kimumaisha huko wetu kandi singendu yiri mbere ukatura bokera ala honorable betu waba vaneshi kukwa natuhane omutu uwe ngombe etu waliwe mafika na ilu tukwe kushima etu kaburene populashu ya Butembo Situtisha biyokubia biyokabiyoka tutungere Kanzera. Kunde Kanzera akana rabukera bandu kandi akalo rabandu no kumisi ya matribinali. Tumubandira kubyaza.
1: Okay.
2: Bo, netindi tukandi hande ko muvareze yetu. Mukuranga twire mu logo ere yeti. Kandi kanyu hanya ba teknisya bakalakaje mu muyo butembo wangana hande ka mu yutu.
1: Voilà.
2: Me vareze ni yenyu yenyu. Na si ya mwiso tu tukana mukolokobe ndi.
1: Mukolokobe
2: ya le. Ndi na ndi na honorable. Na we vareze yeyo. Na kiwote yeyo. Tuangana hiramu logo yetu ya ba honorable.
1: Voilà.
2: Tuangana shawla na ndi endre numa donge tu ni bolobolo tu.
1: Voilà.
2: Ufe chipe che football chavia. Na muoloba muna huwe kumabukacha. RDC ya shinga Uzbekistan. Ebyo shebe kumbetubia laba muna huwe.
1: Okay, washinja.
3: Wamuwa ni akutsebo.
1: Merci sana sana shimilionero kwa hanechike kumsa cherishima etwa.
4: Bas, wasinja honorable Jean Marie Vianney Kanzer, okobe wewe mabetu korera. Mutu kaa kongote yale, na ere kongote yale tumurikalika.
1: Washinja.
4: Ibu ambo cheboya, tuneshi kwa katu kwa manisaya, abolibandugo shiku banashi batia. Na erio emboa, iyo esikise yoyo kaga nari yari hangro mambende chio honorable jama rivi ane kanzera mabuwa mbua siri yate yari hangro mambende no mwena boye yari hangro mubicha aba abanya wetuwe minova nomoruchuru ibane ayiti ya referendum ayo referendum eritende laba situ angali ya tote referendum
1: eritende
4: kundi referendum ni eleksyo yuwererere Neru eleksyo si angabi omochi huo ichenavene.
1: Okay.
4: Ahu kabisa wasinje kubi ndibiushi. Rolo bolalo wabere tsongo kala na Moize Kalembi rekuwa na shatia. Erwa mabe menya okukatambi kano.
1: Kanzara mabe kwa
4: echenane cheboyi.
1: Okay, voila.
4: Voila.
1: Washinja. Voila. Washinja honorable amesa halikandika nyukua ngasha usaho. Amesa halikandika nyukua ngasha usaho.
2: Echo mwiso mbasima. Ngokoni nemu huwa siba flatie. Ndonja bachi na ute kusiansi ni inywe. Kundi mukahi kamuno si hali korupsi uli asonga. Sulisa babandu be shofranga me mukasa muno eri edike population.
1: Washinja.
2: Basi emisye no kumbe tuyenda hombe.
1: Tatuka.
2: Na ma projet au wenyu tutu ne nyuma chini eri ba accompagner.
1: Okay, voilà.
2: Basi.
1: Kata cha funga numendi mbili. Na tuna mutsumba wame wanganika lo mosalo oke sawa. Na
2: huu. Kalo mosalo
1: oke wala. Washinja honorable. Wala mishi saamu kwa manisaye. Tukalo la emurero. Itukalutu wa chinyuacho honorable Mbwanga. Honorable Mbwanga teretu wira huu chinyuacho uma. Sauti. Oke wala.
5: Donge ba mama ba Butembo no bakalera. bati wakabi mmanyumba eri watamaba nabota
1: mm.
5: Bati naba baba bauri ya baka bako lako chetendo chituwene
1: chetendo chitukande chetendo
5: wacho bati chetendo chituwene watukasu ngo musiki nike romo parcele mule mberi alakino babaka enda iba yeka chitusho franga shechi eshe rasho
1: mm.
5: Nani yaga watibo o musika ni musika watutulena ya akare tule mberera
1: mm.
5: Esike ayuri ya na munomo ayuri chitunga munomo ina ni makala kireka wambakaha akaisi yuko shiiro sho franga shechi eshe rasho
1: mm.
5: Mule ni mbabaka takiriba taka naba ahanga nakubati ngana aba ibo yakabati inyakwandikira olinga message ati nipeleke mai mudushi eske umukani babu muye aberebitu kumukani abantu batibanga kane halichi okoma mama na baba
1: mm.
5: Bakara bati basi ikisi mama bawo tikaya na bako minga bangana senge bintu byandiro akabire bati wabire nebotwa ko hiana
1: mm.
5: Kone nenge ishi rand
1: mm.
5: Ati basi mpima riko ngaba baba batacha subukuchi okorezo
1: mm. Wala mwanamu wenzu mweremo abo baba itwe tuwamiria tukakoloko abo mama kwa chetendo chikalire mamulu wangana ulakari wa shira olufranga lo mwanumule mberi wali mparsele naruna mamana ni akamenya ebyali byabere gulwa isha shingabiri ya ula wabete mwurene mwure wanziri wanyo wangabure mkari wa utendo ya netahere wabirumule mberi utinetahere abo mama mbwa chitendo chochike chine mba galirania. Wala, honorable Zaituni, tutuke hore. Tukata keri kwa masa saba.
6: Ok, mwasinja rimbe chinyo.
1: Mm.
6: Kwenene nga abo mama bepole, hao nama wantrepole abo mama, oko vitendo evyo.
1: Mm.
6: Nibu ambu abo baba.
1: Chilucha kala kwe.
6: Hei.
1: Erita kuluhucha mbosu ayo mosoko.
6: Ah, nibu wakabula kuluhucho kobi oshi.
1: Ah bon.
6: Eh eh bakaluba kulucho ko byo chitwa kabina ne mukolebyo sisi bwambo sho franga nyesa.
1: Mm.
6: Ni bwambo obo baba banene kwenene bane mwebendo everengebyo. Butsira butsira bosi.
1: Mm.
6: Sibabo sibaneyo.
1: Mm.
6: Chikabyo mukau aneyo nero akabulikira abikalano museka mukulutu abanene mabikalano museka oyone mukulutu akaluna byate.
1: Mm.
6: Ni ambo chekale kamu ne urwambo tukaho mundo yo museka tu ebamu hakake sebangasha muha omusiko yuna kolire.
1: Mm.
6: Kundi banasike mama kandi abiye materinite akindi byatu ni deni baboyo akande kolirilo lero ryatia
1: mm.
6: Nero bani nabure bakakose yabandu eyo bali mu parcele wabo irikalano musika oyuna kulire
1: mm.
6: Kundi abiyo bekabye tu nibenene ngabe songa
1: mm.
6: Necha kavere mona natasha songacho okomo baba yuene wene amagwe ene mwari wiwe wiwe yana butire omonda
1: mm.
6: Ama wati nono mama o mama akabi ni anomo murongo
1: mm.
6: Ndambi esho franga kutsebangana mu esho franga ine shitumikisha chetia chetia
1: mm.
6: Nero ni ashe hamwari wiwe kutse nero mwari wayo iyo akanyotorera mama kunde iyo kanditso kirije resho kunde mama akende tsanga mu shota ndune anyura sho bwawo
1: mm.
6: Uko bakanyo bwawo chona cho chine
1: mm.
6: Nero ni maka bati
1: hakuna tapo acho se chive
6: eh
1: acho se chive
6: bo iyo baba
1: mama mebe ni mutsambu tsambu nero maseke batsuka
6: nero ni wati bo esho franga sho fongalelo ko ini semene nero enja acha enja acha mama ni akabarata hakuna cha kukoli
1: mm.
6: Nero yakwata a nero yakwata nimetumia musika mama shale menyamusika ko yuna utre kuosho
1: mm.
6: Nero akakwata nimetumia fulani mu telefone akupati yezu
1: mm.
6: Yini kanyoli bana si ambotokia twabe ha mama ni chizambu tsambwa ki yanyura shairo bwabu
1: mm.
6: Kuti
1: mm.
6: Nero nyanyura sho chitia chitomoke yo na shishikana bya setia
1: mm.
6: Nero abo mama ba mabi bane yubalangira babe baneyo e solution yo mwiseri bwambu bikalendeke
1: mm.
6: Tuba lusho musiko nuba musubya eka ewabo kundi ene kindi bini amatsandi obunyumba e kundi obo kindi we amatsambi obunyumba omolo bani a kundi kwenene tunamo basunga abiye lupitali babi nyashala no musiko mu nyumba e
1: mm.
6: Ini abiri yabo oti ne kwatibwa na ngebi awande na kutse mameni anemo nebya
1: mm.
6: Ndiyo
1: mm.
6: Tugabe sunga nebe nene nero erishi kalamu na burano musika uyuko ulire ebyo biga niro mo parcele ebyo biga nure kabisa donge ebyo rekaba neka kanje kanje kobo baba
1: telescope.
6: Donge ere na nibi handa omuti makaka langira kakabe higuta nere ne wata ha ndi ulewa na yoyori ane haria
1: mm.
6: Abo baba donge kutira bosi aba taisi kirie
1: ok wala
6: abo lombo taisi kirie si baba baba bosi
1: ok
6: nje chaite
1: tele abo mama mbwe violence ya brebi anene
7: mm.
1: Ni
7: wajiro yuale taka nyumba kwa nyumba chumba kwa chumba mwetu minga tule vya mochenza kachumu marira kumbe nelo banza
1: mm.
7: Neri wa mwaba ya rande kubula mdo waka mwa kwa nyumba
1: mm.
7: Konde mtu nagwile hano kuindi yenga na karibu kasaha nye avandro o kasa oka kongoto kwa utihudi neri wa iche shiela ala
1: mm.
7: Mdo waka huma kandilolu echo nacho tumuntu anagura
1: kuchapa abi baba bali chatula bana mukoloko betendo abi
7: ehe okasa nero uti hodi nero abina kandilolu kwe nero niwa mbone myatsi yere muhanda niambo mundu kumbetwa saverana obre muna esaveru nyimba bwo kombo bwenda ngokubuzu ewa savera bondeke ngokoba kana baka wa mukume mberishi rita hia tuna mu wachwe biro bibushi kombo atatsuka wa sava mungu ariko humuka lyuka milikira naho ashomba nzanine ni mu manyumba konde amaka liye ngetsupa kwa mfano kwa mama na mabu wacho nero lo franga chikale kinda shira lo mwana lo holda mbenichi ngani nabe muhairanga ndibulira ngitairanga dimilo Nero wawe muhe sherashi ena kandi ya olebele vye 10,000 franc Nero nambia he ukanduga mshirashi wa franc Hame hanu mwanamu kulo He ukanduga mshirashi Na ujiriwa mbu Chumbo mwakashibwa mbu masubika nyuma Ibu echo kumitwa kuro kwa bandu kwa matu kwa na kwa matu Kwa matu wanganaba anakamu wapangabana kwa echo Kumbia munda na tsere muna buhiri
1: Ok, Nema Imaichinyo Atuka
8: Sauti okwechona ingendi kwaniti ebyo bika sungika abantu siba kwa mene esho franga babishira sho musika na mama mona kwa mene esho franga siba ngashira sho musika
1: sitongolutwa kondani baba baba kashira sha baseka
8: pane kondana blibwa tu
1: abaji wamela ngrango kuri no mutsangu tsamba matulango Nerwale buta amware wa ye anemwa karete nikake eske omne meko leto chetsebu
8: ye na meko la makosa
1: Tumu ndumi ya ni ahiri yati ya tu
8: Manake ai Tu basi chikalire
1: Chikalire Vwala
8: Na wame vaneo tu basi bai subiremu Wame vanganabia Omanjira ituwene
1: Ok
8: Erishi yesho franga na shindisho nzira basi waleka
1: Ok vwala Alo Claude Chike
9: Sinjerimbe chinyo Kostaya yuko kuba mama Aba reno Wabiri anza repo yo sana Esho repo wabiri anza sho sana Na ma tiktok ya kawali rendambi Kundisaka yuko kwa android Na luna langi rango Ebe ulichendu Kundena makuli yari mwane Resata usana ma tiktok ya wabu Unemu langi la ma Makuli yari nao ni ma probleme Kuba mama revuta Ne probleme ni nekasi ratu kuma tiktok
1: Sa tiktok
9: milo mwana mwandangu wakasa tate Dungi ye akawazo kwa tiktok Nyesa nyesa kwa miyase ringe Aloro distractio Yabri ya neno kuba mama Umusiki ye akindi ukolushi Ena ukolushi na hukirabana Ena hukirabana Yaki nantu walano mwane kalasha Kindi ya muenda Emibiri ya luya vya mene na kutsebu Sibu ambuni ya tukaba rondako Luanzo ngokoba kawaza Ni miyase yabo waba nalia Subambiri tukayo Ni TikTok yabo mbulini ma WhatsApp ni nachi nachi telefoni ya mulirindambi.
1: Okay.
9: Na kandikati kabiri ya mwandu amba mama wotu ukolwe wabiri ya mbulini nyumune mulangirako. Bashirisa limi ya bafuaze bonde kekulenga abo mama nyumba wabo. Ukua papa fulani ushalamuka. Lakini wese batakula mbu papa umelamuka. Tantopo. Sari leta kusekere lakini mala ngore leta ya lushewe
1: Mufuazote
9: Mufuazote lakini mano Mbulia katika nuka nemu ya koba nduboshi Nero wala ngire miyaziri ngo neba ebata kiwazira awa ande Nero wala mbuha ule anachekaka na ule Iye hali aseka na ebore Sibu ambu nibia nemu enda nai
1: Ok
9: Mbule mbeli sata sandi kola chendu eriko le mibiri
1: Ok
9: Nero wama kwa mbutuwa maduka vashire sho franga Nebu sanano buwata kwanza tulusa ebo buwata Ne mibiri etu anaminyo omusika nganako lumubiriono Mboka Omusika yaka na hukayo Wabiruwa minye guya Muka liwao Neyo omusika Kwa chikande madami njoo lipiga hii mboka Omusika tena njoo lipiga hii Kondi wabiru minye nicha magua Lakina nero wabibu iroko za lota Kabira hande wakosa njoo lipiga hii mboka Nero na hetra Sibu wambu bakaro ndamo Chipene netu bakaro nda Eri ya tukaba Na chendiru wa tukaba Wira kanywa tutute Mama ulipiga mzuri Mbaba kanza acho Mbaba nzire Na usi wambu
1: Mbaba hukana Umunyuni ya laberana Tuwa dutu Ituwa kwa mbaba tutia
9: Ndiyenda mbuka utibua Andi mboga kose Fulani njua kuipiga mswahili Na mswahili ya luwa mwe Na luna wata Mana kiuyu Abri minye mboka ya hii Ngoko shiriseha Mburi ya lukawo Wana wate Shirusha sukuwa Banzire herenge ya hiyo Narobase Probleme nene
1: Janti Teribu wachike
10: Nga wasinja papa kordo
1: Natuka
10: Mbikawa vihikawo kabisa Tuwa tuchinemo mbuluwa Olo nani vijeni tikali chaviti ama viu kuku tu kwa ndege na wau kiriri bosi kundiro tu kaha na walunga tu kai dike na wando wa mama bosi ya wakalunga kumbwa mnyia erika bisha ni ambo mama wakatu kwa watu akalibo chitumbi tikali chaviti ama vikangania nevyali mkuu yangu na lubi helu chitumbi wamama vitu kiriti hitia nevyali ya vikasubu kichitumbi nerumati wamule wando vikasubu kana nemboka wando wavyakali nani mboka yubuyo mboka yubuyo si angatoke diferase iri kutha hasi ali yuko sesemaya harino yuko irat kumbe aka irachiro mukara regularize emotokerere yihe nani itwa tokerere he regime
11: ama utabira kare utema utabira kare kwa mtu uye ali huka ndio
10: atabira mundu ya mautu nyabiri ya huka bino lurengo ngokwali asungeka iyo nyarunya atatu kwa naho ati na rombi mwa ati mulume kiwa tishiri huka wishinya mabitsa ndibinya kana ni nasina mauta na mura tramakoni
11: tulutwa tukali tukali ubuyo.
10: Tukali ubuyo. Nero awishanga shaka se tunisha tuka minye degre. Kula niye vyali vekavya ni ambu havya nga harewe. Nero e degre ni ambu mwavyali ya mnyo mnyowali na tire.
11: Ok, washinja.
10: Kwa shiba nungure chunga buwete.
11: Ok, washinja. Chuma subo mumutoko tutuwa bushi. Penda kwa bu?
12: Njena malangara mama wano ni bandube politiki. Ayo lufranga huba kwa watu kumbe ishi babaka hashi yaba.
11: Yabaseka.
12: Yabaseka. Alakini ya shaba hapatu kwa hana hivyo tutu vya shwanjibu kata shifura. Eba kwa hivyo vakansa.
11: Eba kwa hana shopantalo shiba wewe.
12: Shiba wewe na kwa hendia ufuli re baba wawo. Eba nemo kwa lebe nera hale shofrani kwa shoba kari kile miyoko vya. Habani baba.
11: Mwanamu wa chini wecho. Mwanamu wa chini wecho. Haba mama ni babandi, haba marie ni babandi. Esa wa lufranga esu wabu kaha lo moseka. Esa wa rifura. Onoshota shaka kula no mibiri kana nani riyafura abarengeve mostrongo na mabandani acho
13: paswa kaba kambunga bwatu nyirati bandana ya lakini ngana kwa njenga ngalangira ndiringa nyina mubwanda
11: tarata kacha
13: na njenga ibwan tiba aba mama ba oma mama be wanzati ne mumbaraka omwati munga hano yo ba matarata ko hano ndir twa mulari baneko aba mama yo ngene bwatu arenga aba mama banzira bendwe biye besatu na chakana chekana byako anziriwo kuti wenu mochu mu UN tu mama yenda ni amaye na rukabuti akasaka ka kamwana ero muka wanza na maloko ndambie yo isimwe ndiche kana yo mukayi munako amene donge tekini bwatu omungu yo musa yo babumba na olona lone lubanza
11: na tukotu tashitutia
13: ache mbia bandu bushibu wenu ndabandu bushibu wenu na rutu yanzire ibo wambutu yo yumuwe na moche ho mu UN
11: okay
13: orumie shanga yo moshi wanakurega na mario yo wabuta mungu na cho banzire na mboka wangana ule na dikilo ye nyama inyekiata eyembe na tunaka kulubena ko neringa dikilo na sawo wamarusha era ku dikilo tro chayo sawo abantu abo abo bare tsitia chipi banzire na shofranga anzire kumbe wamabwa to kulfranga lwa inye kontrolelo utito kamubora na shokato wabare muonera Eya chikare kimi akuri abino kobana nare bare muhaberambo omundu shenge shikala no mwana omwana mukuru oyuka bagorati abu mama muka makurira haye mamari amuti amu mutakuru mwana ne munaba kulu bakuru ni ambesa mabi mwana ne kwebi baba kala kola ko biye omusika mabikanu kutso mu mami ne watu omundu shenge shikala no tutibito kobana bali mu nyumba wetu tubatu bete kuno nyumwa kulira haye abantu bane wetu omumbaraka yuko nako omukaliwa wamali kukontrola kuyo share hiyo ene mumbaraka omumbaraka tu angana kukontrola yatia oyina shingo kuli pasteur akendi kukontrola jaba naba mikalo mwa usenaji na rutunye wate tona jikanyita na ya mutipo lu radio nayo tukendi yamu kontrole na yengo akagenda ati mona keria mukairo mabandu mwe buto
11: buto
13: mukareka Mbe no mundu arana arana bikero mu mundu ne oyiwabu tobano yuleria ine bine na murengekanya ta ha eyo na matwala ban na bakaye ta haya bana bali mu manyumba abo na bambo ha
11: bana ba gribu nanga
13: bana ba gribu nango mwano wa mashaka lu tembe na makala uti wa mashaka lu tembe na loma ya luke mbwa
11: shenzi ya
13: shenzi ro mwana kata
11: hiyo wa konde na bendo be
13: wa konde na bendo be mukare to mu bandu mu kinyo ba honorable mukingiro mu bandu mwebere ebere ebyo ne be hiyo
11: na bado ma mo bakata kacho ambo unautumuka liwao wabukaho musiko mparcela shofranga iwayo mosoko
13: okay omuseka kwa mfano na maiko hoka mama shareho kundi aba mama banenese bali byo mu parcel shareho omusiko yuikero mu parcel kundi yoba kabora bushaluka tsungoro pango iyo shaute mepango yu mumuitu kumbe ni atsunga bana ni atsunga na bendo byo mu parcel yuna me yaho ne hesho yutreho bo bamaze buaba ati ebembe bibire mu wulua wala ngero mu mama yona kwa benyala ni awule chembi china hatiri Obosebugat, Umkaru, Uwe in a rule, Ukamasho Frank out, Fukiri Chem, Ibuni, Honda Woot, Ibuni, I will a chambi jetty.
11: A chick.
13: You will know to your mind, Namke, don't get money, you attend the Kevu Mama, Ramabi, get a ring here, Wamalangret and Akuemu, look at your car, Suabu, Echanga Nakuemul. Now, Okongambo, Avan, Kalanavan. Murebo mama ni nyumumu kala na bandu. Kande mama bimwa koromu inyumu mumanyumba winyumu lebe traga. Imo mutika lumanyumba wabene. Nalo se problem. Uwangenga kumbingachi. Esheri anza. Omwana alia wanza. Uwana ini anomu au.
11: Amstonga usi watu wabakama mbo muruma kabu tukumure mberi.
13: Wakamu ulamu mkumbira. Wakamu ulamu mkumbira. No mkumbiro iyo. Wakamu teka kweberere. Omu uluwake. Na konde mbiye no akayeka kwa ngura. Omutwe tuleba
11: alu. Omurembere munga na zaituni wale angandale kwa mbunia yaka kwa nguwe.
13: Eni aki ya muku.
11: Mabwati.
13: Nimu ana wewe.
11: Ha?
13: Nimu ana wewe. Bo, okay, tutasha ya munongo. Kwende babiri wabati ya majorite. Inga? Tule munongo walu mevangahe. Tunikere na vana. Munose muli omulu muti kere no muana. Okay. Ama kama angahe wabere tupata muno. Oho tuka wanzira. Inje naika anoko 2024. Inye neha anu mochipindi chino.
11: 2024 mwale ndolende.
13: Okode. 2004. Naika anoko 2004. Eke yo. Tune muno mwabere venene. Mutare mbira. Oye wabere vya yoko. No mwanga veni abri
11: ye. Mwende. Wene normal. Omunduwa nga nanzi ni asoha no musika umo parcele. Se anse habia problem.
13: Nimu anangaba na wabu utire. Ndina wanaba na mtu kurele kuibetwe hibwe. Naruna yu wamabu ukala ya utibo. Kundi mwanamu kulu mwanamu kulu. Naba univarele.
11: Ya njengaba na masika wawu. Uwe shigia mama wewe. Naruwa buka soha na masika.
13: Hanaba doba liye tuba atia. Na inyala ngrati. Omu anayuka yomosoko. Uwe shina reule mboka. Hanaba na
11: mwa angiratuna. Kure nga mama wabu.
13: Nama miyue na wene. Ini watino. Oyuwa shirina niri oyuka usikane biye omuntu munana oto mulala we mu nyumba hano munyo muka oto oyuka yo mosoko hano munyo uka butibo oyu akera yebendo oyuka yokulushi emelale yo inatundi
11: na munana tokeribate at mwali wa isheshirifura at mukali wa isheshirifura mwali wa yake akanifulira
13: mama bwa yuka amwa okuchirifura cho mama yuka amwa mama yuka bwatibo mwana wa yefura na bana babereera mapenene na yeri selefure shonje basha baba wewe ine ya hamulet ngefurasho Echo na chone ba na baaki,
11: okay.
13: Okukumi,
11: longe well, na ba na
13: Aba na baaki romo manyumba wetu, ne ba na tunahe birebo mo ba na wetu si,
11: okay.
13: Si tuwe birebo mo ba keribetu.
11: Okay, d'accord.
14: Wasinje.
11: Mama
14: Meridia ati mama Meridia, dar suta shahetan, mama Meridia wa kapetero abushiba matu mama mulange.
11: Okay.
14: No, nje chechunga suba akom. Obutu kubo matu koliyale no abantu ba ote ma periode wabo chilumbiro mwarongo kwenda myaka na misi sama abaronga munabu nanzo munje lero suma mukalira ama capacity mo mawole ma periode olire orere ribat omwano yo kama ni mule mbere yutashabya kayale to muchango kabro mumma moyo okabere to matsyo no ngamulane nganashi oyo munabaya esabo tawa alite jibwero ngabwa ntino Echi huo, situte formile, echone bore. Wangane chumbenu tomulume wa yelo komulu mioyo, ina ya hande. Nerakala po momulu anoli, eske, nga kule kurudundi.
11: Nga sare probleme, omulume mabisombolatu, omule mbiri ya kendiga kayo mosoko.
14: Sare probleme,
11: chika kule mbore. Ina mosoko ni huka, na mamana ba mungulira na sawo.
14: Donge, echunga huwa, ndi kurudundi ya hande, mukari wawo, ye madami wawo, shana utemare wawo. Madame wana ute miaka 30. Bo inya aute miaka 30 madame wawo. Nerune shekule ina ushekule dema iwa uwa miaka 35. Bo mga kubula ye ukimu tinimu kari wako chini. Ne mana wawo tunayenga abandu meni dema iwa uwa. Ukimu hesabuni wa muli ishe kubuti abana baya mwase. Na itu ukimu sululikiranga abana baya abalimo parse. Meni dema iwa uwa.
13: Neroba mama
11: chama bihikana runi dumukana na demai kutsebo yanga
13: yagiri mukana omwe mwenye subiramu onde amure ni mstrongo marusha akakesi mungu kapa kati sasha ya nuare imebomula gwinyumbu sende singa na mstrongo amure ni katsabara amure yon nonge awa mama wangana buti akasasho mbabe ni anena kuina saka suhunda meo mama shanga kapoker nero musiki inde bati papa na kuya mwende pokaya papa ni ambaba mama mwebiri replace yenyu
11: ok
13: murunde place yenyu mwe chiroho donge mwe suveremo unyumba ne womu mama no mu baba wabalangire omu olembero mos abalemberi abo twebe tupe tukapokeresha abo nenjo baba chonga kugwira esho franga shera esho ukashisha bana ubuka beka kusho ubuka pokeresha mulemberi wa hoyo abalemberi abasika bana mukole shukwezi nene korudu
11: okay voilà
13: aba mama ba uti abalemberi donge ne sabara aba mama ba utaba lemberi bakaitu edongi itu itu itu itu eba mabikali itu mabikali ya mabia soro
11: donge
13: tuwe tukapokeresha.

0: Mbobeni.
1: Yowa na matoka. Hawa ndiboshi.
2: Hey. Savo mamba.
1: Yo ya mala.
3: Savo mamba.
1: Sabuni ikaula kutivokoshi.
2: Hey, ya mandubo shiba katu mikisa ya.
3: Savo mamba.
2: Hey, kata kapisa ya vendune shantimba.
1: Inamaliza tasi ya zote ndani ya ngo.
2: Na yukua na pofu za hii.
1: Tena haisheke mbi.
2: Wakaye savo mamba. Kuni mamba.
1: Weku noshe kulia sabuni. Yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
1: Jikako kotime wane etablisema emze.
2: Chile kiria vya original.
1: Kandi nikali tasi superior.
4: Sasa hii savo mamba ni ipate wap.
2: Weka mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
1: Sii, nasire na mokuroze maye nida ambiase na afemichi ngombwe.
4: Okorida ambiase iwe luwe yohowa mofre no hoa mpopol.
1: Kayi nalu nilio muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
2: Okori perusi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyombo.
1: Wama hikechi rumba e ukambia ya yohowa Stefano no hoa papa
4: tapanta. Baka nyabayonga fika kwa papa chini na kwa papa iza.
1: Wama hikechi pirisi e ukambia ya yohowa papa ilia.
4: Bagoma fika kwa papa chini.
1: Namba zetu za simu 0 4 1 0 9 0 6 6 68
4: ama 0 9 38 32 68.
1: Wakaji wa
5: hapa. Asante sana msikizaji mpendo wa Radio Moto Butembo Beni, na kusalimu sana mahali ulipo. Najua unategea sikio kabisa vyema. Sisi Radio Moto Butembo Beni metimu saa 8 na dakika 3 hapa studioni maredio ya kumoto Butembo Bay. Najua fasi mahali mlipo mnatufata kabisa na kwenye mitabendi mbili, 102 na 104, zaidi sana hapa Butembo na kando kando. Hamkose yake sana Radio Moto, vipindi vyake vyote, zaidi sana kipindi kietu cha Savo Mambo Etablissement MV. Juu imewaletea kitu mzuri sana ambao mnafurahia sana ndani ndani Savo Mamba. Fundi wangu mitambo, jina yake kakaangu, na kusalimu sana. Wote wenye viko kwa Etablissement pale Murid Ambiance, na wasalimu sana, nikianjilia kumwona mzee wangu Jeremy Mamba. Jambo, unasema si jambo. Mzee wangu bana kuita Nyase, jambo. Na utone unasema sijambo mzee wangu. Habari ya mama Joliji, naye anasema ni vizuri sana, mchana imepitaje? Najua imepita salama. Sitamsawa dada bana mwita Edwige Mamba pale. Na wewe pia nakusalimu. Wote wanaokuwa pale kwenye barabara sehemu mbili tu, kotea chini na Yayuluba, mama Rebe, mama mwingine pale. Nawasalimu sana, na kila mtu mwenye juma imeisha nasha nunua Savo Mamba, naye pia namsalimu. Kiwa mbali na karibu, na wewe pia nakusalimu. Na kila mwenye saa hii iko nanunua Savo Mamba, amechukua kwenye gari yake, amebeba kwenye pikipiki yake, kwenye kinga, hata kwenye chukudu, naye pia namsalimu. Hata kama umebeba kwenye mgongo yako, nakusalimu. Hata kwenye hiyo ambayo mnaita kavera sakira, hiyo kasakira, na wewe pia nakusalimu. Kiwa kwenye barabara, kila mtu mwenye anapatikana kwenye duka ya duka ya nguo, ya dawa, dawa ya ngombe, nyama, naye pia nawasalimu. Kila mtu mwenye iko porini, ukiwa na radio yako, jua Sinzo anakusalimia akiwa kwenye kipindi cha usafi na urembo ambacho kinatokea kunako Etablissement MV kuhusu Savo Mamba. Namba yangu ni 09 ama 09 409 43 96 93, yani 09 94 08 43 93. Na wasalimu sana wasikilizaji wetu wapendelevu wa Savo Mamba, asante sana. Asante na kusalimu sana. Tuko bie ba masona, nye ba masona wasalimu. Zumu na kuwaka kule Yulu, ba pusiere, kondrewe, ile benye bali kuwaka na itiwa zamani na ni ba boy maso. Leo bana baitaka mba nani kwe siasi kiaka, ba boy maso. Ile natuchingari na jenga kule mbele, ba boy maso musumbi wa mtanga. Nenyunama bara mcha. Kundi mkalo kove kwa munasho shire tiriri. Aha. Iluwa koka yake pale. Mwalawe tu wananava Savo Mamba. Ewe mwalawe tu. Ilusha kwa vataksimene dada wakule wabajaja simuonake tena. Naye kumbe na msalimia juu yeye alijitoa muhanga. Anaanza tembeza piki piki. Naye sasa unatoka unaona Kondrejean show. Naona nawa. Savo mamba hata mango yako unavulaka naye savo mamba. Wataksimene wote juu kila wakati mnakuwa kama mavuvu. Pita huku na kule. Msikwe na sawa savo mamba ni mvule naye ngo zenyu hata unakoka naye mwili yako. Hiyo ndio ombi yangu ambayo ningewaletea nyinyi wachukudere na nyie pia wa mama wa uzisha samaki. Savo ya bieni savo mamba. Bauzisha samaki. Ba mama makala. Sandri vile na kando kando kituluru enda katwa. Yebe nye mnishoya samaki ba makala. Savo ya bieni mamba mamangu. Hata kama kuna uzisha sabuni. Kuna uzisha ba makala tia tuna pale 2 bar, 3 bar. Samu tona kuyako, atasha ekano kwa sabuni ya hii. Kwa saa ye Moize Mukirani, napatikana kama Mropwe Mauringa. Ya shauna, zumi ya nasindaka hapa, mvitu vya mchafu, lakini binakuwa vya mchafu tena nanevya garama zaidi. Saa ile manyama, nguruwe, kuku, ngombe, kila kitu ambaye ni nyama. Moize Mukirani anakuwa kana chakula yake pale Mropwe Mauringa. Na mevatarishia vitu vya bie, nye wakilienzi waki. Nasema mkili yangu wote mwenye tanunua hata kilo moja, kilo mbili, hata saki ya gharama 100, lazima nimpatie zawadi yake ya savo nzuri sana, savo mamba. Na kama uko kule nyumbani, we hauyatambua savo ya mzuri, chingali na wazia wazia savo ambayo utauzisha, ama savo ambayo utapatia mtoto wako kwa hiyo kipumziko cha kufunga masomo 2025 kuendea 2026 kwa kuendea mwaka wa 2027, lazima usiwazewaze savo ya bie yenye tasaidia mtoto ili ajinunulie hiyo akibao, ajinunulie hiyo mabuku, ajinunulie silabisi, ajinunulie kiatu. Nini ni savo mamba? Tunapatikana wapi ino? Tunapatikana Murid Ambiance hapa mjini Butembo. Hata kama unatutafuta fasi yote tuko. Ukakuwa Mnyalutu, ukakuwa Mnyaluwewe, ukakuwa Mnyangeleza, utatupata. Ukakuwa Wamehake, utatupata. Kwa kuya uko ngambo za Musenda, kuendia Kyondo, utatupata. Kavengu, rute Kavengu. Fasi yote kwenye unawea hapa kunaendelea, kumekuwa maendeleo. Sao ku ngambo za Kiari, Busokori, utapata tu savo mamba. Juu tumezitahidi na tumetia nini mafikiri yetu mbele, na tumelapa mbele ya Mwenyezi Mungu tukasema hadi mwisho tutawaletea hiyo savo mamba, kwani hiyo savo ni savo ya bie, savo ya mzuri sana. Huko ngambo za Isale Bulambo, Vitungwe, kuendea huko ngambo za kule nyuma, ukisha toka kuisare kule kudomi domi, unaendea pajua pale savo yenye napatikana leo iko najulikana. Savo yenye we peke ndugu yangu, mama yangu, dada yangu, kakangu, we mwenyuko nafata mgulu 2, 1, 2, 3 ili nikufike na nikuelimushe kupita kule. Basi na wasalimu sana watu wa Isare, nikawapikia mikono yangu ya hongera. Na msema ino sabuni pale kusoko ya Bulambo hamuta ikosiaka. Ukiendia huko nyuma kusoko ya Bulambo na kuya tena polepole hivi huko nyewe wanatoka wapi? Chises. Wapi? Kuendia munjia kupita hapa Chitakandi, unavuka kule Kunguta, unafika Marihi, Marihi unaenda kule Hachangolo kule.

0: Nyen tu mun sama na siew tu le teak. Tu ko rasigia savo ba na si utuleti yake na tumefurahi sana kukuona we mwenye savo ya bie na nipata mtu mwingine akasema muna hike butembo pale changolo pale hapana changolo cha chigare zi changolo cha chali yako kushajenga watu moya hivi hapana changolo cha hapa kunguta kupita kule kwendia ngambo za kashi tunaenda fika kule mali unaingia kule kasema nasiye utuletie kisavu mama. Nikisema sita wakoseaka. Na ile sana ilitokana ndugu zangu. Mliona tuna niko na kukachuku duangu kalikuwa kanakiwa na mafaa mapane. Kumbe jana tulikuwa na nyie pale changolo. Na musikue na ile moyo ya kurudia nyuma. Mutie tu moyo mbele. Jua pa kesho yake ndafika pale. Ndio maana ndugu yangu. Savo yenye leo. We niko nashangalia batu nichi. Nashangalia bandu. Aba chinawa erianga bakai trick kuuzisha savo nishabambia mu vipindi yangu savo kuuzisha unakiaka tu fast yote ukafika muri d'ambiance utapata sabuni ukafika kwa bofe waliso utapata ukafika kwa babangu mzazi ye Kalebu viena nga Kalebu mwaveni ngulo numero 5 namuuliza papa babake na yasinzo savo iko atakwambia savo andui andayo halia. Unapana mwile ngulo, utapata savo, karto yetu ni ya ble, na kuna foto ya mamba. Yani, ile nye tunatiaka saa, tulikuwa kakwe ya kwele, tunatia eche hangalachi nene. Kobe tebeti. Kobe tebeti ya? Ayomuli yomuti, kobe nebeti ya. He? Eh? Munya kama, munya vionge kama. Munya kama. Mbino. Munya utwe ye, mbino yondri. You can have a library. You come on, I pass here in a real Yamabul. At your just party. Omunya hutwe. At a savo mamba, two yakana from Makachimba, Kua candy cream cut radio moto. Nimabe, just party. There were mammy, Omar, who were true. In the Ganga, in the Maribia, Mamfano, Avape, but Pastere Bakujeshimia, upon a valeba. Wakubatafutia mamiuziza. Savo mamba hayo ni muuziza inaisha. Pana kuenda tafuta mamiuziza. Na ile saa muko na tafuta mamiuziza. Ni kutendikosa utimamu. Hamuna hakiri. Anja sikia. Na mami wane ve dolare yae. Biedi dolare yae. Nga wanza hano. Sina ndami wano muuziza kwe. Wote enda tafutia mtu muuziza fasi fulani. Tu hivi hauna kazi. Hauna franga. Kweli. Nganga babu ritotosome Biblia na mana. Oyu watavya katsenduko motu tutu. Mata lioko mana. Kwa bitevitia. Dani mweusi. Mwenye hakula mukiaka hakukulaka kumana. Ataka mabalifa shukishi yaka yukule mshamba. Shamba ile ya mbwarara kama ni mbwarara. Kama hakula muki hawene. Hawene. Nero tusikwake naenda leta mamiuziza na hatuna kitu. Josephat, tu mtu anakulombea yako ati mwezi ya kesho na bariku nauza gari. Nyeva mama ati mwezi wa kesho tabeba mimba. Biblia inasema na Mungu alikuwa anasema mwaka kesho. Sasa, neroke mko naenda yala Mungu hivi uzisha savo mamba hayo imekuwa na miuzizi. Hayo unaitiaka kwako. Unaitiaka kwako. Haiko mambo tena ya mami. Na nimewambia yo mebarikiwa. Hapana kuambia mtu na kuambia mwizi ya kesho. Ubia mtu batu niko na bashangalia huku mmasoko. Banalombia kubuto mbu. Sengsa nina kubariki utapata. Na Mungu mumbaji baba mumbaji aliye mbinguni. Alikuwa anasema mumwaka kesho. Hapana mwizi jayo. Ile ni mbongo uzisha savo mamba ndugu yangu. Kuwa kimya. Tia mafikiri yako fasi moya. Na savo mamba. Ayo peke unafika kwa unaranguraka karto. D bar. Duz bar. Unauza trua karto. DC. We peke unafata unote. Hii sabuni imekuwa kwa baraka. Inabarikiwa na baba mumbaji. Savo mamba. Ile no jina. Katwa utatukuta. Winongo utatukuta. Chagala Murope Samson utatukuta. Kakuba utatukuta si. Mutiri fasi ni fasi yote. Atafuru hapa chini tuko. njia ya Kalungu taka basha maboya kuendia kule mabeni tuko. Unangani? Omwe wende tuko chisomo bakulombe yeko. Sekosa. Lakini unaanza zua kweli kweli. Giji wamesama ndabari kuwa mumuchana ya leo. Kweli. Ata kweli imani. Siya gombana pale. Nasema tuanze kwanza kuwa na makazi zetu. Nerefataka pemisio lendi. Chilumbiro. Na mtu mwingine akasema. Kwenye kuko chihindi. Ndo kwenye kuko franga. Habene kutuma mayaya wende washa buji. Ubia wende chinja kuku na hauna denenda kumaombi zumia ni niko na de karto ya savo mamba. Niko na de bare nerotrahi fasi kwenye ndaenda kumaombi musabiro ko de bare ya yenu. Aha! E bare nangu toko karto ake savo mamba. Nerunenda nako musabiro ko karto kaikano. Aha! Kubure! Neru ha! Mtu siya nasema kati ya mene numejua chenye vanasema. Nero mungo naenda yala mumabashi. Haa nisema kwa luga. Haa hema nibashi. Hema nibashi. Amrero alitabiri. Ati hema nibashi. Tuuzise savo mamba. Kwanza na umekuwa na kitu chenye baba aliye kuumba. Aliye mbinguni. Amekutia kwenye hakiri yako. Amesema wee. Tutakula kwa nini? Kwa jasho. Na kwa jasho ni kuwaza. Na mabi uliye savo. Na mabi ira. Ukata lukane ribi riano botala. E watalukane ririshe. E kururu. E yo mwenye watalukane ritura ya makala. Kama kwenye kunafungiwa nanguru. Unashinduaka. Na oma uende tu. Bakalo mochi. Oma chuso mochi ama eche shohema he. Narutitu utarabarikiwa na Bwana. Kubarikiwa ni saa unakuwa na kitu saa mie umu mwenye niko na baongeleshi ye sinzo huyu niko na trois carton yang ubie niko na deux bare yenye iko na kuwa pale kubutala wa kupale yenye iko na kuwa pale mumulango ya kupale yenye niko na katakata pale mukadorodoro kakubavazaba kuendia pale nyuma kupale naruna mdo munje na sinduka kucha tututu, ubia kucha mchana, ubia kucha sezere juba lombesa vo mamba yangu, ikue truwa bar. Sirero. Nerambu ule yeye, ashanja kuwa na vetu. Ni 09-94-08-43-93. Nimero 3-4, utaita, nina kungoya tena, uniite, na uniongeleshe kama na wee. Umeanja uzisha kusavo mamba. Ndiyo savo ya bie hapa mjini Butembo. Hiyo ndiyo savo yenye mina penda fasi yote. Na nilibambia kata sema savo mamba napenda mulango kwa mulango. Halo. Ni sawa mshakulu. Niwe tunde.
1: Amauta
0: mamba.
1: Mamba, mafuta mamba na savo mamba. Tuyo yametokea savo mamba tumletee na mafuta jua salonga juma kesho.
0: Asante. Na mie ile ombi yako ndugu yangu ambao unawatuita kutoka huko ngambo za Rwanda. Na mie nashukia kubiro ili niwaeleze hiyo mambo kama siku gani tuwaletee hiyo mafuta ya mafuta mamba.
1: Okay, asante baba.
0: Nami nashukuru sana.
1: Asante.
0: Asante. Bozoyoka na mauta mamba. Na mauta mamaize osalibie. Pesa bakilia na yo bahi uko savo mamba. Wamabisha hairawa eche frenede. Bimafubi savo moya hivi bamifano wa sabuni. Oho. Otaacha hauta uzishaka. Na batu nisha njaona. Anafika mati savo mamba ine mambo seri mambo. Ayaya. Amboto shep. Na nishaba ambia mtu asikwambia tashi api kaneno. DJ, eza nini? Tufungulia imbwa, batu bakima na savo mamba. Kwa ruza niche toleka. Vora. Wewe. Dududu. Cha. Cha. Dududu. Cha. Cha. Dududu. Iyo. Iyo. Iyo. Iyo. Iyo. Mweza simama pale mubituruto.

Narebe, singi. Habari noda Edwige. Ata mwende si mama muna tingiza. Zumu ya nanoka sabo mamba. Mwili yaki nakuwaka nisha kuwa teke teke. Unapoka tuna si mama kwenye uko. Kila mtu anasema mama. Mama rizala na Mungu wale uu. Kwaza kukale kapande. Chomwe, kome chame. Mwere hii. Ukale wale na neshe seme. Naripa la shalu chelo na eme.

mtu asikudanganye, sio unafika kwenye duka yake, hata kwenye kioski yake, hata kwenye alimanta, sio fulani eh, hata kwenye barabara kuikuza, asikudanganye, unauliza tu yeneno enenene neno. Kopitia ni saa. Au kongambo za

0: tambo za bulumbi ile muziki niko naifuata mukitanda na nisha na wasaboma ba mwili yangu isha kwa kama ikoko mai simami na kwa kama mai dada angu
1: je te reconnais
0: ingine.

0: Tunawasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto. Tunajua mko kule, mko wengi mkitufata. Wengine biko kusoko, wengine biko mabiro, wengine biko kushamba. Alors tutabamba tu muongeze ku volume ya radio, musikie nini ambacho Maison Alpha inaleta kwa siku ya leo. Na itakuwa mie aussi kama uko na bike ama na kae, uandike bimwa bimoya ebe tutasema kwa siku ya leo. Ju uweze kubibana ni, na ju uweze kutumikisha kitu ke tutaleta gizi tulisema. Pena msikilizaji, mstudio ni kwamo mnite Esther Mbongi, niko naye dada atajitambulisha.
1: Na mie mnite Shuka Kavira.
0: Aksante. Pena msikilizaji, kipindi yetu nye wote unajua keni Le Secret de la Santé. Le Secret de la Santé ni kipindi tunakuyaka kuipitisha hapa, nijua kuwaletea maproduit mbalimbali. Zetuteza kula na zetuteza tumikisha juu ya hygiene ya nyumba, ingine ni hygiene ya matoilette, maanake hygiene ya fasi yote, paske tukakuwa propre kunyumba ama kumafika ama kumatoilette, ile itatupermetre tusikuwe na magonjwa mbalimbali, itatupermetre si tugarde sante yetu bien. Paske ukakuwa propre, hautakuwa na gonjwa ovyo ovyo. Na ukakula chakula enye iko bien, chakula vomenye na respecte manorme, hautakuwa na atrape ama watoto, hawatakuwa na atrape mamaladi zenye hazina maana. Pena msikilizaji, kipindi yetu ya leo itakuwa na quelques étapes. Étape ya kwanza, tutawarapele nini ambacho tulisemaka la fois passée. Na ya pili tutaba presente produit enye tulikuya nayo ya mupia enye iko msupermarché Alpha. Ya tatu tutaba patia ma avantage za ile produit. Na ya ine tutabaonesha namna gani unapashwa kutumikisha ile produit yetu. Na kwa mwisho tutaba patia ma adrese zetu juu muweze kutulokalize na juu muweze kutupata raisi. Mpena msikilizaji, tulikuwa umu la fois passé, tulisemeaka juu ya ma asali. Tulisemeaka juu ya asali miel a la cannelle na miel au gingembre. Tulisemeaka miel a la cannelle ni asali naturel enye wanachanga nayo poudre ya cannelle. Na ile miel au gingembre tulisemeaka ni asali naturel enye nachangana na poudre ya tangawisi. Na tulisemaka hizi maasali ni za bien sana, surtout kwa watu wa kugonjwa makikozi. Kama unagonjwa kikozi enye vamiko na kusumbua sana saa za hizi masiku, ukatumia tu ile maasali zetu itenda kausha kile kikozi na itaipunguza kifua, haitakuwa na luma tena. Na tulisemaka hizi maasali zinasaidia sana ku reflection wale ba kupoteza memoire, kama kukule unapoteza ka memoire maki unasawaka sawaka vitu mbio, ama kama haweze kujikosantre mkazi, ama kama ni mtoto haweze kubana venye mwalimu alisemaka. Ndio tulisemaka utakuwa nampatia hii asali tulupa umoya, ama teza ikunya mbui ama mchai, swate uteza mpatia tumoya anailambula, ama uteza mtilia utu kumukati, utakuwa deja na umesaidia sante ya mtoto, na mtoto atakuwa na sahau bi mwalimu alisema, na mtu mkubwa hatakuwa na memoria ya kuchoka, atakuwa naweza kujikosantre mkazi yake bien. Ile njo kelke mwenye tulikuwa nayo kwa siyana rapele ya vile venye tulisemaka la fois passée. Na kama hakusikia bien, na kama hakutukomprendre, we utafika tu ku supermarché Alpha. Ju tukufasirie zaidi na ju tukoneshe zile ma asali. Kwa siku wa leo mpena msikilizaji, hatukuya na produit ya kukula. Tulikuya na produit enye tatusaidia ku usafi wa mafika yetu, usafi wa vitu na vyombo vyote vya mafika. Na ile produit na utu ni kitchen clean. Hii produit ni spray enye iko netoya ya kuizini, maike ni produit anatusaidia kufanya usafi wa mafika, usafi wa vitu ya espasi ya mafika. Na vitu mbalimbali vetu tunatumikishaka mumafika. Hii produit yetu mpena msikilizaji, kitchen clean, ni produit enye iko mbutea ya 500 ml. na iko pale juu ya usafi wa mafika na usafi wa vitu gizi. Nilisema hii produit bana itengenezea kashine na wanatengeneza kama ma ingredients mbalimbali ya sa solvant degrisa, ili inakuwa kama mnakuwa na alcohol na aussi wanatengeneza banatia kama na gaze na matamu na lo nyingine mnakuwa ka regulateur ya pH. Zile ndio ma ingredients zenye banatengeneza kama hii produit yetu ya usafi wa mafika kitchen clean. Alors dada Shukra iko pale atatuonesha quelques avantages za hii produit yetu kitchen clean.
1: Ok, merci. Wamesema tumesemea tunazungumzia juu ya kitchen clean, mimi na sukulabi tibianye vinakuwa mafika na kitchen. Mwenye najua amesikia kama kitchen clean, kitchen ni kusema nini? Tungi yani na sukulabi tibia mafika. Hii kitchen clean ni ya mzuri sana, inasukulaka jiko. Hii jiko ya kura, jiko ya sima. Hamu kuna jiko yako ya sima, jiko ya kura. Sa unapika sa maragi, unapika mchele. Ile maragi sina vimbaka, inavimbi na vimbia chini, na vimbia kujiko, sina katalia kujiko. Hii kitchen clean, ukepena bitoke ufasilema bila tena konja zijungurusha. Hii kitchen clean una itia kako inamaliza ile nyulaunkia kujiko fasilema, na utona gizi jiko kutarudia mupia na itangara jiko ya kura ya sima. Na kwenye tuyo tunatimizia ka kahala kasima, saa huko na sukula kahala, saa huko na sukula mavitu, umemaliza kusukula mafuti imebakia pale kwenye umemalizia kusukulia pale kusima kumebakia mafuta, ukependi Tokyo fasilema unatimizia hii hii projet tu kitchen clean, utaona kisi vitatoka mbio. Okay, hata na mavitu yako mafuti mekatalia yako mavitu, unatia tu hii projet tu spray, utaona kisi mavitu mafuta itatoka kwa mavitu, deni inamaliza kama tashe kwa mavitu akumajiko. Ukitumikiza hii projet tu kitchen clean, utaona kisi ita kuletea manini vizuri. Ile njo mafanikio ya hii project. Okay, merci.
0: Merci, tumesikia quelques avantages yani mafaa za bien za hii produit yetu kitchen clean. Hii kitchen clean mpena msikilizaji, kitu tulisema inasaidiaka kutosha ma zile mafuta mafuta na zile magrasi zinabakiaka kuliko. Yaani kama ulipiga sijue mchele tu gida dalisema ama maragi ilivimba ikavimbia kuliko ikamwangika, ile mchavu kwa senye na katalia na kwa sasa inakuwa bia mingi inakuwa mafuta mafuta matubi inakuwa bia mchafu mchafu, hata unasukula inakatala. Alors hii kitchen clean iko pale sio kusaidia kutosha ile mafuta na ile mchafu yote yenye inabakiaka kuliko osi, na inasaidiaka kutosha ma zile manani kumachungu. Par exemple ulipiga ni sepa kuchungu mara ngapi, chungu kwenda bali kupiga manguruwe mafuta mafuta sana, kuko sanye mavitu vinakatalia kwa zile mafuta ulisukula vitu me mafuta inakatalia kwa machungu. Chungu shaka shanje kulega shaka kwa kilo paske mafuta ishaka banana kukilo kuchungu. Hata kama wale wale bakusale nabo wanastahili kutumikisha tu hii kitchen clean. Ugono kaitia tu kuchungu, utashirita chungu vile vimafuta, vyote vitatoka kuchungu, chungu itakuwa propre. Hata pale kwenye tunasukuliaka mavitu, vingine wanasukuliaka kumakahala za sima, utanusha maza kusukula pale pembeni pembeni, kushaka bakilia buchafu, vimafuta mafuta, unapitizaka kubutimba me ile mafuta haitoke, vile buchafu haitoke. Hii kitchen clean iko pale jua kutusaidia kutosha zile mabuchafu na zile mafuta mafuta kwa zile makahala zetu. Na hii inaachaka haukwe na kwa na tantasi ya kusukula sukula, par exemple liko ama machungu kila siku. Kwa tumikisha hii kitchen clean, par exemple tumikisha leo inasukula ile mafuta, utapisa tena chungu wako bien, utona haita banana banana tena na mafuta mbio, maki ta kupermete kuredure ile kazi ya kusukula sukula kila siku. Na hii kitchen clean iko vraiment très efficace na iko ekonomike. Ukauza tu ile bouteille moya ya 500 ml utona utaitumikisha mara mingi paske iko ekonomike na natumikishaka tu hidogo ju iko très efficace. Ile njo mafa za ile produit yetu Kitchen Clean. Alors uko kule uko najiuliza namna gani unapashwa kutumikisha hii produit Kitchen Clean. Dada Shukra utaweza tuonesha namna gani mtu anapashwa kutumikisha hii produit yetu.
1: Okay, merci. Nitaonesha namna gani mtaweza kutumikisha hii produit. Hii produit ya vitabiko iko mflako ya iko nini bute ya 500 ml na iko ku flako. Unaja fungula flako, kisha fungula flako, kisha unatingisha, unatikisha vizuri produit yetu. Na wakati unataka itumikisha, wakati avao itumikishi produit, unanja vala ga, unanja vala ga jo nini uproteje po yako ngozi yako isiba isi pitie ku ngozi yako. Unavala ga na wakati unataka itumikisha mafika ile kutengeneza jiko ile ile kuparfumier kujiko, unataka ipopele kujiko, unaanza fungula madirisha na milango. Yo usifunge pale madirisha, unafungua milango tizi kuletea nini manini mbaya. Unaanza fungula mlango na madirisha. Après pale kisha unakamata ile parfait unaipulizia kwenye unataka itumikishia, kama unitumikishia kujiko kuma vitu una itimizia unaipopereko, unangoya 3 minutes. Ukishangoa 3 minutes kisha unakamata shifo yako eponje, unakamata shifo. Nimesema nini? Ukisha popee ku kitu kenye unataka timizia, kama ni jiko, kama ni vitu bepopeko, kisha unangoya 3 ou 5 minutes. Jo tuko wengine wenye tezi anaitia kule produit, kisha deja nakamata frottoir anatimiza. Hapana, tuseme vile. Donc unangua quelques minutes, 3 à 5 minutes. Après ile minute, kisha unakamata eponje yako, butimba yako, unanja pitisha pale kwenye ulitia ile produit polepole. Après pale kisha unakamata maye nyiko propo, unimanga kule produit yako. Ile njo nini moda mbla yetu ya kutimizia. Okay, merci.
0: Asante. Nadhani tumeshikia namna gani ya kutumikisha hii produit yetu, yani ni spray Kitchen Clean. Pena msikilizaji, hii spray hii tulisema iko vraiment très efficace na ni ya nguvu sana. Njo wanasema ava kutumikisha hii produit ujirasireke unavala maga ga de menage. Na kama haujue ga de menage, na kama hauna ile ga de menage, ufike mu supermarché Alpha, tutakupatia zile ga de menage zikwamo kwa wingi. Ukishavala ile ga de menage unaivalia nini? Unaivala juu ya kuproteje ngozi yako, juu ya kuproteje mikono, poke ile produit ikakwangukia isikuchome ama isikukrele ma washawasha. Ndio maana wanasema premièrement unakamata ga unaivala. Ukishavala ga unakamata sasa produit unaitingiza tingiza. Kitu kila kitu kote kile ni likide, naombaka kwanza kiajite manje kukitingiza poke vile vile kwa bisha enda chini vyote vikwe a même niveau na mai ni shabaki ya yulu. Donc ukishaitingiza tingiza unajirasireke kama ni mafika, ushafungula madirisha na milango. Unajirasireke mwenye uko nataka tumikisha ile produit muko hewa bien. Maana kumbi hewa inapitia mwe mafika bien. Juu senye utapope ile produit yetu isikuingie mama mapua, ile hewa itakusaidia kurespire mzuri. Donc unajirasireke ushafungula milango na madirisha. Ushafungula vile kisha unakamata produit unaipope. Unaipope tu pale kwenye kuko ile buchafu, kama ni kuyula mafilo ile furu ama yula jiko unaipope, na ni kama ni kuchungu ndani ubie nje unaipope vraiment bien. Ushaipope usifate kamata kisukula, usifate kamata mchanga wendo luanza shirita shirita, apana. Ukisha ipope vile, unayacha kwanza produit inanda jirepoze. Ata utiacha 3 minute, kama ni mafuta nye haiko vrema ya mingi, kama ni mafuta tu hidogo, unacha tu produit unache na jirepoze 3 minute. Me kama unake kuko vikushe ya buchafu ya mingi, unayacha 5 minute. Après les 5 minutes, njo uteza kamata kisukula, kama ni butimba, kama ni bros, njo uteza pitiza kwa ile fasi kwenye ulipope maji pale kwa buchafu ndio utaweza ishirita shirita. Ukisha shirita vema bia unajirasirege umeshirita ile buchafu buchafu mazile mamafuta mafuta zote zimetoka. Sasa utamaliza kushirita unakamata sasa kama sijui ni kashifon kama ni kaserviette kama ni katu gani unakamata kenye kanalobana unapanguza. Sasa utapanguza unajirasirege umepanguza ile buchafu yote na hikumbi ile himamuste yamake ile pofu ya ile produit yetu. Ujirasireke imeesha vyote kufuru. Kama ni kuchungu, utakamata tu mai, unasukula, unapitiza kuchungu bien. Kama ni sahani, siwe kama ulitumikisha kibakuli kumoto. Isha katalako vile vimafuta, vile vuchafu. Hii produ usha maza kuitumikisha. Ujirasireke umesukula kibakuli kama ni plan, kama ni chungu. Isukule vema mumai bien. Poke ile muse ya nile pofu itoke mkibakuli senye utatia kwa chakula usikule mapartikile za ile produit. Donc ile njo namna gani unapashwa kutumikisha ile produit yetu kitchen clean. Mpena msikilizaji gizi tunashemaka kumbe unatumikisha produit yetu gizi tulisema. Ukaitumikisha kule mbaya itiza kuletea mazara za mingi. Utasema usie produit yetu ya mbaya. Aloke na ni wenjo hakuweza kutumikisha gisi siye tulikuonesha umu muradio. Alor hii produit yetu wanashema uenvite kuyaplike kumawitu venye viku wako marangi. Yani kama ni kitu usitie kitu kiki wako rangi. Kama sijue ni kibakuli yako ni kia rangi usikitie vrema kukitu kia rangi. Pasikio kaitia kukitu kia rangi. Juu ni produit enye iko ngufu sana itenda tosha ile rangi kwa ile kitu wako na kitu kinaribika. Situ sana vitu vya mambao. Ndio wanasema kama ni kitu ni kiambao uevite vrema usitie kukitu kiambao juna kitaribisha estetiki ya ile kitu yako. Na wanasema hii produit usitie kumacho umisende kumacho umake kama tau kukule usipulizie kumacho ya mtu iteza aribisha macho. Na hapa kuitumikisha uzikasireke unavala maga paski kwa batu mewakwa na ngozi zeziko teketeke bale batu mewakwa tumikisha mapodui drokinon za mingi shakwa deja na ngozi enye iko teketeke. Alo ujirasireke ile produit haikuenda kungozi yako paski kaenda kwa teza kulumiza deja vidonda. Na wanasema usipulizie make kumoto ama kusose ya chaleur. Kama ni kumafika ujirasireke moto ushaizima ujirasireke umafika hamuna tahile himajifu ya moto. Juu kaipulizia kumoto iteza kree esandi na nyumba iteza lungula. Na wanasema kumwisho tuitie vrema mbali na watoto. Mtoto hapashe kutumikisha hii produit ama mtoto hapashe kuguza hii produit. Pasike ni produit enye iko vrema makali sana. Pina msikilizaji ile njo kelke mo zenye tulikuwa nazo kukosiana hii produit yetu kitchen clean. Na kama hakusikia bien na kama hakukomprende na kama unapenda uione ile produit wefika tu msupermarché Alpha tutakonesha ile produit. Na mwa ile range yetu ya produit hygienique hatuna tu ile produit kitchen clean tiki. Tuko na zingine maproduit zenye dada Shukra atatutaia nazo hapa.
1: Ok, merci. Tuko na zingine maprodui apare iye tumesemia leo kitchen clean. Tuko na zingine maprodui ze natumika tu role, meme role tu na iye. Tuko na zingine maprodui inaitwa Morning Fresh. Morning Fresh nayo inatumika kumavitu, inasukula mavitu. Donge mabitu wasema bakuli ulipika mboga niko mafuta sawa kusukula anasema se ndani ya chamusha ma moto njo mafuta itoke kwa mabitu. Hapana, tuko na savo ya likide na ya solide. Ukishitumikisha hii ile mafuta inafuata kinatoka kwa masahani. Tuko na ngine produit apare yene hii ya mabitu ya mafika. Tuko na ngine ya kuijenia gari. tuko na hygiene ya kusukula nyumba, ya kusukula toilette, tuko na maprodit pale itaonesha kwanja, tuko na produit ingine na sukula gari, tuko na shambua gari, unasukula nao gari yako juu gari yako isichue. Ukependa gari yako kurudia mupya isichu yake mbio na isizekake mbio, tuko pale la maprodit zinenda ku gari, mashambo maprodit na sukula gari, gari na kurudia mupya. Tuko pale na tikate inasukulaka inji ya gari. Kama unapenda gari yako ikudie mupya, unataka kurudisha tena ku nini, au unataka aiuzisha uze gari yako, unataka aiuzisha ikudie mupya, unafika ku Maison Alpha, tutakupatia produit ya kurudisha gari na kurudia mupya. Dongo ni pakalaka kwayo dongo na ndile uliuza. Tuko na projet nyingine ya hygiene ya toilette. Kama toilette yako inatoshaka odeka mbaya, kive yako ishachuya, dale ya toilette ishachuya, unafika ku Maison Alpha, tutakupatia. Tuko na projet ile ya kutengeneza usafi wa choo, tuko pale na savon liquide inasukulaka toilette, tuko pale na Topex couleur. Kama kivya kusha kwa blush ishakatala kwa ngara, ukitumikisha ile produit na gizi kivya kutangara itarudia mupya. Na kama toilette yako natoshaka odeur ya mubaya, tuko pale na maparfum zinatumikishwaka ku toilette, utola gizi toilette yako itarudia vizuri. Na mwingine atezi fika tangu toilette yako anasema ase ndezi kulia mu toilette, jua mesikia odeur nzuri yenye kwa mu toilette. Tuko pale na maproduits mingi, hygiene ya mwili, hygiene ya mwili tuko nayo pale. Tuko pale na Dettol, Germol. Ukisha ona mwili yako kama inaotaota kwa vipele vipele, inaotaota kwa matungulu, tuko pale na produit yenye unatiaka mumai, ava unao unja kitia mumai, utona gisi ngozi yako haitakuwa na otaota kwa mamipele na matungulu. Kuna na mwingine mwenye alitoka mwinchi inji ya mbali, anafika mwinji ya ni mudongi, anafika mukatie ni mugeni, mai ya ile haita mupermete ya inao fasilema. Akisha tumikisha produit Dettol, Germol, donc il t'en permettre à inawe facilement. Tuko na maproduit za mingi sana ku Maison Alpha. Fika ku Maison Alpha tutakupatia maproduit za mingi sana. Tuko pale na masho gel, masavo liquide za kunawa, tunakuwa na za solide, tunakuwa na za liquide. Tunakuwa na za liquide kwenye ziko efikase sana. Kuna kwa mwingine mwenye anapakalaka mafuta itambana, si badi nimehangaika mafuta ni bani ni nini probleme au nawake savo liquide. Fika ku Maison Alpha tutakupatia savo liquide yenye tendana na te yako, kama uko mweusi uko mwekunda te chocolat. Fika ku Maison Alpha tutakupatia savo liquide iko pale. Tuko pale na majina mbalimbali, donc unafika tunakukaribisha. Tuko na maprodui mbalimbali, Dastere ataongeza zingine. Ok, merci.
0: Nadhani tumesikia quelques produits zenye tuko nazo mwa ile range yetu ya produits hygienique. Gisi tumesikia maprodui vraiment ni za mingi sana. Hygiene haikwake ya kumwili tike ama ya chakula tike, hygiene inakwaka ya fasi yote kwenye tunaishi. Kama ni mnyumba, kumunafanyizia mnyumba mo hygiene. Kama ni kutualete, ufe usafi wa toilette. Kama ni sipandi kumafika, nao kuna umbaka usafi. Ndio maana Maison Alpha inakuyaka na maproduit za mafasi mbalimbali ya kusaidia kufanya ile usafi. Mpendwa msikilizaji, mu supermarché Alpha tuko kama vema na vitu vya mingi sana. Mama, mu supermarché Alpha tuko kama na maziwa za batoto. Kama kukula upatake maziba bien, uko anyonyesha mimi mtoto haiko na shiba, tuko na maziwa za batoto wa kwanza 0 wa 6 mois na 6 mois a 12 mois. Tuko si na mabui za watoto wa 6 mois mpaka kupanda. Zili mabui tuko nazo. Usiache mtoto na komala mbaya paski hakuna mnurire bien. Na usipatie mtoto chakula na haeneza simwa. Maziwa ziko pale za kushibisha mtoto. Kapatia mtoto maziwa atashiba na hata kwa kusumbua akule na haya eneza simwa. tuko pale msipao masharfa tukamo na machai dawa kama nisijue kama ni diabetes tukamo na chai ya majaba diabetike tunakuwa na chai ya hypertanji tunakuwa na chai ya watu wanaka flu na zingine mashai mbalimbali sijue kama ni rheumatism tuko na zile mashai na si tuko na madetox kwa wale watu wanatumikaka sana ya kutia tu chini ya migulu unalala nayo utalamuka unasikia mwili inakuwa leje na usi tuko pale na vitu mbalimbali za wanawake wakupenda wagarde mafaume zapo wakupenda kupunguza makilo tuko na zile maprodui na kama unapenda uongeze kumakilo msipa mashi alfa ufike amo tutakupatia maprodui za kuongeza kumakilo na hautaongeza mara mama makilo anexia utaongeza tu makilo za bien kwa wale watu wa regime tukamo na mafuta za watu wa regime tunakuwa na son deri tunakuwa na kimbo tunakuwa na zingine ma mafuta ma huile d'olive mafuta zingine mbalimbali sasa ubio si wa diabetic basmati rice ishafika pale ni jenu ni wa diabetic yani ni mchele ya wa diabetic usikatae kukula mchele paske uko diabetic supermarché alpha ishaleta mchele ya ba diabetike. Usi kama uko diabetike, unapenda ukule na kumabiskui. Musipa mashe alfa mkwamo mabiskui na maji za bila sikre. Mawile haminamo masikre ajute. Make mtu wa regime kusikre. Ateza ikula bila problem. Ne anajipatia raha kumaisha. Musipa mashe alfa hatuna motu vile vitu vya kukula. Tuko na vingine vitu vya mingi sana. Tukamu na vyombo vya mafika vyote. Sijue kama ni mabibakuli, kisu, mamashine, za kupigisha mu magalete, mafuru zile za mafika, vile vyote tuko na avyo msupermarché alfa. Na kama kukula wapeni tena kukuna fula na mikono, msupermarché alfa, tuko amu na mashine za kusaidia kufula. Donc kusikuona fula tena na mikono, solution shapatikana, msupermarché alfa, muko mamashine za lesive. Kuba saloner tunakuwa mo na makafetiere musipona tumusha tena makala kule kuma salon kafetiere ziko pale juu ya kuchamusha mai patisserie alfa iko pale juu ya makomande zenu za gato na cash point alfa iko pale juu ya kufanya maretre na matransaction zenu uko kule uko na juliza kama supermarché alfa inapatikana wapi. Supermarché alfa inapatikana ku ville ya Butembo, kafika ku avenue de l'église, karibu na hotel Versailles, utapata pale supermarché alfa. Na ukafika ku rompwe Bayoli, mu avenue de l'église, utapata alimentation alfa, na ku avenue Ngulo, utapata alimentation alfa. Kafika Beni, utapata supermarché alfa, hotel alfa, na restaurant alfa. Kisangani Bunya alimentation alfa, sije ki partage ziko pale. Maake tuko epe partout mpena msikilizaji, weye usi angaike ama usiende mbali. Alors kama uko kule unapenda utukontakte ama unapenda utupate utuite kwa hizi numero.
1: Numero zetu ya Airtel ni 09 73 49 54 54 09 73 49 54 54. Ya Vodacom 082 20 49 573 082 20 49 573. Ile ndio namba zetu.
0: Asante, ile ndio manumero zetu. Utatupata ku appel normal, ku WhatsApp ama ta ku TikTok. Utapetu supermarché alfa siye tuko pale. Pena msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi chetu. Mie nilikuwa Muni Tetu Esther Mbongi na Ingada
1: Shuka Kavira.
0: Asante, tunawatakia magharibi mwema siku ijayo.

Nos chers fidèles auditeurs de la radio Motobouté Mopeni, nous vous accueillons chaleureusement au cours de cette émission, votre émission Sciences politiques et société. À la présentation de cette émission pour ce week-end, nous sommes Muharabu Sadiq Vespasien, donc il nous appelle Imperator. Nous sommes mis en onde par notre technicien, monsieur Dieu merci Kain. Merci, nous vous fixons, bien sûr, nous vous sollicitons, nous saluons toutes les personnes qui nous captent dans toute la ville de Butembo, dans tous les territoires de Lubero, dans tous les territoires de Ben. Sinon, nous sommes déjà là pour vous présenter votre émission. Wasikilizaji wapenzi, gisi mumesikia ni kipindi kienu siasa na jamii, science politique et société. Kwa siku iliyopita tulikuwa tukifata, tulimwalika president wa Chanda Nandi Kinshasa akiwa Kasereka Mwanawabe ne Roger, yeye ni profesa wa vyuo vikuu katika tawi la science, la siasa politiki, na yeye siku ile tuliweza kumusikiliza, ya kwanza aliongea katika lugha ya Kifaransa, na ndio maana siku ya leo tulipenda tupime tafsiria kidogo katika lugha la Kiswahili ili wengine nao wawe na bahati ya kufata hayo ambayo Mwanawabe ne Roger akiwa kiongozi mkuu wa Kyanda Nandi Kinshasa aliweza kuongelea kuhusu mambo inayopitikana huku kwetu. Ni mambo ni ya vita, lakini inawezekana siasa iko humo ndani, na ni mambo ya ADF NALU aliweza kuongea. Na mbele tuweze kutafsiria kidogo ambaye aliyotupitizia Mwanawabe ne Roger, wenye kupenda kutuandikia, tuko kwenye 081 57 04 353. Tunasema 081 57 04 353, na pia kwenye 09 95 01 17 05. Okay, tumewapatia namba zetu, japo mna weza kuwasiliana nasi, ndizo namba mutakazo tupata. Katika kipindi hikyo, Profesa Kasereka Mwanawabe ne Roger aliongea katika, alipana hadisi kidogo ya chama hikyo ambao tunaiita ADF NALU. Alisema tangu mwaka 1915, kabla inchi yetu ipate uhuru, kulikuwa katika mlima Rwenzori huo ulioitwa ufalme wa Rwanzururu, na ni katika mlima huo ndiko waasi Waganda wenye walikuwa napingana, walipigana na Museveni alipoingia katika kiti cha kuongoza Jamhuri ya Uganda kwa mwaka 1986. Kulikuwa alipokuwa akipindua utawala wake Idi Amin Dada, na ni hapo ndipo wale waliokuwa wakimshindikiza Idi Amin Dada, rais wa mbele, walikimbia, walitoka Uganda wakaja kujificha katika katika hiyo tuliita ufalme wa Rwanzururu, the Rwanzururu kingdom, ni katika mlima Rwenzori, na hao ndio walikuwa wakiitwa wanalu. Na sasa hao wa

Revolte wa Uganda katika siku hizi, hata na warevolte wengine wa Rwanda kwa mwaka 1994, wakati presidenti wa Rwanda Juvenal Habyarimana alipigwa, ndege yake ilipigwa, na alipogombolewa na rais wa sasa Paul Kagame. Na ni wale wa revolte wa Uganda wenye kuogopa regime ya Museveni, manake wenye walikuwa wakiungana na Idi Amin Dada, na wale wenye walikuwa wakiungana na Juvenal Habyarimana walitoka Uganda, na wengine wakatoka Rwanda, wakajikonstitue kama wa refugee politique. Kulikuwa wengine wenye walikuwa katika zile regime za mbele, wakatoka nao wakakimbia, na kulikuwa wengine hata wa kutokea Burundi. Na kwa siku hizo, au kazi yao ilikuwa kujireorganize kule, wakaikala kule katika Morwenzori, ilikuwa kwao okazi ya kujireorganize ili waweze hata siku moja kupendua maongozi hao ya Yoweri Kaguta Museveni pamoja na ya Juvenal Habyarimana. Hiyo ndio ilikuwa tunaweza ita revendication zao. Sasa kwa siku hizi tunasikia kwamba tunapata habari mbalimbali, tumepigwa na vifo, tumeteseka sana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi sana katika mashariki, na hiyo tuliita fenomene ADF. Na kwa leo sasa tulimwalika tena Profesa Kasereka Mwanawabe ne Roger aweze kutuongelea kwa Kiswahili neno fupi ambayo anajua katika ADF. ADF ni nani na wanatafuta nini? Ndio maana tunawaalika muweze kumsikiliza Kasereka Mwanawabe ne Roger.

0: na Muituri. Sisao vile vile wandugu wetu waliokuwa chini ya ulinzi ya awa wavamazi wa Kongo iliyokuwa Rwanda ikipita muhio AFC M23. Kwa wote tunapana pole juu este yote Kivu yote na Ituri leo inateseka, watu wanachinjwa sawa nyama. Na hata kama nguvu iko na pima, serikali ya Kongo iko na pima kusaidia kurudisha amani, na inaonekana ke hapo kungali shida kabambi. Kwa juu kuchinja watu hapa juzi juzi mumugini ya Beni, gadi ni 7 kilometre na Beni, kufuburu ya Beni.
1: Tuna pembeni ya kambi ya wanajeshi.
0: Pembeni ya kambi ya wanajeshi, pembeni ya residence ya watu wakubwa. Lakini hiyo inaonekana kama ni strategia ya adui ya kupenda kuonyesha kama governor ya Kongo haifai kitu. Na kwa hiyo tunazani ki governor ya Kongo inapashwa angalia tena zaidi sana kuredouble ma effort, kwani hiyo vita ya ADF Nalu iko vile vile sawa vita ya M23. Nguvu hatutaitia kwa M23 yo peke, hiyo hiyo nguvu inafaa vile vile tuitie kwa hiyo ADF Nalu.
1: Hizo operesheni za kijeshi kati ya UPDF, jeshi la Uganda, kati ya UPDF FRDC na kati ya jeshi letu la FRDC na UPDF, wengine wamesema wameshindwa kulinda raia. Nyinyi kama kabila la Wanande mnaonaje?
0: Hiyo kusema wanashindwa affect population. Inapenda amani. Usilondoke ile amani haiko, hata kama tunasa tunafaa nguvu namna gani, watasema watu wameshindwa. Mais inaonekana ke kumwazo ya hiyo operation ya mutualisation de force armée ugandaise et congolaise, kulikuwa hali ya amani, watu walikuwa naanja gusa na kunusa amani mwiyo maendeleo mwiyo maeneo. Lakini inaonekana ke saa hiyo vita ya M23 inatokota ngambo ya chini ya territoire ya Lubero. Hiyo hiyo inaredouble ngambo ya Yolo. Inaonekana kama hiyo tunasema ADF, lakini kwa sisi inaonekana ke iko ma troupe d'avance ya M23, na yenye napenda isabote exactement ma effort yote yenye presidenti wa republic iko nafaa mukidiplomasia kusema vita ikomeshwe. Na pale njoo inaomba sasa kuangalia zaidi sana na kutia mkazo, na tulipenda hata vile Munor Kivu, hii territoire ya Lubero na ya Beni, vile ya Butembo na Beni, kukuwe realement état de siège. Kwani kwa leo hakuwa kwaka état de siège, conformément na mubeko, hii ordonnance présidentielle, inayo décrété état de siège.
1: Si jeshi iko pale, so mweko pale kakule na
0: ukoza. Si jeshi iko, lakini véritable état de siège, njo kwenye wanatia governor, gouverneur, iko gouverneur militaire, au même moment chef des opérations et chef de l'administration.
1: Hakupewa hizo mamlaka.
0: Hiyo mamlaka hana. Sasa tunajiuliza mambo ya nini hii deux poids deux mesures. Ituri governor iko na mamlaka yote, kama ni Nord Kivu hiyo mamlaka haiko. Na pale ndio tunawazani sisi kama raia ya Butembo Beni na vile raia ya Nord Kivu, kama état de siège mu Nord Kivu wali décréter contre population. Kwa juu tukingalia mu analyse état de siège il y affaiblir, inamaliza hiyo résistance traditionnellement reconnue mu hiyo territoire. Wengine wananyanyaswa, wengine wanatupiwa mujela huko, accusé de n'importe quoi. Hapa hiyo iko kudiminuer résistance locale yenye nasaidia hata Kongo ibaki moyo. Kwa juu kwa historia ya Kongo, tunapasha jua ke parmi toutes les communautés congolaises, parmi toutes les ethnies congolaises, l'unique communauté qui croit encore à l'unité nationale à l'est de la RDC, c'est la communauté Nande.
1: Sijui asungekuwa na shauri gani ambao unaweza kupatia Rais Tshisekedi ambaye anaongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
0: Nasa ni kwa hiyo nyenye nimesema deja shauri iko ndani, ni kusema de la même manière que iko na kazana kusema hiyo AFC M23 na Wanyarwanda wanaowasaidia ikomeshwe chini ya Beni Lubero. Hiyo hiyo atashe inapashwa kuwa vile na ngambo ya ADF Nalu, kwani politiki ya depo de mesure iko na deservir, na ni siku kwa siku ke Butembo, Beni hata na Ituri iko napoteza wanamemba wa Kongomani. Inapashwa kutia attention wa besoin. Tunajiuliza mambo ya nini mpaka maraporo zote za societe civile na za wa expert hata na za wa député nationaux za kusema tutoshe hiyo commandement militaire iliyotiwa hapo olandma ya ma négociation kama ya Goma ya Munyonyo huko Uganda. Mambo ya nini hao wa commander wa jeshi wanabaki pale? Si jeshi ni mwa ya Kongo, fasi ingine hawezi toka na wengine wa Kongomani waende waramblasea pale. Tuangalie kama vitakuwa che.
1: Asante sana Roger Mwanawawe, ni nakumbusha kwamba ni profesa vyuo vikuu, kiongozi ya masomo ya rais wa Kianda Kinshasa, kabila la Wanande mjini Kinshasa. Asante kujibu kwa aliko letu.
0: Asante sana bwana journalist.
2: Na tukiendelea taarifa. Okay, asante wasikilizaji. Na tunamshukuru pia profesa Mwanawabe Roger Kasereka ambaye amepima tupatia kwa lugha Kiswahili ayo ambayo alikuwa akipitiza siku zilizo mbele katika vipindi vya mbele katika lugha ya Kifaransa. Hapo tukaelewa mzuri, ametuonyesha gisi état de siège iliyotiwa iliyokuwa décrété juweze piganisha ADF. Ilionekana kama haiko vrai état de siège, kwani mwanzoni katika Nord Kivu ilikuwa haifonctionne sawa ya kule Ituri, kwenye gouverneur militaire awakumpatia operations za kupiganisha. Lakini tunafuraha kwamba kupitia sauti mbalimbali, kupitia plaidoyer mbalimbali za wale we wa maraport za société civile, kuna kuwa watu wa kanisa, kuna kuwa wa député, hata wao wenyewe walipiganisha, waliplede mbele ya mkubwa wa inji ili gouverneur militaire wa hizi siku ni général major Eva Somoka kule arudishiwe ama apewe mamlaka pia ya kuongoza operations za kijeshi ili aweze kupiganisha shida hiyo ya ADF. Na iliwezekana katika kipindi iliyopita, iliwezekana gisi professeur Mwanawabe Roger aliweza kuunganisha mambo yanayopitikana katika territoire ya Beni Lubero katika jimbo la Ituri, hata hii jambo ya ADF aliweza kuilinganisha ya kwamba ADF Nalu inaonekana kama ni ma équipe d'avance. Il a fait une sorte de connexion entre les mouvements AFC M23 bien sûr chapeauté par les Rwanda, mais aussi pour le professeur. Dans son analyse, il a postulé que l'ADF serait une équipe d'avance à l'équipe, disons, aux insurgés ou alors aux agresseurs AFC M23. Na tutaweza kuongea kitu kidogo katika lugha la Kinande, bahuri kiriribe tuwanzwa, tukahikerebu echehindi chetu, siasa ne chitunga, kuchine bitunga. Mtu kabarekira twama abu wa mayenga wabere tunamuberekira omukangiriria ye mwana wabe ne Kasereka Roger ye ni mukulu lino yahanganire echi tunga echa bayira Kinshasa president wa Chahanda Nande Kinshasa, na tukamusima tukasa tukabua okwebya anama abitukangiriria neri tukangania abadef nalu mwana chuka muhadisi na leno ama kangania nga nebahe na matrubwe ama pane wazo echanga koreka kusudi eguvernema kuchaba kulube chihu wapatu kerelua ne nobuli obu. Na tukatsema okobero bino tunemwenda shalebya guverner baka musubulira ma operasyo kundi chilwe emocho mwana wa bene Roger alwa kakasanamo aka kania kucho na guverner baberi musubiria ama operasyo awe chilasi na rutukera shalebya echikera sakoreka ngachicha. Wasikilizaji wapenzi, tunafikia mwisho wa kipindi chetu, kuna bakia sekonde fulani. Tunawasalimu na tunawashukuru kwani mulitutega masikio, na kwa hiyo katika kipindi kijacho mtaweza kufuatilia mada yetu itakayowatayarishia. Kwa siku ya leo ilikuwa Muharabu Kasere, ilikuwa Muhindo Muharabu Vespasie, wengi wananiita Muharabu Sadiki Vespasie. Tulimuita Kasereka mwana wa Bene Roger ili aweze kutuzungumzia kwa lugha ya Kiswahili kuhusu jambo la ADF. Asante sana, tunawashukuru.

Tunasema sana sana tumeweza tukafata kipindi iketu kipindi levu gisi tumisikia ni Société et Santé et Société et Santé, tumeweza kukaelewa ile yote na sasa ni kipindi ketu ambakyo tunanja Echo de Kiro, sauti ya Action Catholique Kiro. Alors tuweze tukajua leo ni kuzungumza juu ya mapendo katika chama, mapendo katika chama. Paluku Nyondo Claude, Nyondo Claude ni yeye atatuelezea na mwaliko wake, tutatambua jina lake wakati kipindi kinaanza. Ufuasi bora kipindi kia Kiro.

0: kwa Kristo mfalme wetu kila siku mwaminifu. Asante wasikilizaji wapendwa wa vipindi vipendelevu vya Radio Moto Butembo Ben. Ni muda tena mzuri wa kufuata kipindi kiako. Tangu sahi viongozi wameweza kufika kusudi waweze tena kukupeperushia mambo ya siku ya leo. Studioni tunakuwa nayo wenu
1: Mhindo Mbeni toka parokia Katedrali.
0: Aksanti vile naye.
2: Nami niite Paluku Nyondo Claude kutoka parokia Mkuna.
0: Aksanti nami niite Chef Amani Kipyose kutoka ku parokia Saint Bernard pale Biole. Tunawapongeza wasikilizaji wetu tukisema msiwezi tena kubandua mkuki. Ngambo ya pili ya studio ni DMA. Aksanti, tunakusanyika wote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amina.
0: Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa muda mzuri ambao tena umetuneemesha. Tunakushukuru kwa nyakati zote ambazo vile tumepitisha pamoja. Nyakati zilizo mbele yetu tunazitolea kwako. Wagonjwa, wasafiri na hata kila mmoja tunamtolea. Endelea vile kumuongoza vizuri. Tunakuomba unaishi na kutawala Mungu Baba milele na milele.
2: Amen.
0: Alama ya ushindi
2: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Asante sana Chef Ombeni, utaweza kutukumbusha yetu neno la amri ambayo tena tuko na tafakari juu yake siku ya leo. Tutaweza kufanya introspection juu ya neno la amri hii.
1: Neno la amri yetu inasema je suis le pain vivant.
0: Ndiyo neno la amri ambayo tunamaliza siku ya leo inasema je suis le pain vivant. Ni neno la amri ambayo tunaweza kuanose mwanzoni tunafanya introspection. Kwa wakiro na wasikilizaji wetu wale ambao wanazoea kutufuata wameshaweza kujua introspection juu ya neno la amri. Tunakuwaka, tunatafuta sema nini. Yani, tunakuwaka, tumefunga karibia mwezi mzima. Tuko natafakari juu ya neno la amri. Mojelelea, gisi hii neno la amri ya mwezi huu inatuambia mimi ni mkate wenye kuishi. Mkate wa uzima. Mwenye mkate wa uzima. Nga, donc tumefunga karibia mwezi mzima. Chef Nyondo, nadhani kuna vitu vingi ambavyo tumeshota ndani ya neno la amri yetu hii. Kuna vitu ambavyo tena tumeweza kuishi muda huu wa kutafakari juu ya kitu kama na hiki.
2: Ndio. Kwa hiyo neno la amri inatuletea baraka nyingi katika maisha yetu na kutuonesha mwelekeo fulani katika dini yetu ya Ekklesia, na ndio msingi wa Ekklesia Katolika. Na yeye alisema vile, akasema mtakuwa kanafanya hivi kwa kunikumbuka. Na wakati tunasema yeye ni mkati wenye kuishi, ni kusema tunasema kwa Ukaristia katika maisha yetu. Wakati tunampokea Yesu Kristo kupitia Ukaristia, ujue kwamba Ukaristia haina moyo ya kabambi na kidogo.
0: Ndio.
2: Wakati unaweza kuwa kule mbali kule kwenye ni matera wanakiaka leta Ukaristia ambapo ni matera akini ndio Ukaristia wako sekteri fasi fulani. Akitwa labo kwa baraza. Lakini inakuwa ya kidogo, anaigawa mara katre purke muenei. Kwa paruasi kwa kukabio munene wangini anga hale rao kwa paruasi. Hapana, wakati tu wamebagawea ile umeikula na imani, ujue kwamba umempokea Yesu Kristo. Na haina kodati d'expiration.
0: Ndiyo.
2: Wakati unaikula hatuta kusema mbubo tena apre trente jour bie desert inakuwa expire. No, mazambi zako njo zinezifanya nini, zinaileta mo expiration.
0: Vraiment.
2: Na ile expiration inageuka laana kwako. Wakati unampokea Yesu Kristo unaweza kujua kwamba umekula kitu yenye ni chakula kya njiani. Na tuko na mtu kishakula tu alikuwa kama mzaifu. Na natoa sana kule kwetu chala. Mpaka padiri anampatia mwili wa Kristo mgonjwe.
0: Ndio.
2: Anasema tu basi mupe sina shingo ngina shasha kusonga chiruchi. Ngendi angalia moka kake. Kundi sina shingo ukasha hikeno kandi yo chiruchi ukatimbwa kusana na bakoni. Ngo nakuta mgonjwa ana hakika jinsi Yesu Kristo ni anamshindikiza katika safari yake ya kwenda mbinguni.
0: Vraiment.
2: Lakini wakasema ululie wotu akindi akakorere mibiri wabretali yao. Lakini na menja hivite ndani ya mikono ase haa. Ngindi angalia moka kake. Jambo haa. Sima nyangwa ululi yao. Nikusema siye wote tuweze kukua na sove garde muli wa Kristu wakati tunaipokea.
0: Ndiyo.
2: Na wakati tunaikula ifo angalia kumikono kama kukubakia kitu kidogo.
0: Ndiyo.
2: Kuko watu wa jene surtu. Unakomunika hautaangalia tena mikono kama kumebakia kitu kidogo. Ile utaleta makufuru ndani ya maisha yako unayaangusha chini.
0: Kisha kumunika sasa
2: unapanguza mikono.
0: Unapanguza mkono.
2: Haiombe upanguze. Eh, sherti ulambule pale gizi. Hata padri unaona anapanguza ile masibwari yake zake zile mpaka hata kidogo isianguke.
0: Vraiment.
2: Sababu tusifanye makufu.
0: Hata kidogo kianguke, anapasha itafuta tu.
2: Wakati inaanguka, anapiga goti pale anazola hiyo mwili wa Kristo, yeye mwenyewe anaikula.
0: Vraiment.
2: Kusema ayo kabisa haina kuna kusema mikrobi hata kusema mkundi ama vitu haraisi kulekeo. No. Donge tuheshimie hiyo mwili wa Kristo.
0: Ndio.
2: Na sie wakona wale watrasisho wakupelekea wagonjwa. Tunabaheshimia munjia.
0: Vraiment.
2: Juu tukebalbuskile si wengine wenye hatumjue tunazo chukulia malamu.
0: Ndio.
2: Hata kama hautomani mwili wa Kristo waache wapite. Waende kwa wagonjwa wenye wanapelekewa mwili wa Kristo.
0: Vraiment.
2: Juu bandi wanabapigaka na munjie. Wanapenda baba tumikeko mubaya.
0: Esho nimbuwa chef.
2: Nimbuwa.
0: Ndiyo. Abushiabu bakabia ibakai hekera elana.
2: Elana.
0: Ndiyo. Nero tutetukeko la introspeksio. Yani kumbiwa iwa tunguzia kutsebu ngokoshifwa na mabuwa okoneno la ambri yeno kutoko mondo droku wetu ono. Zaidi sana iwa nai uwa na ilengekani yako da priwe. Nga ukabia utu, ukabia nehari yele yeti. Esa ukapokera echindunga cheneche. Kutso mubiringo uonu uyu. Kuti Yesu yuwe ni wene mwabu ati mukeli umubere wai, nirinywa umsase uku wai.
2: Okay.
0: Kusudi mushabiaho, kera na kera. Nero, uwa nako la uchunguzi kutse introspeksio yoto kaho la wanailevya na ingavya net okukatambiako kutso kuchihindi ngache net.
2: Kutse asaba kani lavako nga yuwa net. Unashitu zambi kana kumatirano kuchitrumbi chef.
0: Ndiyo.
2: Uluwala nkira uta tu sitaendrayo. Ngukumbuli achia na vire hetana. Ngukumbuli achia echanda tunyomo maluwa webetraka. Tunyomo maluwa ishusumu sineno mamfuko. Ukilo kwa chisomo wa yaloa fulani. Evyo shebyo wikabi mnemu kukalako
0: mu. So ito luanzo. Mamutu mauku wawu.
2: Unazukata.
0: Kukabia tu. Base.
2: Eresu kwa sokuwa. Evi kumbe
0: lio kubabi. Esechi bihendi eche esachi kahika. Nero uwabia uwalawa kukarenga kabeho.
2: Kabeho. Kutu wabiru kutu umuli wa kritu ambu. Ukie kwa mbikwembe. Nero ukukotu. Ay. Wakaso mbao mbu huyu ni mwili wangu na utolewa wata libetele. Singa jibo mkati huyu. Ngatu alerao mundu fulani. Amuna iroko franga. Ukindita yu wawute umatisomu. Donge kumbe tuwa na yu wande kengo kwa wambu. Tuye yu na muti miriri.
0: Ndiyo.
2: Kundi aleble. Emana webla wawo. Ribu wambu muti ma. Kumbe eriri. Neribi ya muvringo. Sibu wambu baba irao muvringo. Ribu la ma.
0: Eforme.
2: Eforme. Nibu wambu ni wabu mange chana. Kukoma nduba kani kalomo chana. Nerimu wambu na. Emuna langire ni nyugo.
0: Ndiyo.
2: Emana we ronde wa umukati oyo. Woyo. Ukana langira na milikisedia kakasumbo umukati. Omuna nana. Utipu wano uyu nao. ama sharenga wa padri ya kasumbwa kwe. Ije sali mamu nabri na uwe. Namuke. Donge na kake kwa ukali ya kona abu. Bakana sumbwa hiwe. Ukana lengre mupe tu sebata leto uwa mupe. Ena sumbwa na kake yako. Tu eo sumuamu kaone rao.
3: Amune nekalinga kali ya mune nuatia. Kusudi tuto kere langi rao. Ichwa vanen.
2: Kunde tulio mochi si chenene.
3: Chenene karenga.
2: Sawa tu.
3: Uwasingia kutipu. Omodo droku wetu. Woyo. Erika omunjacha. Omoyenga. Chiro cheyenga echo mwiso. Komusiono. Tukesha vya tu itunemu. Tasha renge kania. Vuli. Oko modo drauku wetu ono oko magrupe mbele mbele omo madekana mwejine
2: okay.
3: Omo dionseze yoshi eyevutembo ni beni tunashi ngo kwa bahuri kiriribetu vanzo wa Kristu vakavya ivana tukwamire nero omwati oyu vake vakana vya ivane mkulisha o chef ene modo drauku wetu akasungika tuti omo chande cha Yohane amo chitabu cha Yohane chande chi ni Jean 6 51 verse vraiment uketu wanyira tuti aho amabisomaho ukesunga hwe myatsi mebuyanga oko neno la amri jiku wetu eno
2: ndio
3: chef. Utaweza vile kutupatia tafakari ya siku ya leo ambayo tena tutaweza kupata kama modiswar.
2: Merci.
3: Vraiment.
2: Modiswar tutaipata katika kitabu kia Matayo, sura kieni ya 16, mustari wa 13, mpaka wa 19. Nasema hivi, Yesu alifika katika pande za Kaisaria. Filipe akawauliza wafuasi wake, je, watu wasema mwana wa mtu ni nani? Wakajibu, wengine wasema ni Yohane Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia, au mmoja katika manabii. Akawauliza, na nyinyi je, mwasema mimi ni nani? Simoni Petro akajibu, wewe ni Masia mwana wa Mungu aliye mzima. Hapo Yesu akamwambia, heri wewe Simoni mwana wa Yohana, kwa sababu hukufunuliwa hayo na mwanadamu, bali na Babangu aliye mbinguni. Nami nakuambia wewe ni Petro, maana yake mwamba. Na juu ya mwamba huo nitajenga eklesia yangu. Wala nguvu za mauti hazitaishinda. Nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbingu. Lolote utakalofunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Na lolote utakalofungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Tushangilie neno la Bwana.
3: Utukuzwe e Kristo.
2: Nitakupa wewe ufunguo za ufalme wa mbingu. Lolote utakalofunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Hiyo ni neno la Mungu ambayo Mama Ecclesia anatupatia magharibi ya leo. Wakati tunampokea Yesu Kristu, ni sherti kila mmoja ajiulize kama Yesu Kristu ni nani. Yesu Kristu njua anauliza wafuasi.
3: Ndiyo.
2: Na wakati anambauliza, sijua kama na wewe akikuuliza mbu Yesu Kristu ni nani kwa wakati kama na huu. Sijua kama unawezi jibu nini. Kila mtu anaweza kuwa na jibu yake, chef.
3: Ndio chef.
2: Hata huko mu studio kila mtu deja tukeulizana. Kila mtu kuna anajua kama Yesu Kristo ni nani kwa
3: ndani ya maisha yake.
2: Ndani ya maisha yake.
3: Vraiment.
2: Na hawa sasa na banasikia kuma songi songi amba huyu angavye ni Yohan angavye ni Elia
3: Diyo.
2: Watu kuona mnyuzize vikona na gizi vikona kula kumikati na kuma kuma samaki anaponesha wagonjwa viwete ambo kosi ni eli na ujuna banarizi refere kubenye bali kukua kabashia pita mu maisha yabo
3: vraiment
2: paske na hata na wakuu wa eklesia walikuwa kanasema mbuha wengine wanakuyaka wanapita na huyu naye atafanya nini atapitaka alors Yesu Kristu iko na wauliza tibwa sasa na nyie
3: mnasema
2: kama
3: mimi ni nani
2: mtiniko nani
3: ni nyumuni ya shi ni rende
2: kama msamu kata ndangiramo
3: ndiyo Shefu mbeni, ingawa ni sisi umwe. Yesi shefu ametoka kusema hapa. Hata kwenye mitambo, kila mtu iko na namna yake. Wapasha mwingine atasema, ndi karengi uwe mukama. Au ndi naye akivu ataha, ndi ule masia. Au ndi ataha, karengi uwe ule mwalawa ya, wa Daudi. Ndiyo. Kila mtu atapata jibu. Lakini, zile jibu, Yesu Kristu ye mwenyewe ataweza kuangalia yule ambaye atapata jibu yenye iko concrete. Vrema, sababu yeye ndio mwalimu wa kweli. Ndio.
2: Hiyo ni kweli sababu wakati tunampokea Yesu Kristo kupitia Ukaristia. Kila kupokea Ukaristia unapaswa unamuuliza ndani ya maisha yako. Gizi Petro aliungama imani ya wafuasi wake. Ni kuonesha wazi ke wakati uko napokomunika uko naenda kukanisa haoni muujiza ndani ya Kristu si wazi kama uko nazikulia hukumu yako
3: ndio
2: donge sherti ukisha komunika unazikuta ke kitu kina kutoka hako na protection inakuwa nini inakuwa kuwei unakuwa sawa mpanzi yenye iko mu very atal kuku na inaku yake naiona isha simama inakuwa kana sokola njoo nini very atala donge mwili wa Kristu kwangu nezi kuwa very atala kuzivicha ndani yake
3: ndio
2: protection contre satan donge unakuwa ka umezi protege na huyo muovu shetani
3: vraiment
2: wakati utapita kwenye unapita mambo hata ikuwa mtu wa shetani anaona huyu mtu asikue kwenye niko
3: echinyocho chef chama ni bucha omusamudi yalaba mtu anagwa tuti Omodo troku wotu, otu lutuka, otu nembe batre kono, waka wati. Yesu Kristu ni mubi, ni mukati, obo yengo. Omubili oyu, wamabili yao, kumbe waiketera omweye. Kundi akabi nali omwitue, netuituli omweye. Nero kumbu waiketera kutse omweye. Nero wamabili omukati oyu, hakikisha ya kwenene ngokosu wendisha trasha ya omobebe.
2: Kobribiti
3: ya chef. Ndiyo. Mpendwa msikilizaji, tutaweza kupitia kusehemu ya pili. Ndiyo mada ya siku ya leo. Mada yetu, chef Ombeni, utaweza kutuingiza kwenye mada. Vrema.
1: Waza tunge anza pana namba.
3: Ndiyo tutakumbusha namba.
1: Studioni.
3: Vrema.
1: Ndiyo.
3: Tunapatikana kwenye 09 75 64 83 40. Kwenye Vodacom ni 082 51 25 95. Hizo namba utaweza kutupata ulani hata kwenye WhatsApp. Alakini usiite bali utume ujumbe.
1: Ndiyo, asante. Teme yetu ya siku ya leo, fundisho ambayo tulitayarisha, inasema juu ya upendo. Olwanzo mchira upendo tutasema kupendo ha tutafata sana definition na gisi Yesu aliuliza wa mitume kila mtu iko na jibu yake me tutafata teme gisi inasema
3: vraiment
1: upendo ni kitu chenye tunapashwa ishi mu maisha yetu na kenye tunapasha tunza. Na upendo ni kujitolea lakini kuko tena madegre za upendo, upendo yenye inapitizia. Kuko na upendo hata wanasema mbu upendo ya kweli ya yenye inaonesha kagisi unapenda mtu ni kufika kukaa unatolea maisha yako juu ya mwingine.
3: Ndiyo.
1: Na upendo yenyewe iko amu madiferasi. Tunasema juu ya upendo, tunasema hivi. Ukeangalia upendo gisi tunasema kupendana, huko upendo ya kirafiki unakuwa upendo ya kindugu ama amuru fraternel, kunakuwa na amuru conjugal, ni vya mingi me inye tunakamata ni upendo tukuru. Upendo na bienye upendo inazalaka mu maisha ya mtu. Tuke angalia mu tuneza na sasa upendo na iko na vinyume sasa.
3: Ndiyo.
1: Vinyume kuko vienye yenye tuneza sema inafanana upendo lakini haiko upendo. Kwa mfano tukisoma mu kitabu cha Luka 22 mustari ya 50 inasema gisi wakati yenye sababu muda tuna gisi wakati yenye Yesu alikamatiwaka siku baliendaka mtafuta bana mbana ile usiku mtume mmoja kati ya wengine ba mitume alikamataka kisu na kukata sikio ya mutu. Wanasema alikuwa kama mtumishi wa kuhani mkuu. Akamkata kwa sikio. Ile tunaweza sema ni kinyume ni hai alikuwa nataka defendre kitu chenye hachezi kuwa defendi vile. Maana ilikuwa kwa upendo. Tunaweza sema yenye haiko upendo ya kweli.
2: Ndio. Ilikuwa upendo kwa Yesu.
1: Kwa Yesu.
2: Alipenda defendre.
1: Alipenda defendre memo baya.
2: Anakuwa sa kuku gizi na rukia ka mtu sana kia kwenye vifaranga yake ama mipie.
1: Ndiyo.
2: Aloro. Longe defense ilikuwa ya yulu sana. Asi basi. Eroye na haya jua sasa kode ya upendo wa Yesu kati ya yake na wanadamu.
3: Ndi Yesu Erika Njoloanzo. Mwata shia tolea okutu oko. Ama shia subia
1: kokuwe.
3: Oro. Yomu adu, yomu sulutani.
1: Ya kamuronda. Eri mwitu.
3: Ndiyo.
1: Kutuwa shina u, ngo wangana kole chindu, echiringecho.
3: Ngo
1: ugirire. Ngo wangana kole chindu, chiringecho. Choko mundu yu kata kereku kola muhanda. Nibambu oyo matakika ngani ya bindu viringa marishe moya hivi viringa rebelio.
3: Ndiyo.
1: Ngoko mundu shari anza omuringa rebelio.
2: Justice populaire.
1: Obo tunero kundi nianziri ya bandu. Nero tuitio ono kusudi. Nero tulangireke kwa tuanziri ya bandu.
3: Ngoko tumuanzire wakasha mwenyega.
1: Mwanda. Akasha kole chindu chituwene. Kundia mibaka shashivi raunde mundu
3: tulotumwite
1: kusudi nero tulangrengo ko twanzire abatenga shivira
3: aho kabisa kundi twama bihambo munaru japokuwa bane mutu kerenga
1: nero tulutumwite
3: naye yono nero twama bulikiri kwa mutsemba
1: nero maramo
3: tulutumwite
1: cho si chitaka ngania ulwanzo kamili
3: basi
1: ni
3: matata.
1: Nerio
3: nemia tsemere chef.
1: Nerio olwanzo. Tomebwate olwanzo ngokoluri. Olwanzo lukanyira. Wamabibio mu olwanzo kumbe wanyira wanyira bandu bya mubwanyiri. Olwanzo tuwe tuti lukasa bula amundu yomo chindo chalimo. Lukasa bulo mundu yoluti. Omundu anganavu ulirwa chindu fulani Iwa wame unena chua muwa tiche. Se wame musavule.
3: Ndiyo.
1: Na oyu wanza bandu kutibu. Ni Yesu Kristu kundi mwali yere holera bandu. Ere savulavo. Kundi ngukotu kowa. Abandu muba na menye lubula. Abamalaika na bandu menye lubula ngoko. Hane kumbe omundu na murundi boyo wanga savula abandu. Vumalolo aobaremo. Kundi omungu mwata nzeriva tichae. Mwabanza mwala ngratika. Muna vumbabandu inanzirevo. Meriungu kuba makolekosa. Sina ngalungava ticha. Ngaronda omundu oyokande musavula. Na Yesu yuwa ni mwene mwa Yesu mbatibasi nje. Netabi nje. E na maya savula bandu.
3: Wasinja shefu tuke somesho nzakano. Esho tuwa mawesunga. Konde tunavere rigwa tutekumbe etwa na repondre mara moy butsirerevya no mwinda uwo mundu noma bwati plus haut kiro aksante sana kwa kipindi viongozi tuko na wafata 5 juu ya 5 kutoka Butahira ulizo yule asiye na upendo je ni mkristo. Nazani anayekuwa bila upendo apasha kuwa je ni yafisto. Toka Butahira. Ndiyo. Yengine ujumbe chef.
2: Yafika.
1: Tunaweza sema mapendo ni mavumilivu vile vile. Kujua kuvumilia mtu mwenye iko na udhaifu fulani.
3: Yengine ujumbe nasema jambo viongozi.
1: Jambo.
3: Niko na wafata 5 juu ya 5 ni chef Jackson toka Kiambo Ndando. Salamu kwa wa Kiro wote wa Dekana Cathedral.
2: Asante.
3: Tunamsalimu chef Jackson. Tuta endelesha mada yetu hii kwa emisio ijayo, mambo mazuri haya baki. Ndo maana tunashukuru sana akina Chef Ombeni kutoka kuparokia ya katedrali kututayarishia mada kama na hiyo.
2: Ndiyo.
3: Tunasema asante na tutaendelesha musiwezake kukosa kwa emisio ijayo sababu tutaendelesha kitu kama na hiki. Kesho chef kuna mpangilio gani?
1: Ndio, Dekana Cathedral kuna kilio ya niko kwa chef Kangenete.
3: Ndio.
1: Kesho ni waongozi tena gisi walifaa kitume tena juma iliyopita kule kwenye kilio ya chef Hangi wataenda kule waongozi ningengere sasa kwenye kuko kilio.
3: Randevu vile mudekana mukuna, tutasoma misa ya pili pale mukuna. Tunashukuru wakiru wote ambao wako na jitolea na vile kwa ajili ya bivouac de formation ijayo. Studioni tuko naye
2: Paluku Nyondo Claude kutoka parokia mukuna.
3: Naye vile
1: Muhendo Mbeni kutoka parokia katedral.
3: Niite wenu Muhendo Amani Kipyose kutoka pale Biole. Tunawapongeza wakristu wote wa pale ku Saint Bernard tukisema O Christ, notre chef toujours fidèle. Fidèle.

0: Ario Mandu. Au ya gala wunde nyalume.
1: Karibu tani.
2: Engar.
1: Ario reno tukare bolo.
2: Mhm.
1: Nguti kashi monete. Nti mere bomu ya gala wangale bolo.
2: Awo. Iyo yo ni kwarambia na yo ni.
1: Rechesa chisare mu baswa.
2: Ocha.
1: Nario nti ewe tukakana ya.
2: Mhm.
1: Tukakana ya. Ngendi ngakubula nyete eh ewe ukauka lanjere kangore mu nguri mukumu nario apota ta kuluwe nyuba na bya kwuti shirupiteri kwiba na indiresi abelamer
2: etela abelamer
1: eh na wote na chende bakahula mona bora tware makaba kara ngure sho dawa si bhai
2: eh merisi boko tuzi hali
1: eh ache chunga kubula ya
2: ache ni chibuli ache na nachire ko cheo usana kama uri chuwena uri muri kiriyo se tukata mushima kusangwa chalamero komurebolwana tukarebulera abana bushina bachekulu kunetwa mabiko wame olomena netu na museva ayiri abantu abaso kulubabya abana wetse abelamero olomo malupitali tukaolamo abantu abakabwa mbuha panamo chaho bakaya angera ko chaho bakaya angera wabakaribya makuninga ryatse kandi bana wotena la na laboratoire ngere laboratoire tukawotse aho bakandi yagangiru bali bya kwena meko obukuninga bore bote bana wite na luhitsalwe horobaka kokotera ya mabali ngere omomibere yeyo e bakaba na chaka kirimbere bibakana hara ebiti ebya mabali ayo ngere bakaholama etu bibakaholama maranga buli kiti chosi chekaranga aba kalaba neriranga makuni nzi abo abi banashibishye byo
1: nari kwenge kubuli wowa mahola maranga tabyanga matungu na metu sirimo dawa
2: amiti kuyire mu amabali yoshi kusangwa abule chikoma no bule musanga no buli muri no buli muti osho wa ni wangwe buli kikuku chiriko moti nirikalalira ko moti niribu erekalwa momuti eliye bi huko maranga bya tibuli amubara kutseriye bitembekali omuti yoshi ni akalwa mwa akalwa mwa mabali ni abali ya makuni no bukoni watse vitana re bwabala tiri bwa matebe
1: kusangwa
2: kuno lya moleru ko buli
1: ehe usike ndi kukore kono
2: sangwite tule batsa washitule mutule ba kumunda woliye ye tule batsa atawa chana chatu kere mu abatsa basha kuluwe tune batawa no bokoyo ni bayiri abakayiraya bakabuti abande bamabuhora kire kire twabya naho
1: nario wana taholanga muti murere
2: ah muti mumo
1: waholeli nario muti muti murere katumika cherebe muti murere kakola cherebe muti murere kakola cherebe imuti wasubako betu
2: ngae ureke
1: matane tiemet
2: muti mumo ubabya bikiririe ne munewire sherikwa share sewange kumago bakola malubono bono alubono alubono nere bakabwa luhamalo bono bono awuri handusi bakare matukare mamanyangwa ibana hiririo omutse wa lubono bono ndeke nari nyakala sa kusangu ucherikwa tiuba nambula nari kukasa ikwa atikwa olambwa sheshombono nere ni hinyinyi kaya namuri ko shombono ya shama bibia alubono alo lukano gaye chitaka nere mukana shabya nende ambuyo misholol Neri olubono mukalu amaguta bwo bakakolesha bakenga babyengawo neri bakolesha olubono abetse byako bikahimata ibikuku byako bikakaka kokotiba wamu mushyano amutse wamu kokotaye mushyano ashunguma shako mukalu amaguta neri shombono esho neri amaguta ayo bakalu nairira wamu tihanda bakawalaryo muri tambi neri bakatambira abantu nare bandu balama namune bwire shombono shase ne shetuka rihandike kwali kiho kandi mukana lwana mauta wakahira wakobame nirigobubia ebende bindu byoshi amabyanga ngobi amabyanga ngalo chimba lumrumba elwa yabo bandreke nare mauta kaetwa niela myo mubere bakakabago kandi omugama wampa matoroka wamwa wamoya heke ama wambukande ama kwachikoholo bamuha hekini nyuayo nerio mwutani akakola namunewiri akakola betse kotse kobina ne komugere wa mundu ni nebulau wena siwa mulere la wulirya ana bulau nebulamye wena niwa bunima nibubalya obukabala abukalamaya abintu bishi okoma na omuntu
1: neri hamwe nyaka omoma oma kiti yako otyebeteko te neri echeteko treko sije shibu siwa ngatilangira nimambuhania makoni beteko treko
2: amakoni beteko treko wobukoni obukasanga ka omama kwa wa bogabando luhunda nare babulanga ni bukuni
1: abantu okulunda nalo
2: cyane cyende cyinyo abantu banje bahwa nabane bahwa nabaka kulu bahwa nare ba nabasha kulu bahwa na hakwina bame bakahola ari ba salamu bambo ambuha obukuni bwa makaram nare ba bambo ye mutambire nare ba lume bushibi karera amkubu kunyubu wanabia kwe na rwa salaba yabe na akome wolumira ngamye kame kumyabe ambomu bwana laba kandi mu bwita abantu bokure mutu hera kwa kikiraga
1: na nomu ko hwan
2: ah amuko ho kwa kalo mu bantu nene amuti ngo muko ho wo mukani ako amuko ho ewo okubikukubi ako awuti muyisa munene amuti wako na namusanga wako ahote muisa mune ryo mukoho yo akana kokotiwa wanda kana riku ibo kandi bana shi eriko kotie ubuhari na riba hirawa amaye totwe ke sibanga wa mbomo ana kandi wa kitutu kinene ye kuse kiburi ya kitutu kitutu kinene ari riba na uti olurengo lwe ubuhari amundu ni alama na bane balama
1: neryo amusanga wako kakono mubiriki
2: amusanga bakaira uhuma utra tukabiko watu tukoma utra mauta wabiwa ni akabike amabali ya ushi kundi babitundulanga bete mu wa nario eba kamula mu inde na wahaka nari ubuto mabi ibahire bete yabyo yo mu mauta yo awikira wotu kalibwa mu mauta kira wa shombono kundi muti wa shombono utulie kana yako nari kwiba barakawe ni abiamu ni anagane ramonde ke nari bete bese byanga honda kabaki myako nebyitambye eba kuhaka ku bayira mu mukambe eba iraka kuhaka ku nari bahakanda ke kandi eba uti obuyonzo bwekirimbere mbere cyobonge buri
1: uri wambwera isi wo kabise binyo ngakubula ye binyo anate kumbe no yuri yuri kiririni wacho kosangwa na makubira
2: musanga lewo
1: ngakatumika kuma
2: amosa
1: mbe no ngahe mu wanyiwe
2: amakoni wo amukoho kabira wo amukoho ekiri mbere ameno amabibe luma ameno nibo mbo mukoho no muhate no mukonze abyo bikayanda kuguma nibo mbo no mukimba chimba kungira tulwe tulwe comment eyo yabi yinieno nari omukoho omukwenene omukoho oyo ameno amabona ibakonkotia mu mbubali kwa mabe akokomeno kutukalu mu wa ameno shanga shako Shango shambo akaluma kutembwa kande kulwana rini ni agalagalo mobuno ye ayo mumubiri omusanga na biko amabyako na bikukubyako ni miri yako
1: nario ajo amacha
2: meruko
1: ajutra sinacho ne fumo nibambo omusanga woko okomukohwa no luburandino iri kuhari ya matwika
2: mucha
1: Iba kaku kutayao, na iriba hiramu mautu, na iriba hawa kama asemono. Iri kuhiri asumango kori na.
2: Ocha, ayuri kukabaraka, chari ambu habula mukulu hauliano, iwe ule mukulu, ukunje kohake, na ina shia mukulu, wako bande kohake, na ilo tukasa tuka kanyiriria umukani.
1: Ndiko ambu mwadara wa hindiri, ala ngiri ya mukulu yomere.
2: Chukwa chikabara kina wale, chukwa na njina, tuke ndike chikabara kitu ikalamu, na tukana yetule ulele, ule, ule, ule, ule, ule, ule, ule, Ehe kweneneko amakuha goma tashye twibukitwe busi amakwanga bya washombene wabantu nyaka amatwika eba longo lawo ne wambo kalunga makwe balonga wonya shoba kikabira kitu watote ngomuko hwanaki ameno kunina unima kwa wamobu kalwe kweneneko ahe ukahere mu yahona tacho ne kwenene washinja ukayavuka nali amawute waka kuma kuma emiti yushi akalunga na kujabia bubalia obukendi la miyoko amu utaki awashombono okutuka ola mu muta oluwa no vono owe sundu chijiru.
1: Na omuti we ringa kana yaku.
2: Omuti we ringa. Oyo abantu beno hiba ngaminyawo kwena mikulu. Nariya.
1: Bukapu rabe no bukapu rabe ye ya.
2: Ya. Eringa dikalwa kwe. Kako etu katu na mwenye sago. Nariya banga yo. Aso abakaenda hauma nubu. Nubuguma abakobu trembe. Neri wama abeswa, oba abeswa, unajuba hiriba guma. Wala lile umuma uta, awe chijira wa shomba, wana mauta we kisungutu kato tena wa shomba. Mauta we, awabri ya saya, mawese, awusha yo, neri wala lile muhisi anweyo. Neri wakaka, usia kabunika, nimichi, nachi. Neri wakalangiringa, wakalanga uguma wa shomba. Awechi, awabu trembe. Niwambwe, awuli chendu chikaya nangu kwa mugere. Abulichi nungo kochiri, chamane, mutu, akabia kuimiri, iso siriri kuhari omo, yoko mundu. Ya shaka ngane ni miri, ni miche ili, ili okuchitu kochiri, tuwe vanu, kundi tuolo machitaka, ahocha, akala semetri, hoba nadusa yerebu mbali omonono, ali abatu ubumbamu omuhenjiki.
1: Tashi ya kania noko mboko.
2: Ahocha, yemba, kuiba umani, umaika, okati, yemboko. Banabu tsembe ne balume lume bawitse kama kama nene bobo boba uba yiri abe kwenene yemboko awite kibutiro bebere akabota habere yemboko akaya butiri hembe tienda seria obule lugunga lute bulu walo obule lugunga lute ndembia obule lugunga lute nareo nomusube sube enye ruka enye yaletiri hembe muwe ndi hembiero Iri abotwa ngo mwana kwa kanabutakwa. Neriri ebye kubu yoyo nobuso yo nerimboko yero yandagalia omu yabiyandagalia yirakwe kwa bisacha bisacha bisacha. Oyo iri abotwa ngo mundu kwa kanabutoboko. Yashirwa kweri ndere vota nekiti njitinji kandi cyashabutse cyana naki kezukere tuguruka ye ko kiti njitinji omukitaka. Neri yomboko Awiti mugrimu nene, evi sagesege vyako, evi shika vyako, evi rere vyako, ama wunga wako, emikongomo yako yoko mboko, emirihi yoko mboko, awusu yoko utimo, ni mboko, ni mboko, ni mboko mboko, eyi kalu ya kumurumo mbo, inia nene ni wana, inia, Eni ya vya mundu kusangwa. Na wandu wakana sanavari ya na vya handavi yako nilikuwa mwana na manyangwa na wanangu aso sirie mboko. Utia.
1: Mwe vya handavi yako mboko vikari bao mwe mzala ya mavyo mati
2: huu. Utia. Nerevya mwisi ya tundulua ikabishiano. Nereo kandivya hiruwa mwuma uta awe shombono. Mboko mwukasia tukendi ya tuwe vishia wandu wandeke eno siyangavyo ukuni. Obangare kabandu bahwa ye ye ni kali ya chireka kundirie bayu kabi butirirang ibali olirangare kululi abashya kulu nerye mboko iye ne yene yikaye na byakande emboko ya ayo obutsipa bukabya wabe kulande ke watulike kwe kwiri timo monkwa nero wabe tulike kwiri timo nerye wa eritimwero rine mushunguma ese kalasa Wamawe ya hira uwene pekali hawa ya megulumi nene ya shahuluka mboko. Evi ya nage sio mboko. Neliwa kare kawa sukinona huwe ngambu ahoche viria chituti. Na neliona na matrempe na mwagoya nemwe sindi. Esi ndichi au ndi buguma. Na abo kare kawa na wasalabu alasu. Nelio na sio mbono na sisi alasu. Nelio okomboko. Abu ebyo shebereko nibu waria abu kala maya amakuni okuma okogilamero yobe yobo sokolo ibakabya ibiba nauti ambu haryani kilamero ambu uye harimusha kuloria nario omundunia uye mkani akabakali yubukuni nari ni alami buka ebya olamo laboratoire
1: nari kwa omubashi akulu abu mwami munena abadamuazele
2: abadamuazele Aba demoiselle baka la mo basa sage femme aba yiria aba kayira ya
1: Sibe kola na shadao eri yiria resa no eri eriyo
2: Bolo bolo
1: ndina balo me babiri
2: Aba koyo Ajikata kaba holo wa mbasaje fame. Abali mekumbisi wali hikawa, wakasalewa hikawa, wamwete ni abele lemana.
1: Netingi wakana kola shodawa, sina atakuwa kukwepo uta.
2: Iwa, iwa nashi shodawa shikuwa kwa umukari yambu, anashiata asa kutaluwa kutu ya mbesuji. Nariwa yendeka sosoni. Iwa na uche shodawa shoka kendi muhirako. Nariwa, miya kasa sika ludia, nariwa ni kukumumu anayo mondi, niye luwa mondaki. Kandiba nashi ya lungulomu anayo monda, ama hangema amanda na riba mulungulo nya kutanda
1: ne ba mbona cha tsenge tsenge na buti
2: ndo he buti we buti kaso sone na ri ko ndiba mune wire ha ba re ndi ambo mwatsi na zwithu libu ha benene zwithu liwa tuti a mwatsi o awali mune wire twa maolanga chisoma byatsuka ekera ko ndi aba yahudi ibanashi iba nesheyo
1: tuliko si tuliko banyahudi bawo ngabane te onyibiriemete esho dawa shemete esho wayahu lachende
2: basi awali mune uretwa maolanga chisomo byatsuka ekera kondi abayahudi iba neshe iba nesheyo
1: tuliko si tuliko banyahudi bawo ngabane te onyibiriemete esho dawa shemete esho wayahu lachende chanda
2: ngabe awulacho kusangwa bandu tulemu umaye tulemu ngolomu okay.

0: Yawe lasero mo umuchiru umuchita kamo aho shaira wa homo kera na kera. Nersi kai vuto kera mwato. Nga kuna suama langirangu mnyono wa vuto yamu. Kutse ni yiyo shi yama vya himbu wako. Tuwa mawe vuga miyaka ngi stano tutatasha arema kukalu kutuke shomboto umuchitaka. Nerea vete vyo shi vika vya ulote amete na vete na maa. Na viuma ebiyoshi vena hautu ikaraha.
1: Nariyo, eriku wevena na shisenjavi. Ngawe kubra neti, iwa hulomut na dawa yeremu. Iwa hulomut na dawa yeremu. Nariyo kunde tukage ndahitu nisidhamu unu. Nariyo.
0: Nariyo kubra, omuti mwa walu mkui. Ngeshombu puro. Eche, eri,
1: kamza vene vete.
0: Vene vete, nimi ni vete.
1: Sikupo kanyoko vete.
0: Oko vete. Nelio moti owe kwena. Tuwe kwa mchimba, chimba. Kundi wame tuwe.
1: Uwe kuhu.
0: Hei, ndinga kukanira ya. Uwe waka uli chirele. Kanga wote waka vuna ni chirele kirele. Imuwa wye viti vietu vienu na miti vietu vienu. O mchimba, chimba. Nilu chimba kukelwe shonjimba. Kandi bukala mayawandu. Awe shaba katoroka kituruko chusi. Kwa mkuhara. Niyo mbojitu ruko changacha musasi, eviti viyako na magetze wamo, wabinywa heke, eritu ruko chalamo.
1: Nibu ambo ngokuwa mabuwa, ambo ebola yeshire, mchimba ngana angala, ngokuwa mabuwa angala miya, bono, usangwa nandi muwa mbo hania bakatu ruko musasi, naribalu ambo yine bono.
0: Mbuko niwe bola, bakabe hawirina, aririo, yoke wambo, nicha anzare, chikalua, umanaka mulekelwa mu musase na kina kina ryo rero kwa na nayo na birita shima akigabira kwa tuuria na ribu okwekyo rero babiri ribu eriyebe emiti yoshi na biti byoshi kundi tukota biti byoshi ni ribu eribu wamabikoresha ryo likala maya amakuni awakatu hikira muna bwire okakemenyeka eribu wamabiyungira wabinyungira ryo ndeke wabinyungira nariwo ukariro mu mayetse mwenyara achituruko chikalu chawa, no musashini ya vyanda chomo mubiri, eribu, eriotu ni mukako, ama kalayo, ama kala kala kala, neriribu lioko makala. Na wamawe suwebwa, ndeke ndeke ishenweyo, nerimu hirayo mama ya chavandube nyomo ikeke, narinabawo, basi, emi, ni wambu, avihoke vya hoi kwa olama mikrobi, yuka vya olama laboratuara. Nerio, eribu lero, likelu momiti yushi, nerio, wama nyibu, wama eranda ike, wasinja kwe woyo, na ukalengi kana yandeke. Sea li wukuni obote wangalamu. Wanganita abake. Alirio ukalu walame wa warekerera. Omo nzira. Eyi li wuli ya miti. Mereba mirebi yu sheyinienu. Vyanga vya viti vya mubare. Vyanga vya viko. Vitembe kerya. Vyanga vya muti omutu utiwa. Omu. Vyanga vya mukohwa. Vyanga vya muti ya wakalamu omu. Viti ya nyamurera. Ebiti vikana emiti kana binyemule remuli ayikai kalomo yangabya mulonge mete ya milonge milonge twebyo chaye ya byaribu ile kolishi unaitwa iribwa mama uta wekira atuka wote mwe uta we shombono ne ryo kana neko wa yakaba na komeno na muchi obukuni bwa kolerana ne ryo ne rutuko ryo eri ahwa kutse obukuni bakana wala una mombo nakasenene obukoni amukuni ni aho yashabye na makoni wari wambu abiri kweberonda bikihuni nawe bwabara bakira kwa magutrayo awali alwa omulibu eryo kahula erye miti yushi ayitume mukani yako ayowashi
1: no bali abwe obwe bisuri bukaba mu muti
0: ebisuri bakaba bwamba ne yakuri akabo
1: omundo yonyera
0: eh nari omundo ne yakako bukoni bwembene chikabira kine tsukembe ne muwe luba kunde na ukakana ya ndi bona mukulu kunjuka nga wetsa manga manana na uwa tsukira langira riuba kombe na mekushima washinja kuno kunjuka bulaya na wao ndi twachanda chatu chavya cheremu abata hwa kunde tukairu kodi kwa hwa twashahera na balu twa hwa okochikuhi a ebisuri ama utrayo tukatwe bira omonani mu biti omuri buliyoshi kutoma biti byushi etwabo obwe akabuguka akabuguka ko mubere niwambo olututulo ho mumubere nalo mubere ni anyega chowe mabiyo wako chokote wo
1: enjeri wa kundi wo biti ba mabiyo
0: onashi ukabulira yawo naroka shoka yawo rabo
1: sangwa

0: eribu abochi sibangara bana arere ryo mwana makwe ebisuri kute mundu mukuru makwe ebisuri ewa luwa enda hali omukimba
1: ewa
0: ewa twaho wotya chiko nari amagu amatse tya wakendi lwa mucho amaze wayo nari waka akalwa mamaze
1: wayo amaze wakalwa mu ati gabe kitu tetwe bwe tetwe bwe kwacho abantu sibaliwe nasi hani akatrola mamabikaira handu hakahia Nero kumbe ikubetu kikumune omoluhisa aloka vya olote laboratory na pharmacy ibe ikumuluhisa lo basokulu nero bakamotrondeka nama namatsi ayongo kuwa mubu wako kwa nana muwe amatsi ayo ukima yao nero bimya heke kushira mu utrai ke nahi nari bu heke otabri hiyunjira ni wambo tabeke ke nahi ondeke nero wagege nari bu wamabiri ro mumagese ukagege na nari buwanyu No matironda chikabye chikiriwa omomagese awali ye mwiribu ekutse obo ishano yamakala gotuli afwa echo muwecho kande mushi uwacho kunye mwibwati nyanga ya buraba ali ukabibuliria abo shi nalwere wamabinywa amagese wiribu kutsesho wabishwa makala kutsyabire bwebyabye byabye yabyo kibwire biwe bogono gogono ewaswa iwenywa se anase libukoni butagwangalama elusha kolo holo nawa makoni wushi anawotya mu alita mbibwa amasa abantu bamabyo welu babushi nari kwa kumbi uliye shebula yiti ba magetse nari bonga to makra kwa magetse amagetse basho kuliba nashi eriko lesho buyonza yina kabya shanga kuhebyala Ye, bamewa abyala abyo kambo bikatula binubire kutse nari shanga kwabi ari ni akimana ku musowe ibumukani muno musamarerana bolobol ati bayo ine wahe nari obuyonzo bune kundi botu ke tsukako
0: aba abashungu baba kabareta yambo
1: o chao chao wa matashanya bolande
0: ewe tweno mama basungana yambo yama nari abashungu babara base bara tende mebere Imo tulana kumabiala kutimo kumbatelana naho naho tumuyira abibye bisibisi
1: haleluya
0: kusangwa babye ne bandu ba ibe nashe makuni kwari mobiala kusangwa bakaba bat unu birenge bya abisangwa byebe kana naho byalo ko bulinde bya kunde kunde ebyala bekahe kama kuni mana
1: ocha nario ikara kito watu bakaba nae kiryo museke awo mulonge ibe ira mwa maitsi bere kwene chikuniko nere ka ira wa mamasa kwa ni ile kereri abirwe bwega sero ari wa mato kuti cheche twa mabira ma nyetsi biri ama yetsi ne kabira aya kandi ne rire yali awo so nga yakola mo yuli ayona ina bere karaba ko yali ina mune yakutseher acha ka bere iba na witiba na ne bimuka ebe kabya mo buchi Na obuchi bwabo isi wangabuti ni anawiti rihanda rekabia mwabuchi. Nelivo babi wanawiti okovela meru. Nelivo ulimuyi wabulichi handa. Gecha aba hayo rekinawiti mutahua wachi. Echa aba suwa rekinawiti mutahua wachi. Mutashia ya kulia ambu wasayare mana. Ubukuni wabekala. Kandiba kikala iba keni kubukuni. Iba suwa ambu haa ubukuni wabu wanala wakurele. Umuyoyumu etinda. Mwahu wako. Abantu mu bahwako mutwe hira kwa chikira murero ye nibwa ibe wa murero tukanaye
0: uko ni mbwinje nyina shimi yibiri uko kibunano muko hika bukoni ozo na muna bure sibe shi mboko kimme mu balu bahuma ko bama ye mboko bende te am abashungu ba bereta sio dawo noko bulieta nako mugwe hika ko Nako esi twangasi ala kirukatu kayemuri tukalabako ehe twanga basi balu bachenge shonzira shiyushi
1: aho mwaiko mwaso bukuni ambobo bototoro akatukala mu peste
0: mulo kabya kaho nani
1: kahoru
0: mulebe yangahula munyi
1: dizandiri bakahula mu diare bayo yoyo yahere wala munayi bolana bende bakabendola mena babya binana nera kana byane bukuni kwenye musase bani abona kinachi nero kundi Obukoni bukasa nyabo abe hukabe kasa bikaye bendula kunena bebe kakula ne bendu bikaratsira marenge kanyamana na kwenene abe haga ibaka hegulana abantu nya ya amwira har se bangasha na bintu byo baba kamutwalera byaria bye nayo babere bashe lwa huko ngukune mu buti aba malupiteli munewira mba ese mwalo mukale ko mundu mu bya munana na nabe bitutsi bahirwa har nabe makune wakala kalire ba musegire na rifwe abashokolo nabo mukaka nabahombere kwitwe arisuka ko akakiwanya cyuma na mana munane Elisu kwa kachionye chuma na maana sana. Elisu kwa mbereka nyo kachionye chuma. Emili kumila. Ya bandu. Awandu banemu. Iti ya makunye wa kusimu kusangwa. Na wanye misi lero. Iwanimu ya awayiria. Ya saje fanta. Oche. Echo. Lero. Tuwe tutuku wa Afrika. Kundi mtu kwa uchia vero vero ye. Awa Afrika. Vusi tuli. Bawuma baba Afrika. Awe misi. Iwanashi. Awayiria. Wakaira. Halbutani. Na wame bakaria. Evyali viwene vina somwere. Kandi banyono obuki bobo buna somwere na bakande gotse kandi bo sokolo na botatse ibene shiniri hibo bana chino bwiga nero eba wa yo shiri kawa ibene shiniri lusha omunyimba mwe sawe ribirya ibene shina shongo kushabukalu na shombe ni shabukalu sikaya koyo sikaya subala nero iwe yi okalongi kanu weni bani mubirya ne ribu ba ya usare nero mwana na ta kinyo cho mana ne bakabe bibirya numu ya Ebitsi bwe byo byaho yarariye yo ibe yese ndiyabe umwazi singo yo tsare
0: kare ko butu bisubiye
1: yo yo sabaron bisubiye yo yo byo
0: tuka vuwa nyina wote na ya hekania kauma akitaka chama ho akitaka chama
1: eh ukana
0: akire ko shoda ukahulese emama bari kusangwa ebeni moya nabya bandu bakale maya kakao Nari kusip kukalwa shubaru hiviri. Eje ndri ya genda wabu nindo. Nari abu nindo baba raba hike basa. Nari ba hika haure nyumere mat. Atere no seremari ayote. Ache. Atita kanganie baru hika ayo waure rapu tisijiji. Na yini ya kanganie ayiko weu. Nari walu waye kwero tatara kaka yu ya wutu kumpundu. Nari yo ne masareka koya vera yeti. Abari masareka. Shiba shiko baka mbanamu la shuparisali ya sikabu, shiba vera baka pimu, lakini nesha vena. Nesha vanyesiri ya mpeno mbubu. Kusangwa ekarte henemu, imba luka babi pimari, babi pimari, nari shio nimerosha agenda.
1: Sikala mbomu nyululu.
0: Nariyo, ngabu rabo natupapime funga ho, vara kerinkan, baka bakara gerata. Ambo wa presida mwari shofranga siya Banyarwanda. Chikara ka Banyarwanda batu makara gereta. No kumararo kababa bani mwuri acho. Banashi batu buba ni mwendi hibayo lakini chabara wola, chabara genda.
1: Ayuka ula ya kabisi kwa kucho.
0: Na manga tandu bia wako chindi ya kabini ya viri chivuri. Aka ula na chushi ya ishi.
1: Ya uti ayuka
0: ula. Na yuka ya vera nabandi ya mbububa, buba bira. Aba bila abo bakanibale nario bakabya babambo ambu ukapima nare wabega neri pime balu baya kugita
1: bakanibale bamubugako
0: abantu baya kuhunza eh nikuba nayo kuvuga ko nari ekipya babira kine masaraka abakanibale yangu
1: eh oba niri wambu mukanibala kali nayo kali omundu
0: nari batwira yaho
1: bashinja
0: Bakasheshia kolektisibu kusangwa. Ndambiti, abi nyebicho bakenge asababu mbunde, tuwa pere ulenuwa esho parise. Tuwa singa tukeshia buwa tutiki.
1: Bakasheshia una uweka timi, wako ndihe wache wote ya retago. Wache wame wache wane kwenye, na wesi nja.
2: Baka kusira kurimu ya chondeze, wamaja lubuka kurimu kakwa mabongu. Abalu niba tundika na ee, na bakariba
3: tundika. Kajio moto butembo beni.
4: Gal, le nogo kasi bagu natakatir na malagro mwa yana namu kolo mubiri.
5: Ukabu anawa kwa sheishinga mui.
6: Mwari anata.
4: Wii, sase vwa leye ni. Olo tsemba lukabilu natakatire kadilu nalabira mwefer. Raro reno, wabarabia wakwanza ee.
6: Musha kulu, sini kubise. Gaga nekukukuyeka, amboka anasipita njire pasere. Reno kuno, wabanikire servise.
7: ayi kafuri rabando kandi yakure pasere oburi mwezi woshi ya tonda kakonda eke oh wow
8: utichi
9: alaktivu
10: okinsale tena no resist
7: prebie echone kwa nene habandu vano na varisa kananabo nga walitaza shonjemba ndambindi ndandi saha ni saha niromu shakabi ya vya ina vaholu wabo unimune sinyana kwa kolhamo kontra
11: na malangira kwa jichote kareka iwa vya kuna propre oh kubuli ndani
7: nchonga ndekubwira kwa mabuto luchemba luawo nushuali ni renji yalo asa uyunge ni Alnet Kivu.
10: Gardons nos habits en original avec Alnet Kivu.
11: Na kweli, nguo yenyewe ilienda vuliwa kwa Alnet Kivu. Haiwezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na hata inakuwa na iko propre.
9: Alnet Kivu.
10: Mimi na familia yangu, nguo zetu zinafuliwa kunako Alnet Kivu.
11: Ni Alnet Kivu eno, yoyi kera ya manyumba kokono, enya soba maya maya.
7: Mbona iko hoa karubenge, mbona brega ya galega marisi yemba mbona muya muche, bakalu menge veyo, iberi ya madale, na matapiwa ya hese, baka kurotawu, Alnet Kivu, bienvenue chez nous.
10: Dio mana, Alnet Kivu inaalika kila mtu kuja kujiunga nasi kupitia services zetu kama vile lavage à sec, nettoyage professionnel na lessivage contractuel.
9: Alnet Kivu.
7: Tunapatikana hapa Butembo, mu Avenue du Centre, Batima Mbanga, deuxième étage, à diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11 ou 0 84 61 91 600.

Ebola. Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: ya miti itakayozuia milimo yetu kukomaa vema. Unapolinda mazingira safi, uwe pia safi na kushika kanuni za waganga.
1: Na isaha ya yu amalu ereni ya kepu wako. Etuati mitokombeja, nomu hanyi.
0: Hansi, planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
1: Oh non, ne mou la

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mushirikiane na kundi za wafanyakazi wa Riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: telefone yangu imesha ngukia mumai. Hata kungekuwa telefone yenyewe na ngukia mumai na itaharibika basi.
1: Unapenda upate telefone nyingo gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
0: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
1: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
0: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
1: Smart Vent
0: siribu wa muliro wa luba kukaira wa kosharje hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
1: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya yope kitavipati.
0: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
1: Kuja halioluka andalo nene e Smart Vent iri luya vya mbutochi obwe rihambo murenge wa omusa ae ndi hirangisi yende yamo.
0: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu mbutembo beni pia bunia ama piga namba
1: 09 91 48 71 94
0: ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
2: Smart Vent, simu nzuri.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rompo Bayoni.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
2: Habari zetu, Joel Mwingi.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya Sabato tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa hekalu ya sekter katolika mtakatifu Jean Paul II ya Boyken imeweza kubarikiwa leo siku ya Sabato tarehe 27 mwezi wa 6. Na ni askofu mwenyewe wa jimbo la Butembo Beni Monsieur Sikulipaluku Melkisedeki aliyesimamia seremonia hizi za kuzindua misa hiyo ambayo ilijengwa upya. Yote yalipitika pa Boyken ambako viongozi kadhaa toka Kinshasa na toka ofisi ya liwali walihudhuria seremonia kama na hizi. Na zingine habari tutawaambia kuwa wazazi wanaalikwa kuzidisha maadhibisho ya watoto wao wasije wakaingia katika makundi ambayo yanaweza kusababisha ukosefu wa usalama katika mji wa Butembo. Ni mwito uliotolewa na Kapiteni Kahambu Muhasa Melisa ambaye ni mmoja wa waamzi kunako tribunali ya kijeshi ya Butembo na ni hasa mwendesha mashtaka kunako auditora militaire de garnison de Butembo. Lubero alitoa mwito huu baada ya kuadhibiwa kwa watu wane kati yao wazalendo wawili waliochongewa kujaribu kuwateka nyara wananchi wa Misri wanaofanya kazi za biashara kuzungusha vitu vya nyumbani katika mji wa Butembo siku ya 4 iliyopita. Zingine habari tutawazungumzia kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo itacheza michezo ya kandanda na nchi ya Uzbekistan itakuwa kesho siku ya Mungu na itakuwa saa 7 za usiku kati. Watu wazani kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweza kubuka ushindi kama tu wachezaji watajitahidi. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni.

0: Arsene Kapisa ndiye anashikilia vibuu vya anga. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa hekalu ya Secteur Katolika Mtakatifu Jean Paul II ya Boyken leo usiku ya Sabato tarehe 27 mwezi wa 6 imeweza kufunguliwa na kubarikiwa, ni baada ya kukarabatiwa kwa hiyo sekteur baada ya kujengwa upya. Ni Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki, askofu wa jimbo la Butembo Beni mwenyewe, ambaye aliweza kushimamia seremonia za kubariki hiyo hekalu mpya mbele ya umati wa Wakristu na viongozi kadhaa waliokuja kuhudhuria sherehe hizi. Ilikuwa katika furaha mkubwa na shambra shambra huko Boyken. Liwali askari wa Kivu Kaskazini Jemadari Meja Kakule Somo Evariste alikuwa katika kazi hizi. Viongozi wengine kiserikali na wasiokuwa wa serikali, hasa wanaotumika karibu na serikali wa jimbo la Butembo, wa jimbo la Kivu Kaskazini walihudhuria hizo kazi. Kuna pia ujumbe maalum toka Kinshasa ambao ulikuwa kiongozwa na wanabunge na maseneta ambao ulifika hadi huko Beni. Kati ya wanabunge kitaifa kuna pia maseneta wachaguliwa wa jimbo nyingi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na askofu wa jimbo la kanisa Katolika la Sakania Chipushi, Monseigneur Gaston Rubezi. Ujumbe ulikuwa ukiongozwa hasa ule wa Kinshasa na seneta Papi Machozi aliyechangia pakubwa kwa kazi za ujenzi wa hekalu hii ya sekteur ya Jean Paul II ya Boyken hapa Beni, akiwa anavaa mavazi yake ya uaskofu. Monseigneur Sikulipaluku Melkisedek aliweza kukata riba na kuruhusu watu kuingia katika misa hiyo ambayo imejengwa upya baada ya seremonia hii. Ndipo misa takatifu ya kubariki nyumba hili la Mungu iliweza kusomwa na kuna kauli nyingi ambazo zilitamkwa baadaye. Tuseme kuwa kuzinduliwa kwa hii kanisa hasa hekalu ya Secteur Katolika ya Boyken itaweza kuwa jambo ambalo litasaidia Wakristo kuwa nakusanyika hapa kwa ajili ya maombi na kuendesha kazi zingine zenye kuambatana na kanisa. Zingine habari zenye kuzungumzia sakramenta usabitisho ambayo ilitolewa kwa Wakristo 692 kati yao 224 waliotoka zingine kanisa kwenye parokia ya Mwenye Heri Mama Maria aliyekingiwa na zambi ya asili ya Bikara Kitumbiro leo siku ya Sabato tarehe 27 mwezi wa 6. Mjumbe wa askofu alikumbusha wateule wa siku kuwa sakramenta confirmation ni sakramenta ambayo inapatanisha wa Kristu kupitia vipaji saba vya Roho Mtakatifu ambavyo vina zidisha imani yao. Dani Mweusi anatuambia mengi.
1: Kwa saa tatu, Padri Hadi Deka Vikariro Makati akizungukwa na mapadri wengi kwa tano aliweza kusoma misa mbele ya Wakristo wengi ambao waliweza kutokea Pabikara, Kasima, Katrondi, Ndoluma, pia Ngambe, ambapo aliwatolea ujumbe wa mwasha mbaba askofu Sikulipaluku Melkisedeki. Alianza kwanza kushukuru Wakristo wa upande huu wa jimbo la Butembo Beni kwa kuonesha kwamba wako na imani kwa Mungu hata kama ukosefu wa usalama unaonekana Pabikara, Kisumbiro na mapande zingine za parukia kama na hii. Akizungumza na wale ambao walipokea sakramenti ya usabitisho, aliwaomba kuwa na imani kwa Mungu katika parokia hii nyipya ya Bikara.
2: Tumefika hapa kwa kuja kushindikiza wale ambao wanapokea sakramenti ya usabitisho hapa ili waweze kukomaa katika imani ya Eklesia ambayo tunasadiki sisi wote, kwani tumewasaidia pia ili waweze kufikia kwa hatua hii, na inabidi kuweza kuungama imani hii kwa kufika kwa mwisho, imani ambayo Eklesia inatufundisha, ili imani hii iweze kutukomalisha vema ambayo tunaungama kila siku. Kisha umelea mapadri waliokea mikono wa Kristo ambao walipokea sakramenta hii ya usabitisho. Akikamata neno, padri paroko wa parukia kama na hii Kangolo Filemo wa parukia Bikara Chitumbiro alishukuru mwasha mbaba askofu kwa kuwa anawashindikiza kwa yote kwa parokia ambayo imemaliza mwaka moja na miezi kama na hile.
3: Wakristo wote wanashukuru jambo hilo, wakipokea mwakilishi wa akina baba askofu, japo kuwa mji wa Bikara umeonekana kuwa mji ambao umevamiwa na jeshi mbalimbali, lakini tunamshukuru Mungu ambaye anatulinda ili sisi wote tuishi ndani ya amani, na ni jambo ya kuombea sisi kwa sisi ili amani idumu katika mji wetu.
1: Julisha kwa mpadri Jadi de Makati alisimamia ushauri wa parokia kama na hii kwa jina la kina Baskofu Pabikara. Furaha ilikuwa mwingi katika upande huu wa jimbo la Butembo Beni ambao umeweza kukua parokia Bikara, kwani ulikuwa ukitegemea pia Rubango kwa mwaka uliopita.
0: Na zingine habari ambazo zinatuhusu hasa ni wanamemba wa timu ya wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni wakiwa kwenye kipindi Sauti ya Leo, ambao kwa siku ya leo walipata mavazi ya kuchezea michezo ya kandanda Jeu de Varese. Ni msaada uliotolewa na mwanasheria Vianney Kanzira leo siku ya Sabato tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka tunao. Ilikuwa wakati wa kipindi Sauti ya Leo ambacho kilipepea kwenye Radio Moto Butembo Beni, kinachopita pia kwenye Moto TV. Ni mwanasheria mwenyewe Vianney Kanzira ambaye alileta msaada huu, alikuwa na haya ya kusema baada ya kupana haya mavazi.
4: Mimi ya honorable ya Radio Moto Butembo nikia basalimia. Ya pili nilikuwa juu ya kuba felicite bali chezaka match bakashinda, na nikaona kile ni banayo kucheza vile balo na njobo simple kama tu nikaba offrir vareuse yenye batakuwa anacheza nayo match a cas de besoin. Yangu tu nikubambia basi choki bakuwe na rekeire kukamata ma preoccupation za population, na kila samedi banaleta rapport parce que émission iko parmi nafatiwaka sana juu inasaidiaka watu wengi na baongozi na nae population. Donc ile kazi yabo njo kazi normalement ya ba député.
0: Akipokea mavazi haya hasa wale wote ambao ni wanamemba wa timu la wasikilizaji wa Radio Moto wakiwa kwenye kipindi Sauti ya Leo walishukuru, na huyu mwanasheria Vianney Kanzira ambaye pia anafuata mara na mara kipindi Sauti ya Leo. Siku Liu Mwanzire Millionaire ndiye presidenti wa wale wanaoitwa wa honorable wa Radio Moto Butembo Beni, alikuwa na haya ya kusema.
5: Jean-Marie Vianney Kanzira alituletea Varese kuhusu ile matche tulichezaka le demain ile tukaganye, na akasema inaomba atusupport, na kweli alituletea Varese. Na haiko mara ya kwanza Jean-Marie Vianney Kanzira kutusupport, ni mara mingi ambayo anakuwa kana tusupport. Mavazi ya michezo, kwani tuko na ekipe ya football, tutaendelea kwa kujiandrene kusudi tuendeleshe ile ekipe mbele. Tuko na wengine miradi ya ufugaji, ni kusema mwingine mwe anaweza tusupport, anaweza kaendelea na kutusupport kwa kuendelesha wengine miradi.
0: Tuseme kuwa kipindi Sauti ya Leo kinapita kwenye Radio Moto Butembo Beni kila siku ya Sabato tangu siku ya 5:30 hadi saa 7:30, na kinapita pia kwa runinga Moto TV kwa wakati huo huo tu. Na walimu wakiungana kwenye muungano wa sindiketi za walimu katika jimbo la Kivu Kaskazini walikuwa kwenye mkutano wa kuchunguza mwaka wa masomo 2025-2026 kuona mwaka huu umepita namna gani. Walikaa katika chumba kimoja cha mikutano kwenye shule ya kiprimari la Takataka. Walionyesha kuwa kuna mambo yaliyoendeka na kuna mambo yasiyoendeka fuatana na ahadi zilizotolewa na serikali kwa walimu. Ndiyo maana walimu walizani kuwa kwa mambo ambayo bado hayajaendeka inabidi serikali kujitahidi kwa kupatia mazingira mazuri kikazi walimu na kimaisha. Pasipo hivyo wasema kuwa hawataweza kuenda shuleni mwaka unaokuja. Mikaele Lukogo ndiye mwongozi wa muungano wa sindiketi za walimu katika jimbo la Kivu Kaskazini.
6: Government ya Kongo ndani ya hii mwezi ya sita imepima lipa 2325 walimu ambao walikuwa hawalipie mashule mbalimbali ambao zilikuwa nouvellement payé, na ile tunasema asante. Na pia tulikuwa tukiomba misio ya toiletage fichier pay ilifanyika na njoo inaleta hiyo matunda. Tulipima tena omba kwamba wa inspecteur wakuwe na prime speciale yao na d'itinérance, na tuliomba pia CESAP jikazi kukia installe biro yake hapa ndani ya Nord Kivu 2 ili turahisishe wakati tuko na shida walimu ambao wamekuwa tayari kuenda kwenye mapumziko kisha kutumikia government ya Congo, wawe tayari basi kupumzika na heshima yote. Kwa kusekurize ya kialimu, watutie ndani ya fonction publique na watupatie ma numero matricule.
0: President wa muungano wa sindiketi za walimu katika Kivu ya Kaskazini anakumbusha viongozi kuwa wanapaswa kuona pia namna gani kwenda kwenye mazungumzo pamoja na walimu ili kupata suluhisho mwaka wa masomo unaokuja usije ukasumbuliwa na migomo, kulingana kuwa wanaweza kupata suluhisho katika mazungumzo ambayo serikali inaweza kuandaa ikikusanya walimu na kuzungumzia kile ambacho wanalalamikia. Habari zenye kuambatana na usalama zasema kuwa shirika la kutetea haki za binadamu Réseau pour les droits de l'homme REDO inapongeza juhudi zilizowekwa na vyanzo vya usalama wakati wa kupisha mitihani kiserikali kwa mwaka huu 2026 katika miji ya Butembo na Beni na wilaya za Beni na Lubero. Shirika hili lenye kutetea haki za binadamu lisema kwenye waraka ambao liliwekwa angani leo siku ya Sabato tarehe 27 mwezi wa 6, kwa mwajibu wa shirika hili REDO, vituo vya kupishiwa mitihani pamoja na wanafunzi wa mwaka wa 6 elimu ya kisekondari walilindwa wakati wa siku 4 za mitihani na hakuna jambo lililoenda vibaya wakati wa mzunguko wa REDO kwenye vituo mbalimbali vya maeneo haya ya Jimbo la Kivu ya Kaskazini. REDO mbali na haya yote inaita vyanzo vya usalama kuendelea kujitahidi kwa kufanya kazi yake kama vilivyo, kazi ambayo ni ya kulinda usalama wa wakaaji na amali yao. Na zingine habari zasema kuwa maisha yameanza upya kwenye vijiji vingi vya tabaka la Mwenyeshi Feriani Baswaga wilayani Lubero Mumbere kali ya Mbono ambaye ni mmoja wa leaders kijamii na mwanaharakati wa maendeleo eneo la Musenge Mbata lizungumza na Radio Moto Butembo Beni leo siku ya Sabato tarehe 27 mwezi wa 6 na nasema kuwa kazi zengi zimeanza kama zile za shamba. Alionyesha kuwa kazi za biashara ndogo ndogo nazo pia zimeanza, ni kama maduka ambayo yamefungua milango. Kazi za soko zimeanza kwenye vijiji vingi kama vilivyo kunako tabaka la mwenye na wakaaji wengi wanaanza kuelekea huko kuenda shambani, wengi katika kazi za biashara. Mumbele Rianabo anaita watu kuto kuogopa na kuenda kuzuria kazi mbalimbali mbali huko mwenye Mumbere kali ya Nambon kali ya Mbono yu hapa.
7: Musenge tunaishi vizuri, wakaji wanatembea bila tatizo kutoka Masoya, Kandini, Mausa, watu wanaenda shambani bila shida, soko inafanya kazi kama kawaida. Na ninafika hapa sababu watu wenyezi gari wamesema hawatapeleka gari zao katika vijiji vyetu huko Musenge sababu watu waliuawa huko. Tunajulisha kuwa tuna bisamunyu mingi, hata sombe ni mingi, lakini hatuna wateja. Soko ya Musenge inasaidia sana kwa chakula watu wa Butembo. Ndio maana naomba wale wenyezi gari waje walete gari hizo. Wakaji wamerudi huko na watu ambao nyumba zao zilinguzwa wameanza jenga. Kwa sasa watu ni wengi katika miji kama Chikobachi, Regama, Usaro, Sege, Lumbe. Tuseme vizuri kupema yote ya mwenye kufanya kazi kama ilivyo.
0: Na wazazi wapashwa kuchungulia mienendo ya watoto wao, hasa kuzidisha elimu katika familia ili kuepuka watoto kuingia katika vikundi visivyo stahili, vikundi ambavyo vinaweza kusumbua usalama wa wakaaji. Ni pendekezo lililotolewa na ye Kapiteni Kahambu Muhasa Melissa. Huyu ni muamzi hasa mwendesha mashtaka kwenye tribunali ya kijeshi ya Butembo na anatumika kunako auditora militaire de garnizo de Butembo. Alisema siku ya 4 iliyopita baada ya watu wane kati yao wazalendo wawili kuadhibiwa kifungo cha kifo wakiwa gerezani kwani walijaribu kuwateka nyara wana Misri wanaofanya kazi za biashara ya kuzungusha vitu vya nyumbani katika mji wa Butembo na wanaowasaidia kikazi siku ya kwanza iliyopita eneo za Mutanga. Kapiteni Muhasa Melissa alisema kuwa kama watoto watakuwa na mwenendo usio stahili, wazazi pia wana majukumu. Ndio maana naalika vijana ambao wana lengo la kutumikia inji kufuata njia sahihi. Kapiteni Muhasa Melissa.
8: Mkubwa wa inji alipromilge ili ya kusema kama unataka kuwa mzalendo unaenda kujianose, unajipeleka kwenye wakubwa wanakutia katika instruction ile inaweza kukuangadre na kukuonesha nini unaweza kufanya. Si asubuhi unalamuka unasema uko mzalendo. Hapana, hii ni kibandia.
0: Kwa habari za michezo nilisema kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza na Uzbekistan kwa kombe la dunia Coupe du Monde itakuwa saa 7 za usiku inerdi matenya kati za mji wa Butembo. Wale wachambuzi wa mambo ya kandanda ambao tulizungumza nao wazani kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweza kubuka ushindi kama watajiandaa vilivyo. Amisi Jackson ni mwandishi wa habari kwenye RTNC Butembo, yeye alizani kuwa kocha pashwa kuweka wengine wachezaji tumfuate.
9: Na ile mache, mi nilikuwa napendekezo kocha wetu asitie tena double point juu atie ba milieu du terrain ba mingi tukwe kama tunogopa. Sa mache mbili zetu licheza na Portugal na Colombia, cheza na baelie ba mbili na numero 9 alafu na numero 10 mwenye atakuwa na bagabulia avec milieu du terrain. Manaki a changé, anaweza cheza na ile 3 defenseur anatia na ba milieu du terrain ba.
0: Kwa pande lake mwanasheria Vianney Kanzira naye alikuwa na haya ya kusema.
10: Machi ya leo itaomba tuishinde kwanza. Juu tulifaa Sengandeza hatucheze Coupe du Monde. Sengandeza hatuya shinda kata machi ya Coupe du Monde. Me tuliuyaza golo yetu ya kwanza na tukapata vile poe ya kwanza Coupe du Monde. Me na leo tatuomba tupate victoire ya kwanza. Na ile victoire ni ya maana kwa sababu itatupermettre tuende ku 16e de finale. Me na puke tushinde ile machi itaomba ba joueur bimataenda kutere. Bakue concentré 90 minutes.
0: Na zingine habari ni Dese Virunga pamoja na AS Dauphin Noir, timu mbili za mji wa Goma ambazo imepitia kiwango cha finali ya kombe la Congo Coupe du Congo leo siku ya Sabato. Dese Virunga ilishinda FC Etoile du Kivu ya Bukavu wakati wa michezo ya mikwaji ya penalty, ilikuwa mikwaji 4-2. Baada ya kutoka uwanjani bao 0 kwa pande zote, AS Dauphin Noir yeye iliweza kushinda Aseka Pako ya Beni bao 2-1. Michezo iliyoendeshwa hapa Kindu leo siku ya Sabato. Asante wasikilizaji wapendwa kwa kutufuata. Tuwatakia ufuasi bora kwa habari zingine zinazokuja.

0: Hamjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Mtembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika tatu, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kamili Nyamisinga pamoja na jamaa ya Mboo wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kavira Kambere Honorine. Alijulikana kwa jina la Nyadarki. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, kunako Centre Hospitalier de la Sainte Famille pa Mkuna. Habari fikie wa legionnaire wote na Wakristo wote wa sous secteur ya Katiri Kiondo. Jamaa ya Matsura pa Kisavava pia fikie Kambale Nyamisanga pa Oicha Tenambu. Habari fikie Sete Kichandra pa Kicha Miaka. Jamaa ya Ibrahime Mkongoto pa Winongo Katwa. Habari fikie jamaa yote ya Nyamusa Buri pa Mutitiro Mizebere. Pia fikie jamaa Pastere Mbwete pa Ruese. Jamaa Ndungo pa Buhika Katwa. Jamaa ya Muta Mupabeni. Pia fikie jamaa ya Kanyidava inayopatikana pa Itunduriro. Habari fikie jamaa ya Ngobi pa Kisunga na jamaa ya Isuka pa Kachiri Kiondo. Programu inapangwa hivi. Siku ya Yenga tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, makesha itafanyika pa Makangala Mkuna. Siku ya kwanza tarehe 29 mwezi wa 7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 1:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya kwa Murenzi, na saa 2:30 misa itafanyika parokiani Mkuna. Saa 4 safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho pa Katolu Ngukwe. Saa 8 kamili ndugu na marafiki watarudi pa Makangala kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa, Kambale Mwarabu pamoja na Efirmie Picha wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha mama wao Kavira Kambere Honorine Nyadarki.
1: Na jamaa ya Mulali ya Rafael ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kambere Busaka Mulalia Bethe, aliyekuwa mkazi wa Kangote pa Butembo. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ibada itafanyika pa Butembo kwa papa Mulalia Rafael pa quartier Kongo ya Sika siku ya Mungu tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 8 mchana. Habari fikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Kwa niaba ya jamaa, Mulali ya Rafael aliweka sahihi, akiwatangazia bara kifo cha mama wao Kambere Busaka Mulali ya Berte, na watasoma misa mafariji kesho siku ya Mungu na saa 8 za mchana. La famille Mulali ya Rafael a la profonde douleur d'annoncer aux frères, amis et connaissances la mort de leur fille et mère Kambere Busaka Mulali ya Berte. Survenu à Butembo le 25 mai 2026. La messe d'action de grâce à mémoire de la défunte est prévue pour ce dimanche 28 juin 2026 au domicile familial le 6 au quartier Kongo ya Sika chez papa Mulali ya Rafael à partir de 14h. Cordiale bienvenue. La famille Mulali ya Rafael a signé ce communiqué. Jamaa ya Mukandiru wa Benoit ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba tena sokulu wao Kasereka Katuko Mate Diedone. Alifariki kunako centre médical Unichir pa Beni tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka utunao. Habari hii ya uzuni fikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Programu ya maziko ilifanyika leo siku ya 6 tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Maziko ilifanyika pa Mambume Route Beni Butembo, ilikuwa kisha misa mafariji ambayo ilisoma kunako Paroisse Catholique Sainte Thérèse d'Avila pa Beni Cité. Ni jamaa ya Mukandirwa kwa niaba ya jamaa Docteur Deogracias Mukandirwa aliweka sahihi, na alikuwa kijulisha ya kwamba baba wao Kasereka Katuko Mate Diedone hayuko tena duniani. Na uzuri kubwa sana, jamaa ya Kabira Madeleine Chavu inatangazia ndugu na marafiki wote habari ya kifo cha baba, ndugu tena mshomba wao, Sawala Singwitre wa Kiavinyonge. Kifo kilitokea pa Butembo kwa mkia hii siku ya 6 tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu. Habari ni kwa wakaaji wote wa Kiavinyonge wanaomfahamu Sawala Singwitre. Ifikie wakaaji wote wa Luoto Kiambiri na jamaa na marafiki wote pa Luoto. Ifikie watoto wake wote kama Maroje, Matide, Michel na wengine wote. Ifikie jamaa Fimbo Chikopo pa Butembo. Habari ni kwa papa Hermon pa Matanda na Muhindo Fimbo anayepatikana pa Vichai. Ifikie Sifa pa Ruenda. Habari ni kwa Denise pa Mahamba na wa jamaa wote wanaopatikana pa Butembo. Wajulishane kwamba baba Sawala Singwitre wa Kiavinyonge hayuko tena duniani. Programe ya mazishi itatangazwa baadaye. Ni jamaa ya Singwitre iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba baba wao Sawala Singwitre wa Kiavinyonge hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kapoli pa Kitulu ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Sylvain Mayele ambaye alifariki baada ya ugonjwa kunako hospitali ya Katwa. Habari ni kwa mke wake Kabuo Siheri ya Pabunia. Ifikie famie Mainda pa Chiribata na jamaa yote pa Busingo. Habari ni kwa jamaa Kaesi na jamaa ya Kyabane wanaopatikana Pangese. Ifikie jamaa Murango na jamaa ya mama Karao mali popote ilipo, jamaa ya Clement mali popote wanapatikana, pia wote wanaouzisha vyuma yani buho pa Avni Baye. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa mtoto wake Aline Bihamba Kapoli pa quartier Mukuna karibu ya bureau ya quartier. Maziko itafanyika kesho siku ya Mungu tarehe 28 Juni 2026 pa Bunyuka Butondi kisha midi. Ni jamaa ya Kapoli iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba baba Sylvain Mayele hayuko tena duniani. Na jamaa vya Kera ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kasereka Kahongia Jerome. Alifariki tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari hii ya uzuni fikie jamaa Trasi pa Masereka Kahuha. Habari ni kwa jamaa Barondi pa Masereka, jamaa Wirawamesu pa Masereka na ndugu Kafeni pa Masereka Itundula. Ifikie ndugu Dakino na mdogo wakiwa pa Kitulu. Habari ni kwa dada Meda pa Kiwanja na ndugu Katembo vyake Rakatezi anipatikana panzi ya panda Mangolio. Ifikie papa Kamandi pa Katwa na ndugu Wasere anipatikana pa Wayene. Jamaa ya Atisemu pa Bulema, mama Esther na Helene wakiwa pa Butembo la Concorde, pia papa Yoeli pa Butembo. Ifikie walimu wa Epe Kibecha wa Busamba Maboya na Kasitu, pia wote waliomfahamu papa mwalimu Kasereka Kahungia Jerome wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika pa Amini Yesu tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu na kilio kinaendeshwa pa Butembo Kangote. Kwa niaba ya jamaa Byakera, Kambale Byakera Anselme aliweka sahihi na alikuwa akijulisha ya kwamba papa Kasereka Kahongia Jerome hayuko tena duniani.
2: Jamaa mama jamaa ya Cleophas Muhindo Keuka inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Kambale Mundenga. Alikuwa mtoto wa Victorine Kahindo. Kifo kilitokea na saa 8 kamili tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Mazishi imefanyika leo tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu. Habari fikie jamaa ya Kapima. Pia ifikie jamaa ya Soda. Habari fikie jamaa Cleophas Muhindo Keuka. Pia ifikie marafiki wote wanaomfahamu kwa jina la Kambale Mundenga, watambua kwamba hayuko tena duniani. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Matanda na kilio kinaendeshwa pa quartier Kamsonge namba 3 chini ya hospitali ya mama Musai. Ni jamaa ya Cleophas Muhindo Keuka imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mjukuu wake Kambale Mundenga.
1: na couple Ephraim, couple Ephraim Kandubula na Eme Maska Kiandavire wanajulisha ndugu na marafiki ya kwamba wametoka Mangina, mahali ambako walienda uzuria maziko ya mama Dorika Kavira Lubibi. Kwa hiyo jamaa itaomba misa kwa ajili ya kuombea pumziko ya mama siku ya yenga tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu kunako su secteur ya Katende Ngunza asubuhi. Kisha misa, ndugu na marafiki watakusanyika nyumbani pa quartier Kongo Asika, selule Katende Ngunza namba 18 karibu ya su secteur. Habari fikie ndugu na marafiki mali popote wanapatikana. Ni papa Ephraim Kandubula na mama Eme Kiandavire waliweka sahihi wakijulisha kwamba wametoka Mangina kwa kuzuria mazishi ya mama wao, na wataomba misa kesho siku ya Mungu kwa ajili ya kuombea pumziko ya roho yake. Na chama mwenda pole, ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kakule kazi ya bwana Jimmy. Habari ni kwa ndugu na marafiki mahali popote walipo, ni chama mwenda pole iliweka sahihi.
2: Na chama ya hayati Makeuka pa Mutiri Watoria inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mdogo wao, aicha mama wao mdogo aliyeitwa kwa jina la Dita. Kifo kilitokea pa Msenene Bukuke tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Wasukundi mahali inapokuwa. Habari fikie watu waliomfahamu mama Dita, watambua kwamba hayuko tena duniani. Jamaa imeomba misa kwanza pa Mutiri, na baada ya misa ndugu na marafiki watakutana pa Batoria kwa dada yake kwa hayati Makeuka Modeste. Kwa niaba ya jamaa, jamaa Keusta ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama Dita, na anajulisha kwamba misa itasomwa kesho kwa ajili ya pumziko ya roho yake.
1: Na jamaa ya Kaisabira Katome Mirego ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wa Muhindo Kaisabira Katome aliyejulikana kwa jina la Kasereka Mbayahi Jazone. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda leo alifariki samahani jana siku ya 5 tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa yote ya Mbiria Kakonze ifikie Etablissement Kisumba na Etablissement Kalitex. Habari ni kwa association ya Waminisie ifikie ye kikundi ya Maves na association Askabo. Habari ni kwa famille Mirao na famille Mbahi Chabulu, jamaa Kaisavira Pabeni, jamaa ya Chibunde Pakibichindwe na jamaa ya Lusenge Pabunyuka Kasinga. Habari ni kwa wote waliomfahamu Kasereka Mbayahi Jazone, mtoto wa Mwindo Kaisavira Katome, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa utaliri ya Rond Point Zero. Programu ya maziko itatangazwa baadaye. Ni jamaa Kaisavira iliweka sahihi.
2: Na jamaa ya Mukalo Edmond Pamarende Chiari inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mubere Kahamba. Kifo kilitokea tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao Pabunia. Habari fikie jamaa Evariste Katende popote inapokuwa, Kasereka Mukalo Deni Pachiyiri Cherema. Habari fikie jamaa Paluku Lukuriru wa Sherare mahali pote inapopatikana. Habari ni kwa jamaa Teresa Paveteri, jamaa ya Ngene na jamaa ya Toma Kirengindo pa Magere na Panduku. Habari fikie jamaa Kalubenge popote inapokuwa na wote wanaofahamu Mumbere Kahamba. Kwa niaba ya jamaa Mumbere Musedeku pamoja na Kastereka Musedeku wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Mumbere Kahamba.
1: Na jamaa Kieni Adolf ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Kamuha Rose, mtoto wa papa Masumbuko Chieni Cesar alias Murefu. Kifo kilitokea Pabunia, alifariki Pabunia siku ya 3 asubuhi tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu, ilikuwa baada ya ugonjwa wa muda mfupi. Habari ni kwa jamaa yote ya Kieni Pabulireti, jamaa papa Adolphe Kalondero Pabulamba na jamaa papa Patrice Luhabu Pavichai, jamaa papa Auguste Luhabu Pavini du Centre, ifikie jamaa papa Ngowire Pangengere, jamaa Tnaz na Gabriel Pabulireti, jamaa papa Kadeya Matolero Pabatulia na wengine wachulishani kati yao. Kilio kinaendeshwa pa Butembo Matanda Maheru, nyumbani kwa Papa Ndungo Modeste. Mwili wa marehemu ulizikwa tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Jamaa inaopatikana pa Butembo wataomba misa ya maombolezo kesho siku ya Mungu tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu kunako sekta Matanda Maheru katika misa ya asubuhi. Kwa niaba ya jamaa, Papa Patrice Luabo, Muhindo Justin na Sumbuko Kieni walisahihi wakitangaza habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Kamuharoze, na wanatangazia kwamba watamwombea misa kesho siku ya Mungu kunako sekteur Matanda Maheru.
2: Na jamaa ya Paluku Muhima Michele inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Paluku Mutrahi. Paluku Mutrahi Kumi kifu wanajulisha kwamba alifariki Pamambati tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie Sokulukazi ya Antoine akiwa pa Ropwe Kabakuri. Habari ni kwa mshomba wa Baze Sylvain. Habari fikie Muisa pa Chihinga. Habari ni kwa Simafori Matumu pa Furum. Pia fikie Bosco pa Chihinga, Deo pa Kisingiri Sabena. Habari ni kwa Makambo akiwa pa Kasesa. Jaki Kazi Panzia Panda, Mumbere Variste Pakivari, pia fikie Mezora Ngimulumbi na Papa Katembo KMR. Wakomesa wote wa Mambati na wa Matete, programe ya mazishi. Wanajulisha kwamba amezikwa pa Mambati leo tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ibada mafariji itafanyika pa Butembo siku ya Mungu kesho asubuhi kunako sekta Kasesa na saa 12 asubuhi. Baada ya misa mafariji, watu wote watakutana nyumbani kwake ni pale ambako watachangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Papa Michele ameweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha ndugu Paluku Mutrahi Kumi.
1: Na huzuni kubwa, jamaa ya Kambale Vaini Fidele inatangazia ndugu na marafiki ya bara kifo cha Kakule Musai Salvin, mkaji wa Kimbulu Butembo. Alifariki kunako hospitali ya Mtanga kisha muda wa juma moja ya magonjwa. Habari ni kwa jama Kamili Vaini Pamikole Isale, jama Marcel Pamikole Isale na jama ya Kiana Kere Pavulambo. Ifikie shangazi Angelique Vaini Paviunga Isale, jama ya shangazi Mbambu Pavulambo Takataka na papari Gobert Pabutembo Ofise. Ifikie Ongle Kambetru Pabunyuka, jama Nzonderu Pabunyuka, jama Leon Pabitungwe na jama Karasaba Pabuhesi Isale. Ifikie Valeria Chine Kerio anipasikana Pamaboya, jama ya Mbulibwa Pabutembo na jama yote ya Kasereka Karetse Pamutuanga. Ifikie jama Alphonse Pamutendero, jama ya Makwalira Pamakungwe na wengine wajulishani kati yao. Kilio kinaendeshwa pa Kimbulu pembeni ya Paroisse Katoliki ya Kimbulu. Programu ya mazishi itatolewa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Muhindo Musai na Papa Fidel Vaini waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba Kakule Musai Salvin wa Kimbulu hayuko tena duniani. Na Muhindo Musai Jean Bosco anatangazia na huzuni kubwa bara kifo cha ndugu yake Kakule Musai Salvin, mkaji wa Kimbulu Butembo. Habari fikie Papa Kayenga Pabatoli ya Butembo, Papa Evariste pa Kimbulu na Papa Bosho Paluku, Papa Leon pa Kiabuiri, Papa Cyril. Ifikie majirani wote wa Papa Musai pa Kihate na Mutualité Fraternité et mon nous vivant. Ifikie Agence Boyoma Transport, Agence Pascas, Agence La Semence, Agence Umoja, Agence Buta Express, wafanya biashara wote wa Wanga Utwele na wa Kisangani Buta, pia ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana wanaomfahamu Muhindo Musai Jean Bosco, wajue kwamba amempoteza ndugu yake Kakule Musai Salvin. Kilio kinaendeshwa pa Kimbulu pembeni ya Paroisse Katolike. Programa mazishi itatolewa baadaye. Ni Papa Muhindo Musai Jean Bosco aliweka sahihi.
2: Na chama ya Kambale Kide Kukivava inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada wao Kavira Mutalungo Marinyesi. alikuwa mkaaji wa Irangia. Kifo kilimpata papo kaka na saa 7 kamili. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Irangia. Habari fikisha mayo ya Chideku ikiwa pa Matembe, Clara pa Ibua, Steni pa Munuri, wa Ed Chauffeur na wa chauffeur wote wa Ajase Kaskase, pia wote waliomfahamu dada Kavira Mutalungu Marie Agnese, wajua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika kesho pa Mikebo na saa 5 kamili baada ya misa mafariji itakayosomwa pa Buliambo. Ni jamaa ya Kambale Chideku Kibaba imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha dada wao Kavira Mutalungu Marie Agnese. Tangazo inatumwa na Silva kwa Kome toka Biro de Leso ya Butundiru. Jamaa ya Mahamba Mudoko inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kasoki Sibwira Donesiana. Kifo kilitokea tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Chihulo popote inapokuwa, jamaa Mudoko na jamaa ya Kakopo. Habari fikie jamaa Ngambi Seke na jamaa ya Yobu Chitoke. Jamaa ya Kibindo ikiwa pa Isari Luhanga. Watu wote wa Biore na wa Isonga. Mazishi ilifanyika leo siku ya posho kwa saa za mchana na ilikuwa baada ya misa iliyosomwa kunako sekteri Winongo. Ni jamaa ya Mahamba imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha mama wao Kasoki Sibwira Donisiana. Tangazo inatumwa na Silva kwa Kome toka Biro de Leso ya Butundiru.
1: Message de condoléances de la coordination diocésaine du groupe d'animation missionnaire Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est avec profonde douleur que nous avons appris les rappels au ciel de maman Kabira Salumu Cécile, mère de l'abbé Mangala Marie Gilbert, aumônier du groupe missionnaire Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la paroisse Tamende. Que cette triste nouvelle parvienne à son excellence Monseigneur l'évêque du diocèse de Butembo Beni, à Monseigneur vicaire général Abeni, à tous les aumôniers paroissiaux, à la sœur supérieure provinciale des sœurs Oblates de l'Assomption, à la sœur Néma Kalérou Oblates de l'Assomption, au comité des parents du groupe d'animation missionnaire et à tous les membres du groupe d'animation missionnaire. En attendant les programmes qui sera communiqué par la famille, union de prières missionnaires pour les repos de l'âme de notre chère grand-mère Valinande Archimède, et coordonnateur diocésain, a signé ce communiqué. Et l'organisation Femmes Juristes pour les droits de la femme et de l'enfant, FJDF en sigle, a la profonde douleur de vous annoncer la mort de son agent, Kaki Mwambwe Kime, survenu le samedi 27 juin 2026 à 3h du matin, au centre hospitalier Ngoté chez Liston. Que cette triste nouvelle parvienne à tous les partenaires humanitaires et étatiques. La FJDF présente ses sincères condoléances à toute la famille, amis et connaissances. Pour FJDF, Madame Kaambukati Abidama, coordonnatrice, a signé ce communiqué annonçant les décès de leur agent Kakimwa Mbweki.
2: Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jamaa Kambale Mutre Mibodwe inatoa shukrani kwa watu wote waliosaidia wakati wa ugonjwa mpaka kifo cha baba wao Kambale Mutre Mibodwe. Wanashukuru wote wanaoendelea kuwaunga mkono na kuwafariji mpaka sasa. Kwa namna pekee Padri Kire wa parokia Katedrale na mapadri wote wa parokia Kirao pia wafadhili. Mungu awabariki na msichoke kutenda mema. Someni kitabu kia Wagalatia kipindi kia 6, mustari wa 9 hadi wa 10. Ni jamaa Kambale Mutre Mibodwe imeweka sahihi.
1: Na jamaa ya Mbahinga na Maranzi inatoa shukrani kwa ndugu na marafiki wote waliofika kwa fariji wakati wa kifo cha baba wao Katembo Maranzi Jerome. Wanashukuru wote ambao waliwatendea misaada mbalimbali. Mungu awabariki, msichoke kutenda mema. Ni jamaa ya Mbahinga na Maranzi iliweka sahihi. La famille Mbahinga na Maranzi vous remercie sincèrement pour votre précieux soutien spirituel, moral, matériel et financier durant la période des maladies et de deuil et des obsèques de leur père Katembo Maranzi Jérôme. Votre générosité, votre présence est réconfortante, ainsi que de nombreux sacrifices que vous avez consenti ont aidé cette famille à traverser cette épreuve avec résilience. Que l'Éternel Dieu, maître des temps et des circonstances, vous bénisse abondamment et vous comble de ses bénédictions. La famille Mbahingana Maranzi a signé ce communiqué.
2: L'été Matanda a le réel plaisir de former le public qu'il a déjà commencé les inscriptions des nouveaux candidats en première, deuxième, troisième et dans les quatre sections, à savoir la section infirmière, la section technique des laboratoires médicaux, TLM en sigle, la section accoucheuse et la section assistant en pharmacie, AP en sigle, dans les nouveaux programmes approche par compétence et APC en sigle, visant à amener l'apprenant à cultiver les compétences dans son parcours scolaire et dans sa carrière professionnelle. Prendre son inscription à l'IT Matanda, c'est choisir une formation de qualité, car vous y trouverez les salles de technique équipées, les enseignants compétents, les services de l'hôpital Matanda, son laboratoire médical moderne, sa pharmacie, ainsi que sa maternité de qualité serviront de terrain de stage. Venez vous faire inscrire au bureau de l'IT Matanda à partir de lundi 3 juillet 2026 au lundi 1er septembre 2026 de 9h à 15h. Documents à pourvoir. Présentez-vous avec un dossier sous farde en plastique contenant un certificat de fin d'études primaires, bulletin de 3e et 4e secondaire anciens programmes ou de 1er secondaire et 2e secondaire nouveau programme, soit un diplôme d'infirmier du niveau A3. Les frais d'inscription vous seront communiqués sur place. Localisation et adresse. L'ITM Matanda est situé dans le quartier Matanda, commune Moussous, en ville de Butembo, province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. L'ITM Matanda a le réel plaisir de vous accueillir et vous souhaite la bienvenue à son sein. Pour l'ITM Matanda, Sœur Anwari Tekavira Kyungu, le préfet des études, a signé.
1: Communiqué aux organisations de la société civile de Butembo, les chefs des programmes Résilience, mis en œuvre par Congenta au Nord Kivu et à Ituri, invite les responsables des organisations de la société civile, associations ou ONG locales de Butembo intéressés par l'appel à propositions lancé depuis le 1er juin 2026 pour l'attribution des subventions pour la réalisation des micro-projets répondant aux thématiques sécuritaires dans le cadre des plans locaux de sécurité, à participer à la réunion d'information prevue le lundi 29 juin 2026 à Butembo dans la salle des réunions de l'hôtel Ibatsiro à 9h. Soyez les bienvenus. Les chefs de programme Résilience, Marc et Brian, a signé ce communiqué.
2: C'est là que nous bouclons complètement ce carnet de communiqués présenté par
1: Jocelyne Maung.
2: Et moi, c'est Cécile Kachanoula. Arsène Kapisa sur la mise en onde, nous disons merci à lui. Nous vous remercions aussi de l'avoir écouté. Excellente soirée accompagnée des programmes de la Radio Moto Butembo Beni.
3: Radio Moto Butembo Beni.

0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Wa baba, wa mama, kaka na dada zangu, ndugu zangu wapendwa wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Ave.
1: Ave Maria.
0: Tunakuja kumshukuru Mungu kwa kumaliza juma. Tumemaliza juma, tumeanza Dominika ya 13 katika mwaka huu wa liturgia, mwaka wa Ekklesia, mwaka A. Masomi ya leo itatufundisha mambo mengi. Kwanza, itatukumbusha katika somo la kwanza, toka kitabu cha pili cha Wafalme, kipindi cha 4, toka mstari wa 8 mpaka mstari wa 11, tena mstari wa 14 mpaka mstari wa 16, kitatukumbusha ya kwamba tukimupokea mtu wa Mungu, tukimukaribisha mtu wa Mungu, na tukisharikiana na mtumishi wa Mungu, shalome,
1: shalome,
0: tukimupokea mtu wa Mungu, tunapata baraka, tunabarikiwa, tutabarikiwa sawa yule mwanamke mmoja, bibi mmoja, Mshunemi, aliyemukaribisha nabii, alikaribisha Elisha. Tukimpokea mtu wa Mungu, tunapata baraka, tunabarikiwa, tutabarikiwa sawa.

0: mtumishi wa Mungu, mtu wa Mungu, utapata baraka. Na somo la pili, somo la waraka wa mtume Paulo kwa Warumi, litatufundisha ya kwamba ubatizo wetu ni kufa na kufufuka na Yesu. Kwa hivi, wanatualika kuishi kadiri ya uzima mupya na tusitende tena zambi, kwani tumekuwa watu wapya, tumekufa na tumefufuka kwa uzima mupya. Unapokufa ni kusema wakati unapata ubatizo, unaingia katika maji, unakufa kwa zambi, na wakati wanakutosha maji katika maji, unafufuka. Sasa kwa mwisho, tutasoma somo la pili katika barua kwa Warumi, kipindi cha sita, toka mstari wa tatu hadi mstari wa nne, tena mstari wa munane mpaka mstari wa kumi na moja. Na kwa mwisho katika injili ya leo, itakuwa Mathayo, kipindi cha kumi, toka mstari wa makumi tatu na saba hadi mstari wa makumi ine na mbili. Katika injili ya leo, injili takatifu, watatualika kumchagua Yesu au jamaa yetu. Watatuomba, kati ya baba yako, au mama yako, au dada yako, au bibi yako, kati yake na Yesu, utachagua nani? Yesu atatupatia jibu. Atatufundisha mafundisho yake mapya. Atatuomba tumchague yeye, na tukimchagua yeye, tutachagua jambo kubwa sana. Kati ya mtoto wako, kati ya kaka yako, dada yako na Yesu, utachagua Yesu katika maisha. Ave.
1: Ave Maria.
0: Tufuate.
2: Somo la kwanza. Kumpokea vema mtu wa Mungu. Anayempokea vema mtu wa Mungu atapata tunzo yake, vile kama nabii Elisa alivyomtunza mwanamke Msunami akimpatia mwana. Ni somo katika kitabu cha pili cha Wafalme, kipindi cha nne, mstari ya nane mpaka ya kumi na moja, tena mstari ya kumi na nne mpaka ule wa kumi na sita. Tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Siku moja, nabii Elisa alifika mji wa Sunamu. Na huko kulikuwa na mwanamke mmoja tajiri aliyemuomba sana ale chakula kwake. Kisha yake, kila mara alipopita pale, aliingia kula kwake. Yule mwanamke alimwambia bwana wake, tazama, mtu huyu anayepita kwetu kila mara, nimemtambua ni mtu mtakatifu wa Mungu. Tujenge chumba kidogo orofani, tukamwekee ndani yake kitanda na meza na kiti na taa. Naye atakapokuja kwetu atakaa humo. Siku moja Elisa alifika huko, akaingia katika kile chumba, akalala humo. Kisha yake akamwambia mtumishi wake Jehazi, nitafanyaje kwa ajili ya mwanamke huyu? Jehazi akasema, ole wake, hana mwana na bwana wake ni mzee. Elisa akamwambia umuite. Akamuita, naye akaja akasimama mlangoni. Elisa akamwambia, mwaka kesho wakati huo huo utakumbatia mwana. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Somo la pili.
1: Tumebatizwa katika Kristo Yesu. Katika ubatizo, tulitiwa katika maji ili kuonyesha wazi kwamba tumekataa dhambi. Tena tulipanda kutoka maji, tukafufuka pamoja na Kristo kwa uzima mpya wa Kikristo. Ni somo katika barua ya Mtakatifu Paulo Mtume kwa Waroma, kipindi cha sita, mstari wa tatu hadi wa nne, tena wa nane hadi wa kumi na moja. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Ndugu zangu, sisi wote tuliobatizwa katika Kristo Yesu, tumebatizwa katika mauti yake. Maana kwa ubatizo tumezikwa pamoja naye katika mauti, kusudi tushike nasi mwendo wa uzima mpya, sawa kama Kristo alivyofufuka katika wafu, kwa uwezo mtukufu wa Baba. Nasi kama tumekufa pamoja na Kristo, tuamini kama tutaishi vile vile pamoja naye. Twaijua hakika Kristo aliyefufuka katika wafu hafi tena. Mauti haina uwezo juu yake tena. Maana kwa kufa kwake ameiondoa kabisa dhambi yote. Sasa aishi, naye aishi kwa ajili ya Mungu. Nanyi vile vile, mjiangalie kwamba mumekwisha kuifia dhambi, na sasa mnaishi kwa ajili ya Mungu katika Kristo Yesu. Ndilo neno la

Mateo kipindi kya kumi kuanza mstari wa makumi tatu na saba mpaka mstari wa makumi ine na mbili. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, anayemupenda baba au mama kuliko kunipenda mimi hanistahili, naye anayemupenda mwana au binti kuliko kunipenda mimi hanistahili. Asiyejitwika msalaba wake na kunifuata hanistahili. Anayelinda uzima wake ataupoteza, naye anayepoteza uzima wake kwa ajili yangu mimi ataulinda. Anayewapokea ninyi anipokea mimi, naye anayenipokea mimi amupokea yule aliyenituma. Anayepokea nabii kwa kuwa ni nabii atapata tuzo ya nabii. Naye anayepokea mtu munyofu kwa kuwa ni munyofu atapata tuzo ya mtu munyofu. Na kila mtu anayemnyosha mmoja wa wadogo hawa kikombe tu cha maji ya baridi kwa kuwa ni mfuasi wangu, na waambieni kweli, tuzo yake haitampotea kabisa. Tushangilie.

0: Wa mama, kaka na dada wapendwa wa Mungu, shalome.
1: Shalome.
0: Kutri.
1: Yeah.
0: Kwanza tunasema pole pole kwa ndugu zetu wanaoteseka. Kama kawaida, kama desturi, tuko pamoja katika jimbo yetu ya Butembo Beni. Katika maparokia zote tunawakumbuka ndugu zetu wenye kuteseka kwa magonjwa, wanaohangaika kwa sababu ya vita, wakimbizi ni wengi. Tunajua vile katika magereza wengi wanateseka gerezani. Tunasema pole pole pole pole, tuko pamoja. Tunapomaliza juma, tunasema Mungu aendelee kubaki pamoja nasi. Shalome.
1: Shalome.
0: Wanandre wanasema oyu trasi yo mundu, mugeni ni baraka. Hata kweli kama tunajua kuna mugeni na mugeni, kwa hiyo wanatuomba tufanye angalisho, kwani kuna mugeni na mugeni. Katika somo la kwanza tumetoka kufuata. Shalome.
1: Shalome.
0: Hadisi njo.
1: Njo hadisi.
0: Histoire njo.
1: Njo histoire.
0: Kulikuwaka, kadiri walikuwa natufundisha zamani. Kulikuwaka. Mutri, kulikuwaka. Mutu mumoja. Fasi fulani. Bo, wanasema hivi. Kulikuwa fasi fulani, eneo fulani, kulikuwaka bibi na bwana. Wanafunga ndoa. Wanalunga. Wanaishi, wanaishi, wanapendana, wanapendana, wanapendana miaka mingi. Wanazeeka wakiwa pamoja, lakini hawapate mtoto. Halafu siku moja nabii Eliseo, Eliseo inatoka kwa Kiebrania, Elisha au Eliseo, tunajua maana yake. Elisha au Eliseo, wanasema Elisha inatoka kwa Kiebrania. Ni kusema Mungu anasaidia, Mungu anaokoa. Maana ya Elisha, kwani Eli, Eli L ni kusema Mungu, na Yasha, Sha ni kusema kuokoa. Tunajua kwamba alikuwa nabii aliyebaki nyuma ya Eli. Kwa Anglia wanasema Elisha, kwa Espanyoli au Italia wanasema Eliseo, kwa Kiarabu wanasema Aliasa. Sasa wanasema ule nabii siku moja alifika katika ule muji wa Shunami, ule muji wa wale bibi na bwana walikuwa naishi huko. Elisha huyu akaomba yule mwanamke chakula, akamwambia ampatie chakula. Na mwanamke akamupokea vema, akampatia chakula. Kwa hiyo Elisha mara na mara akazoea kuenda kukulia chakula kule. Sasa tuko kule Shunami, wanasema akaendelea kumpatia chakula. Sasa ule bibi ule mama basi akaambia bwanake, anaambia bwanake, anasema ona ule mtu mtakatifu, ni mtu wa Mungu ambaye anakuja kila mara kwetu kutuomba chakula. Akamwambia bwanake, anasema tumujengee chumba kizuri, tumujengee chumba katika nyumba yetu, tumpatie chumba kizuri, tutie ndani kitanda, tutie ndani meza, tutie ndani kiti na taa, ili akuwe na pumbuzika humo wakati atakuwa nafika. Shalome.
1: Shalome.
0: Tutaendelesha historia nyuma kwa mwisho. Unapokea mgeni, sasa bibi njoo anasema tumutafutie chumba, tumujengee chumba cha mzuri, tutie kitanda, tutie kiti, tutie sijui na taa, tumpatie vyote. Sasa kwa kumpokea mtumishi wa Mungu, tunasema kunaleta baraka kubwa katika jamaa, kunaleta baraka kwa yule aliyempokea. Shalome.
1: Shalome.
0: Unapompokea mtumishi wa Mungu, unapompokea yule aliyetumwa na Mungu, mtu wa Mungu, unapokea baraka ya Mungu. Unapompokea mtume wa Yesu, unampokea Yesu mwenyewe. Na unapompokea Yesu, unampokea Mungu Baba aliyemtuma. Na hivi Yesu anasema yeye mwenyewe, tumefuata, anawaambia wafuasi wake, anayewapokea ninyi anipokea mimi, naye anayenipokea mimi amupokea yule aliyenituma. Anayempokea nabii, kwa kuwa ni nabii, atapata tuzo la nabii. Haleluya.
1: Amen.
0: Lakini Yesu anaongeza hivi, anasema anayempenda baba yake au mama yake kuliko kunipenda mimi hanistahili. Na anayempenda mama au bibi au binti kuliko mimi hanistahili, kwani hautasema unapenda baba yako, unapenda mama yako, wala mtoto wako au bibi yako, na haumupendi Mungu aliye chemchemu ya mapendo ya kweli. Shalome.
1: Shalome.
0: Tumpende kwanza Mungu, na ni Mungu anatufundisha mapendo ya kweli. Kisha kumpenda Mungu, Mungu atakufundisha kupenda bibi yako, atakufundisha kupenda mtoto wako, kupenda kaka yako. Ave.
2: Ave Maria.
0: Kwa hiyo anasema tumuchague kuliko watu wote, tumupende kuliko vyote, na tuwe tayari kufariki kwa ajili yake. Kwa sababu anasema ukijitwika msalaba wako, unabeba msalaba wako, unajitika kumfuata nyuma, utastahili kuingia katika ufalme wake. Lakini ukiogopa kuchukua msalaba, kujitolea hata kufa kwa ajili yake, hautakuwa mfuasi wake. Katika maandiko ya leo, tukumbushe katika somo la kwanza, Eliseo, gisi nilisema, alikuwa mfuasi wa nabii Elia. Na ni Eliseo aliyerisi roho ya Elia, alibakia na nguvu yote ya Elia, kwa sababu kwa wakati ule mzaliwa wa kwanza alikuwa na risi sehemu mbili ya roho ya mtu. Sasa Eliseo alibakia na sehemu mbili ya roho ya Elia, alibakia na nguvu yote ya nabii Elia. Eliseo alifanya kazi yake, tukumbushe, kama nabii tu kwa mwaka 852 mpaka mwaka 108 mbele Yesu azaliwe, ni wakati Yesu alifanya kazi ya unabii. Sasa nimesema mwanzoni ya kwamba jina Eliseo natoka kwa Kiebrania, ni kusema Mungu anasaidia. Kwa nguvu ya roho ya Mungu, Eliseo au Elisha, Elize, alifanya miujiza mingi sana. Elize alikuwa naona mambo yanayoonekana tu na manabii, kwa sababu nabii anaona mambo yasiyoonekana na watu wengi, yanayofichama. Tena gisi nasema alifanya miujiza mingi, alikuwa nabii wa kweli. Kwanza alizidisha mafuta kwa kumsaidia mjane mmoja na mtoto wake, akazidisha mafuta. Alizidisha mkate, alimponya mtu mwenye ukoma. Na Amani, jemadari aliyekuwa komanda wa jeshi la ufalme wa Waaramu, alimponya. Na kwa sala yake Mungu aliwafanya hata vipofu maaskari wa adui. Kwa sala ya Elisha kulikuwa jeshi ambayo litaka kuvamia mji, kwa nguvu yake ya sala yake wakawa vipofu. Sawa vile kwa mfano ukisali wadefu wakitaka ingia huku wanafata wanakuwa vipofu. Elisha alikuwa na ile nguvu kwa wakati wake. Alikuwa mtumishi wa Mungu kweli kweli. Hata alimfufua mtoto wa huyu mwanamke tumefuata katika somo hili. Kwa sababu ndaendelesha sasa historia, alimufufua mtoto wake. Wakati bibi aliambia bwanake, anasema huyu ni mtu wa Mungu, tumujengee chumba kizuri, tutie ndani kitanda, tutie ndani meza na kiti na taa, atakuwa napumbuzika atakapofika hapa, tunampatia vile chakula. Sasa bwanake anaitika, haina shida, na kweli wakamfanyizia vile, wanamujengea, wanampatia chumba. Wakati Elisha alikuwa nafika hapa, akashukuru. Kwa kuwashukuru, anauliza mtumishi wa pale mfanyakazi, anasema basi nimupatie nini huyu mwanamke. Wakati walimuita mama, wanamsema mgeni anakuita, anasema kama anaweza kupatia nini. Anasema basi ya kupatia ya wapi. Ule mama anasema bo, mimi natosheka tu na jamaa yangu natosheka. Sasa walipomwambia huyu mwanamke amefanya miaka mingi hana mtoto, Elisha anasema bo, ndakuja mwaka kesho kwa siku hizi utakuwa umepata mimba, umepata mtoto. Mwanamke akataka shangala, anasema unanichekelea, unamchekelea. Na kweli akaenda mgeni, Elisha akaenda. Mwaka ulipofika, ulipopita, kadiri gisi alisemaka, alileta maagano, anasema aliahidi. Na kweli kweli alikuwa amepata mtoto, alikuwa amechukua mimba na kuzaa mtoto. Lakini mtoto wake, wakati alikomala, mtoto ananja komala, ananja cheza cheza. Sasa mtoto alipokuwa anacheza anakimbia kwa baba yake, papa kichi na luma, kichi na luma, kichi na luma. Baba yake akishampokea na kumrudisha kwa mama yake, enda ona mama. Wakati alifia mikononi mwa mama, mtoto anakufa. Shalome.
1: Shalom.
0: Mtoto anakufa. Sasa mama anasema sasa hii ni nini? Iko jaribu hii. Mtumishi wa Mungu kisha kunipatia hivi, tena mtoto anakufa ngali mdogo. Basi anahuzunika sana sana. Kwa hiyo mama akaenda lalisha ule mtoto kwa kile kitanda katika ile chumba alijengea mtumishi wa Mungu. Akaenda mulalisha katika kile chumba kwa kile kitanda kia Elisha, Elize. Akasema anaenda ita Elize akuje. Wakati alienda anenda pamoja na mtumishi mfanyakazi, walipofika huko, Elisha anasema ni nini? Habari ya jamaa, habari ya mtoto wako? Analia machozi. Wakati Elisha anataka mtuma mtumishi, ule mfanyakazi anampatia fimbo, anasema enda na hii muti, utakapofika kwenye kitanda utapiga fimbo mara mbili. Sasa mama anasema hapana, tu sitakuacha na mimi ndabakia huku, tutaenda na wewe. Ule mfanyakazi akamtangulia, akarudia, alipofika kweli akafanya gisi nabii alimwambia, lakini hakukukua kitu, mtoto akabakia tu pale shakufa. Lakini wakati Elisha alifika na ule mwanamke kwenye kitanda, akawaambia watoke nyumbani. Elisha alifanya jambo ambalo tunaweza kushangaa, linashangaza sana, kwa sababu alipowatosha nje analalia mtoto, anatia macho yake kumacho ya mtoto, anatia mikono yake kumikono ya mtoto, anampulizia kupua, anasali, mtoto anashimama, shalome,
1: shalome.
0: Mtoto anacheza, anamrudishia mamae. Ni muujiza wa leo, wakati unamupokea mtumishi wa Mungu unaweza kubarikiwa. Na ule mtoto anaendelea kuishi mpaka uzee, na waza aliishi vema maisha yake yote. Ave Maria. Tunasema nini? Elisha alitenda miujiza mingi sana. Alifufua yule mtoto wa yule mama mshunami. Alikuwa kweli nabii, sio kama manabii wa uongo. Hakudanganya wanabii, manabii ambao tunawasikia wanaojigamba, oh mimi ni nabii, oh mimi ni profete fulani, nabii wetu fulani, mtumishi wa Mungu. Hapana, nabii wanatuambia tufanye angalisho, kwani nabii anakuwa mpole sana. Nabii anatambulikana kweli, sio tu kwa maneno, bali anatambulikana kwa matendo zaidi sana. Shalome,
1: shalome.
0: Kweli nabii anakuwa na maneno makali mara kwa mara. Mara moja moja nabii anakuwa na maneno makali, lakini matendo yake inakuwa ya ukweli na inashuhudia maneno yake. Nabii mara nyingi hawampendi kwa sababu anasema anatangaza ukweli. Na Yesu alisema Mungu aliwatuma manabii, lakini hawakuwasikiliza, waliwadharau, wakawaua. Mtaniruhusu kwa mfano, kwa siku hizi katika nchi yetu maaskofu wanapiga kengele, wanalia, wanawaambia angalisho, mfanye angalisho. Maaskofu wetu wa Kongo wanasema tufanye angalisho, kwa sababu wanasiasa wapolitisia wengi mara nyingi wanatafuta faida yao. Mara nyingi hawaoni mateso ya raia, waoni mateso ya wakaaji, wanatafuta tu faida, pesa, wabakie kwa utawala, wapate tu franga. Wanatuua, vita inazidi mji wa Goma, Bukavu, watu wameteseka, miaka imepita. Lakini watawaambia tena tu, haiko tu kusema tubadilishe katiba njoo wanatafuta kutusaidia. Hapana, wanatafuta tu kupesa, kubaki katika utawala. Na maaskofu wanatuambia tufanye angalisho. Ya kwanza ingekuwa kumaliza vita, kumaliza mateso yetu, na kwa mwisho katiba baadaye. Tunaweza kubadilisha katiba, haina shida. Sasa tuanze kwa ya lazima, ni kututafutia amani. Shalome,
1: shalome.
0: Lakini maaskofu, kwa sababu ni manabii, hawatawasikiliza. Watasema wanatafuta nao faida yao, wanatumika na adui, ijapo wanaonesha hatari kwenye hatari inaweza tokea. Ya lazima ni umoja, masikilizano, amani, kwa sababu vita inabomoa, vita inaua, vita inaturudisha nyuma. Na maaskofu wanaendelea kupiga kengele, kama tutawasikiliza tutawafuata, kama hatuwasikilizi inatuona. Shalome,
1: shalome.
0: Basi tutamomba Mungu yeye mwenyewe atuhurumie, kwa sababu mara nyingi sisi tunachagua jamaa yetu, tunachagua faida yetu. Watoto wetu wanaenda somea kule katika nchi za kigeni, wanasoma katika au hawako katika vita, hawateseki. Tunachagua jamaa, tunadharau Yesu, hatufate mafundisho yake Yesu, tena hatuwapokee hata watumishi wa Mungu. Tunawadharau, tunawateta, tunawashota kidole, tunawakritike hata kwa bure. Shalome,
1: shalome.
0: Kinachoshangaza, mtu anaanza ongea mingi, oh askofu, oh sijui kardinali, oh sijui mapadri, hata kama hakuona kitu anaongea mambo mengi uongo. pali pa kualika katika jamaa zetu kama huyu mumama, wanasema tuwaalike watumishi wa Mungu na tutapata amani, tutapata vile baraka. Sisi ni Wakristo, hatuko sawa wapagani wasiomjua Mungu wanaotafuta faida yao, kwani sisi tumebatizwa, tumekufa na tumefufuka pamoja na Yesu. Lakini tunapenda zambi mara na mara, na sisi tunaangukia katika mitego ya wanasiasa. Tukifanya zambi, tunaiba mali ya inchi, tunatafuta faida yetu na tunatenda zambi nyingi. Tutamomba Mungu atuwezeshe kukufa kwa zambi na kufufuka kwa maisha ya mapya, ili tuweze kuboresha inchi yetu, tujenge inchi yetu, na tujenge inchi ambamo tutapata amani, furaha, tukisikilizana. Kama unamaliza mandra yako na katiba inasema kisha kufanya miaka fulani mwingine aende pale, sasa unakakamia, unakamata tena watu wanje kufa, damu yanje mwangika, njo uache. Na ijapo vita iko naendelea tu, iko naendelea, na mwingine anaweza tumika. Shalom. Basi Mungu atusaidie na Mama Maria atuombee. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nimesaidiwa na Wakristo
2: seminariste Katasi Mwa Jonas kutoka Paroisse Cathedrale.
3: Mbambu Fura toka Paroisse Cathedrale.
4: Seminariste Augustin Selemani toka Parokia Cathedrale.
5: Maska Marie Vone wa Cathedrale.
0: Tunawashukuru. Bwana